0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü günə

0: kredit elde etmek indi daha Sərfəli. İllik 9.5 faizden başlayan Sərfəli faiz derecesiyle 50 bin manata dek nakt kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Ombudsman 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü günə

0: Sakın bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də sata-sat düşəcək. Həftəki hər gün saat 12-dən 1-ə kimi
1: Leylanın təqdimatında sata-sat.
0: Günü-günə

0: 250 manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: İrbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən işarıdır.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin. Təyinat nöqtəsinə gəlin.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi

0: Access Bank 23 Oktober 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsiylə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: Brendini danışdıran səsli reklam burada hazırlanır. Səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: 51.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bağlı.

analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi NeuroTime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: află 145. Банков Баку, 18 февраля, 2005 tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
1: Brand mesajını peşekar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.
2: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petrol

0: kim? Hədiyə nə? Hazırsan? Başladıq.
1: Başladıq. Sabahınız xeyir olsun. Rəfəl belə qollarını açmışdı. Dedim, indi bir ürəyinə sabahınız xeyir gözlədim. Gördüm, səs çıxmır.
2: Hər birinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun, dostlar. Radio Enerji 101.1 FM-də 100% enerji səhər şousundasınız. Necəsiz?
1: Mən düşünürəm ki, yaxşıdırlar. Çünki bugün həftənin son iş günüdür. 100% enerji səhər şousundasınız. 100% enerji ilə mi bilmirəm. Həftənin son iş günündə enerji biraz tükənir.
2: Bəli, sözsüz ki, tükənir. Amma ümid eləyək ki, yaxşıdırlar. Düzü bir istiqamət var ki, o istiqamətə olanlar hazırda yaxşı deyillər. Buna əminəm. Çünki dəhşətli bir tıxac var. Yaşanır orada sıxlıq da.
1: Hansı istiqaməti
2: yaşanır? Koroğlu istiqamətində, Sabunçu körpüsü tərəfdə. Orada mən də keçəndə təxminən bir 15 dəqiqə bundan öncə təxminən belə deyim, bir 600-700 metrəni biz 20-25 dəqiqəyə gəldik. Səbəb onda ki, 5 avtomobilin zənciri var, bir qəza var idi orada. Keçmiş olsun. Ümid eləyirik ki, hər şey qayda sındadır, salamatlıqdır. Yollarda ehtiyatlı olaq.
1: Təbii ki, ehtiyatlı olaq, maksimum diqqətli olaq.
2: Həmin ərazidə olan polis əməkdaşlarına da təşəkkür edirəm ki, əllərindən gələn eləyirdilər ki, o sıxlığın qarşısını alsınlar, yolu açsınlar. Amma yenə də həm yolda insanları görəndə belə bitər olursan ki, ümid edirsən ki, yəni salamatlıqdır. Çünki hamı təşviş içində. Və hazırda ümid edirəm ki, orada hərəkət bərpa olunub.
1: Artıq, həll olunub. Mən də ümid edirəm. Burada belə halda əsasən deyirlər ki, əsas can sağ olsun. Dəmir parçasıdır. Avtomobili düzəldiləcək. Əlbəttə. Keçmiş olsun bir daha. Və bunlardan uzaq olmaq üçün maksimum diqqətli, enerjili, radio enerji də bizə köklənin, dostlar.
2: Dinləyicimiz bizə yazır. 13-19 biz efirə başlamamışdan öncə yazıb ki, gözəl səsi radio enerji aparıcılarını və dinləyicilərini. Gözəl səsi qonşumla birgə salamlayıram. Cümə gününüz uğurlu keçsin. İntiqamdır bunu yazan və o gözəl səsi qonşusu kimdir? Gəlin
1: sən
2: dinləyək.
1: Sən səndə
2: yəqin. Yox, mən deyilim. Mənim intiqam adı qonşum yoxdur.
1: Quşlar, quşlar, bu qara... güzəl oxuyur.
2: Səhv etmirəmsə, qara toyuğun ifasıdır bu. Bu qara toyuq olmalıdır. Mən də sevirəm bu quşu. Bilmirəm, amma bu hardandır, ya hansı ərazidə yaşayırsın, intiqamı onu da yazın, göndərin.
1: Çox maraqlı və gözəl səsli aparıcılar, gözəl səsli qonşum deyilən, qonşu da quş çıxdı. Dedim ki, ümumi bizi nəzərdə tuturum. Yaxşı ki, bizi nəzərdə tuturum.
2: Amma həqiqətən də qonşusunun gözəl səsi var.
1: Bəli.
2: Həyatda görmüşsən mən bu quşu, qara toyuğu?
1: Bəli, görmüşəm.
2: Gözəldir, həqiqətən.
1: Əlbəttə gözəldir. Dostlar, sabahınız xeyir. 2 saat ərzində bir yerdə olacaq. Biz də sizi ürəkdən salamlayırıq. Ümid edirəm ki, bizə qoşulacaqsınız. Həmişə olduğu kimi. Hansı istiqamətdəsiniz?
2: Hara gedirsiniz, kiminlə gedirsiniz, niyə gedirsiniz? 077
1: 44, 77, 101, yarısına qədər gəlmişdin, qaldı, fikrin qaldı.
2: İstədim sən də deyəsən.
1: Yaxşı elədin. Zəng vurursunuz, səsli mesaj göndərirsiniz.
2: Video atırsınız, foto atırsınız, söhbət edirik, sabahınız xeyir.

0: İsti limonlu çay veya kofi. Hansını seçirsen Rafael? Limonlu çay yoksa kofi?
1: Çay.
0: Çay. Ben de çay seçirim. Limonu çok sevmirim ama.
1: Limonu yiyirim çayla beraber.
0: Ama bu mahnaya yani göre siz limonlu çay istedim.
1: Özde kabaklı.
0: Ay sağ ol. Devam ediyoruz dostlar. 100% enerjisi her şosundasız. Stüdyodan ben Leyla Hemkarım Rafael'di. Yazılar bize. Sabahınız xeyir yazır 45-56 nömrəli dinləyicimiz.
1: Her vaxtınız xeyir.
0: Deyir məni Mikail Əliyevin dərdi götürüb.
1: Götürməsin. Yəni dünən bu barədə danışdıq. Yəni götürməsin.
0: Dərdimiz ortaqdır. Məni deyir onun dərdi götürüb.
1: Götürməsin dərdisi.
0: Səbirli olmaq lazımdır. 6-dan. Ya da mən düşünürüm ki burada yatıb qalacağım deyəsən o bir həftəni.
1: Niyə də olmasın? Niyə də olmasın?
0: Görüm neynirəm.
1: 32-49 yazır. Salam sabahınız xeyirli olsun. Anardı yazıb göndərən və xırdalan yolu fotonu da çəkir göndərib bizə. Orada da demək olar ki hərəkət yoxdur.
0: Daha bir anar yazır bizə. Expo qabağı Ləbləquja salam yazıb.
1: Yəqin ki o həmin hadisəyə görədir çox güman. Həm iki məsələ var. Həm Expo-dakı sərgi ilə bağlı, həm də ola bilər həmin hadisə ilə bağlı avtomobillərin hərəkəti ləngidiyinə görə gəlib ora qədər çıxıb.
0: Ay sağ ol. Avtomobillərə də dəyən ziyanı yəqin ki indi kimdə günah varsa öz pulundan xərcləyəcək, kənara yığdığı pulundan, kiminsə sığortası varsa düzəldəcək. O əsas odur ki kənara pul yığa bilib, qoya bilib.
1: Ən yaxşısı odur ki bilir ki ehtiyatında pulu var. Bax elə bizim günümüzün mövzusu da məhz bununla bağlıdır. Ehtiyatda saxladıqlarınızı bugün sizdən bir soruşacağıq. Məbləğə də deyə bilərsiniz, amma ən əsas məsələ odur ki, nə üçün saxlamışsınız?
0: Məbləği deməyəcəklər göz qaytarmaq adına. Göz dəyməsin, göz dəyməsin. Kənarda bu qədər pulum var, amma heç olmasa yarısını deyin.
1: Kimsə desə mən də deyərəm.
0: Mən də deyərəm. Nə var ki?
1: Amma deyən olsun ki, deyim də.
0: Ay, deyən olmasa mən də deməyəcəm. Bəlkə biz ikimiz deyək.
1: Sən de ki, mən deyim.
0: Ay, sən dinə mən deyim. Sən dinə mən. Qırğın düşsün. Axır bir növbət dinləyici mütləq ki deyəcək. Kənarda nə qədər pul saxlamısınız və nə üçün yığırsınız o pulu?
1: Bəli, ola bilər ki, hər hansısa bir biznes planınız olsun. Ola bilər ki, ehtiyat üçün sadəcə olaraq yığırsınız. O bir söz var bizim dilimizdə. Qara gün üçün yığılan pullar. O qara gün üçün yığılan pullar tək elə ağ günlərə qismət olsun. Mən arzulamıram ki, kimsə qara gün üçün pul yığsın. Niyə bu məqsədlə biz pul yığırıq? Hələ də mən anlamıram bunu. Qara gün üçün qoyun. Niyə qara gün? Elə xoş işlər üçün yığ da bunu.
0: Ay sağ ol. Bu dədə babadan qalıb da nənələrimizin. Abala bir qara günə bir pulun yoxdur yığmalısın.
1: Ağ günü üçün yığdığınız pulun məbləğini soruşuruq həm də nə üçün yığırsınız o maraqlıdır bizə.
0: Yazın göndərin gəlsin 077-44-77-101 nömrəmizdir. Səsli mesajı da göndərirsiniz, zəng də vurursunuz. Ətraflı danışaq görə bu pulu yığmışsınız. Niyə yığmışsınız?
1: Elə Kylie Jenner də yığmışdı Instagramda bir xeyli insan. Onlar da itirib. Deyəcəm niyə.
0: Milyonlar itiriblər hətta.
1: Hə, milyonlar itirib.
2: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101. Bu il

0: nə qədər pul yığmısınız? Kənarda nə qədər pulunuz var?
1: Yazın görək. Fasilədən sonra deyə bilərsiniz, niyə gec qayıtdıq? Pullarımızı hesablayırdıq, ona görə gec qayıtdıq. 28.04 yazır, səsin mesajı var. Dinləyə görək nə deyir?
2: Salam, sabahınız xeyir, necəsiniz?
1: Təşəkkür, yaxşı olasınız.
2: Deməli, qara gün üçün pulu ona yığırlar ki, Allah göstərməsin, Allah uzaq etsin. Qara gün qəfil olur, amma ağ gün fikirləşirsən ki, filan vaxtda ağ gün olacaq.
1: O da qəfil olacaq.
2: Loru dildə. Yəni, həmin vaxtda pul düzəltmək olur. Amma qara gün elə bir şeydir ki, yenə deyirəm, Allah göstərməsin, qəfil olan bir hadisədir, ona həmişə ehtiyatda pul olmalıdır. Belə mən pul yığa bilmirəm, kifayət qədər də, belə deyək də, əmək haqqım olur, ancaq pul yığa bilmirəm.
0: Oh. Ay, ay, ay, ay, bəs
1: nə? Nə qədərdir o kifayət qədər əmək haqqı? Bəlkə sizin üçün kifayət olan bizim üçün kifayət deyir.
0: Bəlkə bu kifayət o kifayət deyil.
1: Hət belə baxanda, yəni ki, mənə kifayət olmayan nəyinə lazım, ona kifayət eləyir deyil, əsas o da var.
0: Kifayət qədər mənim vacibim olur.
1: Bəlkə yetəri qədər olsun.
0: Amma hər halda kənarda biraz pulun olmağı vacibdir də, o kifayət qədər. Birdən tutaq ki, indi bilmirəm də nə işləyirsiniz, bəlkə özünüz bir sahibkarsınız, bəlkə.
1: Nə işləyirsiniz, yazın.
0: Yazın, göndərin, bu kifayət qədər əmək haqqı hardadır, gələk biz oraya işləyirik.
1: Sən də vəziyyət o dərəcədədir.
0: Yox, yəni mənim üçün kifayət o kifayət deyil ona görə. Əlavə, əlavə, əlavə, əslində kifayət maraqlı gəldi mənə ki, görün bu kifayət nə kifayətdir belə. Ki pul yığmağa ehtiyacı yoxdur. Amma insanlar var ki, pulları kənarlara qoyurlar. Mütləq ki, ehtiyacları var. Yığama, yığa bilmək də bir bacarıqdır səndir.
1: Təbii ki, bir bacarıqdır.
0: Yəni, o bir bacarıqdır.
1: Təbii ki, sağ olsun müasir bankçılıq sistemi. Yəni, mən müasir bankçılıq sisteminin hesabına pul yığa bilirəm. Yəni, belə yoxsa ki, məsələn...
0: Bəli, proqramın özü ilə ayırır, seçir və sən...
1: Ancaq elə eləyə bilirəm. Yoxsa belə əmək haqqımdan, məsəl üçün, götürüm filan qədər kənara qoyum, yox. Qoymağa gedirəm, amma gedib çatanda vaz keçirəm, gedib onu xərcləyim də ondan
0: sonra. Pul yığmaq iki cürdür. Əgər bank kartımdadırsa pul yığılmayacaq, nağıddırsa kənara qoya bilirəm. Bank kartımdan yığa bilmirəm.
1: Məndə əksinədir.
0: Hə, səndə əksinədir, məndə tamamilə fərqlidir.
1: Əlimdə kağız pul olmur heç vaxt.
0: Kağız pul olan kimi qoyuram kənara ki, qoydursun burada.
1: Məndə yoxdur. Və bunun yeri gəlmişən, onu da deyim, bəzi marketlərdə, bəzi yerlərdə çətinliyini çəkirəm ki, naxt pul istəyirlər. Qalıram belə ki,
0: olub dəfələrlə
1: utanıram. Mən niyə utanıram, doğrudan indi yadıma
0: düşür. Sən niyə utanırsan ki?
1: Onlar utanmalıdır əslində. Cansu dövrdə yaşayırıq biz, nə deməkdir?
0: Hər halda burada utanmalı, nə olar, nə sən?
1: Yox, onlar utanmalıdırlar, çünki qanun var.
0: Yox, nəyə görə utanma? Hə,
1: ödəniş prinsipi,
0: o başqa, ona görə utanmalılar, yerə də girmədilər yoxsa ki, bu ki, müasir dövrdə.
1: Pul deyən kimi ki, kart var, dərhal cavab ya, 41-69-da bir dəyən görür, o deyil, onu demirəm.
0: Posterminalı gəzir.
1: Posterminalı deyir.
0: Təbii ki, o başqa.
1: Gəlmişəm, burada sizin reklamınız ola bilərdi.
0: 100%. Bura Radio Enerji 101.1 FM-dir. 100% enerji səhər şovundasınız dostlar. Biz devam edirik. Anar yazır ki, mənfi 480 min manat var.
1: Kənarda.
0: Kənarda.
1: Borç kimi. Əladır.
0: Mənfiyə düşüb.
1: 480 min. Siz nə edəmisiniz?
0: Bu, bəlkə də qurduğu plandır mı ora çatmağa çalışır?
1: Yox, mənfiyyət
0: düşüb,
1: borcudur.
0: Mənfiyyət düşüb, borca düşüb. Bəlkə ipoteka da ev filan.
1: 480 min ipoteka.
0: Bəlkə həm avtomobil, iki ev, iki avtomobil.
1: İki ipoteka, iki ev vermirlər.
0: Birini artıq bitirir yarına qədər. İkisini birdən alıb da nə istəyirsən? İkisini birdən alıb özü üçün.
1: 480 minə
0: 100 mindən götürsə 4 dənə ev düşür. Belə balaca balaca. Ev biznesinə girə bilərdiz. Yəni.
1: Geri ev.

0: ciddi kiraya mənzil layihəsi. Kiraya mənzil layihəsi axı 480 minə gəlib çıxmamalıdır.
1: Kiraya mənzil layihəsi. Yəni,
0: binanı almışsan, alarsan. Ya, o deyil.
1: Mən sənə dediyimdir. Bir neçə dənə ev var burada. Bir neçə dənə evdən gedir söhbət və mənzil biznesidir. Başqa adı ola bilməz.
0: Yo, aydın deyə orası. Amma yenə də yəni, bir mənzil 480 minə kiraya mənzil mexanizmi ilə. Yəni, inandırıcı
1: deyil. Bu gedişinə kənara pul qoya bilməyəcəksiniz. Bunu bitirmək var. Hələ. Kənara pul qoyabilirsiniz mi?
0: Bir borcum verirsin, sonra kənara nəsə qoyar.
1: Bəs mən də deyirəm də. Bu gedişlə pul yığmaq olmur. Bəzən pulu yığırıq. Nə üçün yığırıq? Lazım olan təhsil üçün yığa bilirik. Avtomobil almaq üçün yığırıq.
0: Və sair bir laxı.
1: Təhsildə nə indirik? Dillər öyrənmək istəyirik.
0: Kim dil öyrənib yenə?
1: Dil öyrənə bilməyib deyəsən. Lionel Messi. Ed Sheeran'ın belə bir açıqlaması olub ki, Leo Messi ilə təxminən 3 dəqiqə dostcasına söhbət etdiyimi düşünürdüm.
0: Amma heç sən başa
1: düşmürsən. Onu tərifləyirdim və o sadəcə nəzakətlə gülümsəyirdi. Sonra bir təmsilçi yanıma gəldi və qulağıma pıçıldadı ki, o ingilis dilində bilmir. Gən bir saat söhbət elə, o da ingilis. Yəqin vaxtı olmayıb getmək, ya da pulu çatmayıb. Leonun.
0: Ya da öyrənmək istəməyib. Özünün kralı hesab eləyir axı.
1: Aha. Kraldır da, Leonun futbolun kralıdır da. Gəlin, qəbul edək. Ya,
0: eləmirəm.
1: Adam bu işin kralıdır.
0: Niyə eləməliyəm ki?
1: Oynuyor. Aldığı kuboklarda. Ona yaraşanlar da ona sübutdur.
0: Demirəm,
1: demə,
0: mübahisə
1: mesaj
0: olmasın
1: deyə. Demə, mesaj oxu.
0: 75-32 yazır ki, sabahınız xeyir olsun, hər ay maaşdan 100 manat kəsirəm, hədəf yay tətilimdir. Hara gedəcəyiz, planınız nədir yay tətili üçün?
1: Hər ay maaşdan 100 manat kəsə-kəsə, nə qədər pul yığmaq olur görürsün?
0: Hər ay, yəni bir 11 aydan 1100 manat.
1: 10 aya 100 manat.
0: 100 manat necəcəksiniz siz?
1: Mən də ora gətirirdim ki, sizcə çox az qoyursunuz kənar.
0: Bəlkə 11 az bir 50 manat da artırasınız.
1: 150.
0: Yəni, niyə 11 ay deyirəm? Axırıncı ayı çıxıram, çünki özüm məzun edəyidir.
1: Gedəcəyi aydı da.
0: 11 aydan 1100 manat. Gedəcəyi istirahat edəcəyi. Bəlkə bir neçə ili yığır.
1: Ola bilər, 2 ilə bir nəticəyə gəlmək olar.
0: 2200 nə yiyəcəksin?
1: Heç olmasa da Roma'ya gedib, İtaliya'ya gedib gələ biləcək. Vallahi gedib gələcək.
0: Yeri gəlmişkən bir informasiya da var Z nəslinin pul xərcləməyi ilə bağlı. Bunu barədə danışacağım. 32-49 yazır ki, mənfi 125 min. Hamı mənfidədir?
1: Mənfi 125 min.
0: Bu evdir 100%. Buna bu məlum məsələdir, bəli, evdir.
1: İpotekadan gedir söhbət.
0: Xeyirli olsun.
1: Amma sən deyim ki, borc olu olab, tutaq ki, ipotekadasan. Kənara necə, bir 5 manat atmaq olmur?
0: Ata bilmək
1: 5-5, qəpik-qəpik.
0: Ata bilmək, ipotekasını verir, yiyib içmək,
1: kommunal. Ona zülümlüyün çatdırırsa, böyük şeydir.
0: Üstəlik, bir informasiya da verim. Artıq dünəndən itibarən Bakı avtovağzalında sanitar qovşaqlarda ödəniş olub, 50 qəpiyə.
1: Gözümüz aydın.
0: Orada 50 qəpiyə getdisə və salonda pul qalmadı. Hara yıxsın, pulu necə yıxsın? Niyə görə bu 50 qəpik ödənişdə olur və informasiyada da bu belə qeyd olunub ki, hələ ki 50 qəpik, baxır özünüzü necə aparırsınız, ola bilər ki, atsın.
1: Məni danışdırma. İki variant qoymuyorlar ki.
0: Yox, iki variant yoxdur. Hələ ki 50 qəpikdir, ümumi bütün işləri üçün. Və düşünülür ki, bu həmin ərazinin sanitar epidemioloji vəziyyəti səliqə səhmanını qoruyub saxlamaq üçündür.
1: Orada səliqə səhman.
0: İnformasiya o qədər gözəl idi ki.
1: O vəziyyəti də qoruyub saxla bilmirdilər yəni.
0: Həqiqətən çox gözəl idi informasiya. İstədim bir 50 qəpik göndərim olaraq. Kömək məqsədini.
1: Qoruyum, mən də sizə dəstək olum. Nə bilim, məncə dəqiqə ilə etsiz bu qədər çətinlik çəkməz, bu qədər də baha etməzsiz.
0: Dəqiqəsi 50 qəpik?
1: Yox, dəqiqə ilə də, yəni dəqiqə nə hesablı, dəqiqə bir qəpik yazın.
0: As parking kimi.
1: Haradasa.
0: İlk 15 dəqiqə pulsuz. Bizi gedək fasiləyə, ondan sonra qayıdarıq.
1: Ən uyğun variantıdır. Dostlar, kənara nə qədər pul yığmısınız, onu soruşuruq, yığa bilirsinizmi, nə üçün yığırsınız? Yazın, göndərin gəlsin, çünki söhbətiniz bizə çox maraqlıdır.
2: Söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.

0: Standart kredit elde etmek indi daha serfeli. İllik 9.5 faizden başlayan serfeli faiz derecesiyle 50.000 manata dek nakt kredit imkanı sizi gözleyir. Ve siz neyi gözleyirsiniz? Etraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı ve 151 çağrı mərkəzi.
1: Akses Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Rəfəl, niyə ağlayırsan?
1: Deyir, istədim də. İstədi getdi ya, amma onu da deyim.
0: İstədi... Roza deyə bilmədi, hə, Roza istədi. Hə,
1: istədi, getdi, indi qonşu ölkənin toy bazarına əmər başlayalım.
0: Ay, sağ ol, özəl tanımış sənətkarlarla da çalışır. Bəli. Deməli, nə eləmək lazımdır? Güclü istəmək lazımdır.
1: Mən bir məsələni deyim Roza ilə bağlı. Roza zərgərliyi haradasa bir, bəlkə də bir xronometraj olaraq götürsək, 4-5 ildən bir mahnı oxuyur, bir mahnısı olur. Amma hər biri gözəl olur. Bax, Atəş yadımda da gözəl ifa idi, gözəl mahnı idi. Ondan sonra bu istədiyim və istədiyim mahnısı da tək Azərbaycanda yox, Rusiyada yox, Özbəkistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, bu ülkələrdə əməli başladı. Üzeyri keçdi.
0: Gözəl müqayisə idi. Əsas odur ki, bunu bacardı. Ona görə də insan bilmir ki, hansı bir şans, hansı yaşda, nə zaman səni gəlib tapacaq.
1: Bax, elə 28.04-də bunu demək istəyirəm ki, bax, görürsən, ağ gün birdən də gəlir.
0: Eynən.
1: Məsələn, Rusiya gəldi.
0: İstədi, çünki istədi. Yazır 38.90 nömrəli dinləyici. Sabahınız xeyir, övladımın toyu üçün pul yığıram.
1: Aha.
0: 5.000 qoymuşam artıq kənara.
1: 5.000.
0: Yavaş-yavaş da yəqin təzə başlayıb. Yoxsa xoş gün üçün də toy yığmaq olur. Görsən, məqsədli şəkildə olur.
1: Xoş gün üçün
0: toy üçün pul yığır da 5.000-i də qoyub kənara.
1: 5.000. Nə vaxt olacaq toy görəsən?
0: Nə olur?
1: Harda olacaq?
0: Nə zamanı deyəcəksiniz, onu da yazın.
1: Çünki bu...
0: Harda məsələ, olmağı da vacibdir.
1: Çox önəmlidir. Elə yer var ki, 5.000 tam əhatə edir. Ödənişi, bə, elə yer var ki, yarısı deyil.
0: Öz-özünü görür. Qonaqlar gələndə yaxşı pul yazdırsalar, heç sizin o 5.000-i qalacaq cibinizdə elə övladınıza bir yaxşı nəsə bir hədiyə edə biləcəksiniz. Yəni, avtomobil almaq olar 5.000-ə indiki zəmanədə.
1: Üstünü düzəldib almaq olar. Hə, belə köhnə işləmiş almaq olar.
0: Prius düşür də.
1: O avtomobil dedik də.
0: Prius avtomobil demişsə.
1: Avtomobil deyin, avtomobil deyik.
0: Yazıq Prius.
1: Mən sevirəm Priusu.
0: Nəsə, prodüserimizin xoşuna gəlmədi söz.
1: Yo, niyə?
0: Hə?
1: Sən dedirsən almaq, əgər bunu salondan almağa nəzərdə tutursanız, yox, işləmiş dedim, almaq olar.
0: Hə, salondan Priuslar neçəyədir hazırda, Toyota
1: var
0: Priuslar.
1: Var ki, salonda.
0: Ay, sal, mən yox. Də o soruşam da, o da yoxdur. İstəsə də ala bilməyəcək.
1: Priuslar sırf kimlər üçün istehsal olunub, əslində pensiyada olan şəxsləri üçün ki, onlar evlərinə və marketə, bankomata rahat gedib gələ bilsinlər, qənaətçildir və s. vilaxır. Yəni, bu fikirlə əslində istehsal olunub.
0: Onu da bəxti gətirib, istəyib, düşüb Azərbaycan bazarına. Ağ günə düşüb.
1: 28.04, görürsünüz, Prius-un da ağ gün olur.
0: Taksi bazarına, haradan biləydi ki, Prius ora düşəcək?
1: 32.49 yazır ki, 3 əsgər böyüdürəm, necə qırağa pul ataq, gözəl insan. Mənfi 125-də olan, 125.000-də olan.
0: Allah canlarını sağ eləsin. Təbii
1: maşallah
0: ki,
1: olsun.
0: Maşallah olsun. Vətənimizin igid əskərləri. Elə bu arada əskərlərə də can sağlığı arzuluyuram.
1: Hələ böyüdür, hələ əskər
0: yola salacaq. Bilirəm, yola salacaq, sağ salamat.
1: Onlar böyüyəndən sonra onlar sizə dəstək göstərəcəklər. Təbii ki, vətənimizin müdafiəsində canla başlayan xidmət edəndən sonra qayıdacaqlar öz ailə üzvlərinə, atasına, anasına, sevdiklərinə, öz ailəsinə xidmət göstərəcək. Niyə də olmasın?
0: Biz özümüz bugün indi bəzən onu düşünürük. Sən də valideyn olanda yəqin ki, düşünəcəksən. Özümüzü fəda edirik övladlarımız üçün. Bugün bu mənfi 125.000-də olmağınız, bəlkə də o 3 əskərin sonunda ağ günü üçündür. Gülmürəm, gülümsüyürəm ki, hə, görürsən, xoş günlərdə səni də gözləyir, Rəfay. Bəs sən niyə fikrə getdin?
1: Nə fikrə getdi? Fikrə getdi. Belə, bir qədər dedi əziz körpələr. Mən nəyə görə fikrə getdim? Z nəsli ilə bağlı. Çünki 3 əsgər böyüdür, onun övladları da elə Z nəslinə gəlir, düşür. Və Z nəslinin əslində pul xərcləmə məsələsi var ki, onlar deyirlər ki, fərqli yanaşır pul məsələsinə, pul xərcləməyə. Xəsisdirlər, amma ağıllı davranırlar pul xərcləmədə. Z nəslinin nümayəndə.
0: Ağıllı davranırlar.
1: Ağıllı istehsalçı kimi rəftar edirlər deyə araşdırmalar bunu sübut edir. 1997-2012-ci illər arasında dünyaya gələnlər arasında aparılır bu tədqiqat. Amerika, Böyük Britaniya və Avstraliyada həftədə ən azı 10 saatinə rəqəmsal məzmuna ayıran 5500-dən çox şəxsin iştirakı ilə keçirilib. Aha. Və ümumi dünyanı da əhatə edir demək olar ki. 59% insan, zət nəslinin nümayəndəsi bir serial və yaxud da bir film üçün platformaya abunə olur, film bitdi, abunəlikdən imtina edir.
0: Aha.
1: Amma biz deyirik, abunə oluruq, borç gəlir, bank bloklayır kartı və s. və ilaxır, xəbərin olur ki, sənin orada nə qədər borcun yaranıb. Hətta eyni çoxluq abunə ol, bitir və ləğv et metodu ilə bir neçə dəfə yoxlanıb, görürlər ki, hər dəfə bunlar eyni tərzə reaksiya verirlər. Bundan əlavə 71% onların CD, VAL kimi fiziki disklərdən imtina etmirlər. Onlara bizim kimi nostalji his vermir, maraqlandırmır onları.
0: Hər halda.
1: 70% DVD və ya Blu-ray kimi fiziki film formatlarını qətiyyən almayıblar, yaxın durmayıblar ki, nə də bu?
0: Nəyəmə lazımdır? Yedikə zaman üçün həqiqətən də nəyə lazımdır?
1: Mən sevirəm, mənim məsəl üçün evdə gramofonum var.
0: Maraq üçün. O sadəcə simvolik olaraq ötən bir illərdən.
1: Yox, təzəsini almışam.
0: Ha,
1: təzəsini almışam.
0: Onda marağın var da. Sən zədnəsi deyilsən.
1: Hə,
0: yəni. Ona görə də ki.
1: Onlar almazlar amma. 62% video oyunlar kimi tam qiymət almaqdan imtina eləyib. Gözləyiblər ki, indirmə düşsün. Bunu mən də gözləyirəm.
0: Qəşəng, bunu mən biz də göstəririk. Hətta işləmişini də götürmək olur, niyə olmur ki? Milli xaricdə işləmiş prinsipi tamamilə fərqli yanaşırlar. Bizdə aynə danışırsan. Qətiyyən yaxud.
1: Ən maraqlısı odur ki, Zet nəslinin nümayəndələri sinemada bir filmin premyerasına kinoteatrda izləmək ehtimalı 13% daha yüksəkdir digərlərindən. Bu çox maraqlıdır.
0: Zeyd nəslinin uşaqları belə yaxşıdırlar əslində. O qədər şey eləyirik ki, deyirik ki, ay Allah, bu Zeyd nəsli necə, niyə bu qədər sözə qulaq asmır, niyə belədir, niyə elədir? Amma deməli, bəzi şeylərdə tam da elə bizim istədiyimiz kimi edirlər. Görək, Anar nədir bu barədə?
1: Sabahınız xeyir olsun, Anar.
2: Sabah xeyir, Fahir, sabah xeyir, Elxan.
0: Sabahınız xeyir.
1: Necəsiz?
0: Necəsiz?
2: Deyəkən, mənə mesajımı oxumar.
1: Hansı mesajı?
2: 4-8-6
1: bölgülü. Böl, oxumadıqsa bağışda, mesaj çoxdur.
0: Axıra qədər bölməmsiz də, ona görə.
1: Özüm böl. Hə, de.
2: 1800 manat bu ilin 4
1: il. Ayda 1800 manat.
2: Dəmi, 1800-cə.
0: 1800-cə manat.
1: Vurar, vur onu 24 ilə, düzdür mü?
2: Bəli, əmin et məbləri.
1: Hə.
2: Və bu yığma ilə bağlı deyim, bizim arka tərəfdə...
1: Yox deməyə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, mənə nə maraqlıdır? Sən deyirsən ki, kirayə mənzil mexanizmi ilə məzlamsan, xeyirli olsun. Hə. Əvvəla, xoş günlər.
0: Xeyirli olsun.
1: Nəsibiniz olsun. 480 minədir, neçə otaqdır ki?
2: 3 otaq. 25 ilə o məbləq olacaq.
1: Hə, faizi ilə bir yerdə sən onu deyirsən.
2: Hə, salam beləyəm.
1: Əleyküm salam.
0: Hə, sağ olun, Anar
1: bey. Elə bildim, elə Anar olacaq.
0: Hər halda, faizi ilə hesablayanda, hə, o
1: olur. Amma nəticə itibarilə sonunda mənzil sənə qalır, çıxarışda da verəcəklər sənə ki, Allah sən. Özü təmirlidir, düzdür mü?
0: Xeyirli olsun, xeyirli olsun.
1: Daha nə istəyirsən, qardaş, təmirli də almışsan da, nə istəyirsən?
2: Mən heç istəməzdim.
0: Hansı ərazidə?
2: Yığımla bağlı deyim ki, mənim ata tərəfdən pul yığmaq düşmür. Haçan pul yığırlar, kimsə ölürdü.
0: Vay, vay, vay, vay.
2: Valla. Bir dəfə pul yığdılar, bibim rəhmə deyir.
1: Siz də ana tərəfdən yığındı onda?
0: Deyir, bibim rəhmə də getir, bir dəfə pul yığıblar.
2: Ay, bir dəfə əmim də oğlu rəhmə, həmsə rəhmə deyir, yox, yox, yığmaq
1: düşmür. Yaxşı da...
2: Həyat yoldaşım kimsə yoxdur, Allah onu canı sağırəsin.
1: Nə qədər yığıb anar?
2: Yəni, iki ödəyişi yığdı da sağ olsun. Məndən olsa ev alan meclisim.
1: Maşallah.
2: Həyat yoldaşım kimsə yoxdur, bir gün dedi ki, ev pul var. Abalar,
0: cəmatın arvaqlarım.
2: Hər dəfə deyirəm ki, ona, abalar, o şey, cəmbi bir eşələrə sənə bir 10 min pul qaçırır, dedim. Bəli, çökən söz var, kirli çıxma bir xanımdır.
0: Aha, qəşəng. Sizi ayaq üstə saxlayan xanımdır, belə deyək.
2: 1000%
0: Siz demədiniz, hansı ərazidən almışsınız?
1: Sən hər 2% istəyirsən, dursa ona görə mənfi 480
0: Belə pul yığmaq prinsipi ilə hansı ərazidən ev almışsınız?
2: Elitin yanından. Sənə
1: girmək olsun yalnız. Bu buradır ki.
0: Ha, yox, mərkəzdə nə olub? Cəmatın yoldaşını görürsən, mənim yoldaşım eşitsə bunu deyəcək ki,
1: gördün deyil. Amma mən sənə bu sözü həmin ərazi üçün 480 min 24 ilə çox normal qiymətdir.
2: Ərala qiymətdir. Hətta belə deyim, mən 6-1 ildə almışam. O vaxt 2 ödəyəşi 22 min idi, amma indi olub 42 min.
1: Bəli, yəni bir 10 ildən sonra, indi aylıq 1800 ödəyirsən, düzdür mü?
2: Hə,
1: hə, bir 5 ildən sonra 1800 sənin gözünə də görünməyəcək.
2: Hətta 1 il bundan qabaq alanda təkdən 3 manat 60 qəpik idi, indi o 4 manat 60
1: qəpik. Hı, adını da çək, bir dəfəli reklam deyilə. Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur, anlar,
2: önəmli. Ehtiyac yoxdur,
1: Bəli, təbii ki. Sosial mesajımızı da buradan yönləndirək. Sigara çəkmə sağlamlığımıza zərərdir.
2: Bir də üzr istəyirəm. Qardaşının haqqları deyim. Bu, adını çəkməyəcəm, balıqların belə yığım əmanəti var. Bağışından bir
1: bəli, bəli, bəli.
2: 3 illik, 5 illik. Onun hesabına özü salafan maşını aldı.
1: Neçə ilə yığdı?
2: 3
0: ilə.
1: Qardaşın.
2: Bəli.
0: Qəşəng, maraqlıdır nə qədər atıb, nə qədər qoyub kənara həmin
1: prinsipə görə. Vacib olan o yığmaq deyil, o yığmaq rahatdır. Vacib olan nə qədər məbləğ qoymaqdır.
0: Bəli, əsas odur.
2: Ya, özü hesabını nə bir 40 minin maşın üçün nə qədər lazımdır, üçün öbürlükdə. Onun cəsəmə fəsə filan da şeydir, həmin yığmaq
0: əmanətdir. Aya 1000 manat qoyub. Hardası 700-800, bəli, 1000 manat 800-ünü görüb mənim.
2: Yaxşı yerdə işləyirdi, ona görə qoydu,
0: 700-800. Ay, məsələ o da elə. Bax, məsələ o da, çox sağ olun, Anar.
1: Təşəkkür edirik, Anar.
0: Təşəkkür edirik.
1: Mənzilinizə xeyirli olsun, qardaşınızın avtomobili də xeyirli olsun. 15.05-in mesajı var, səsləndirəcək, amma təcili fasiləyə keçməliyik ondan sonra.
0: Dostlar, nə qədər pul kənara qoymuşsunuz? Nə üçün yığırsınız? Yazın, göndərin, gəlsin.
3: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: soruşuruq sizdən ki, kənardan nə qədər pulunuz var və o pulu nə üçün yığırsınız?
1: Pul deyəndə də dilimiz dolaşır.
0: 15.05 yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun, bağışın kez qoşuldum. Heç bir problem,
1: problem yoxdur.
0: 2 manat yazır.
1: Hələ ki, təzə başdır.
0: Deyir, valla olanın budur.
1: 2 manat kənarda var.
0: Ədəvə də yığmırsınız.
1: 2 manat kənarda var, o da birazdan nəsə lazım olacaq, götürüb onu istifadə edəcək.
0: Gəl səninlə bir elə efirdə bir test eləyək. Zəhmət olunsa o tətbiqə daxil ol.
1: Hansı tətbiqə?
0: Hansı ki, orada ədəvi məbləğlərim var.
1: Aha, mən ədəvə yığmıram, hə, denə.
0: Nə qədər məbləğ var ədəvədə?
1: Heç onlara ayırmıram ki, ədəvə yığmıram, qoy baxım görüm nə qədər, heç baxmıram.
0: Sən deməsən, mən də deməyəcəm. Mən də bax, hazırda baxıram, görək...
1: Yox, səndə çox olar. Çünki sən xüsusi hər ayona diqqət edirsən, mən etmirəm.
0: Niyə etmirsən ki?
1: Hə, bax, bu mənim mənfimdir. Hər dəfə
0: Bunun üçün yəni, fürsət yaradır.
1: Və biz ondan istifadə etmirik. Öz günahımızda. Sonra da oturub deyirik ki, kənarda pulumuz yoxdur. 6 manat 78 qəpik edirəm.
0: Allah bərəkət versin.
1: O da təsadüfən yığılandı. Səndə nə qədərdir, denən?
0: 239 mat 77 qədər.
1: Qəşəng, yeri var. Bax, bu da stabil ədəvədən istifadə edən bir vətəndaş.
0: Bilirsiniz, daha çox xarici məhsullar alıram deyə. Onun ədəvəsi daha çox olur.
1: Mən onlara ay bay, bəlkə bunu bir dəfə hansısa ayı hesabladım, 3 aylıq elədim, çevirdim, yəni baxdım, amma həmin ondan yığılan qalandı. Mən ədəvəyə niyəsə ayıra bilmirəm, vaxt ayırmıram, bilmirəm.
0: Vaxt ayırmaq üçün yola deyim sənə, deməli, nə eləmək lazımdır? Hı-hı. Hər dəfə o qəbzləri toplamaq lazımdır, ayda bir dəfə. Ayda bir dəfə o qəbzləri tökürsən qabağa, bir-bir vurursan, ən rahat ol. Nəinki gündəlik eləmək.
1: Ay, sağ ol. Ay, mən onlara vaxt ayırmıram. Yaxşıdır da, yığırsan qəşə, o da bir işdir, sən deyim. Həm də diqqət tələb edir, lazımdır. Bunu da bacarmaq lazımdır.
0: Və daha çox, yenə də deyirəm, ədəvə qayıtmağa xarici məhsullardan yaxşı olur. Və deməli, kartdan olan da daha yaxşı olur.
1: Mən ədəvəni dedim, kənara telefonu necə qoydunuz, ürəyim ağrıdı. Özündə hiss elədin, sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Rəval elə həvəslə deyirdi ki, görə kimdə çoxdur.
0: Mən elbən üçünüm, səndə çox olar.
1: Yo, yo, ümumiyyətlə.
0: Məsələn, dinləyicimiz 15.05 də baxa bə, ədəbəyə yazır 1 manat 43 qədik. 73-63 yazır ki, 239 manat nə alırsan belə. İndi aldıqlarımı deyə bilmərəm, reklam olacaq.
1: Neçə vaxtın yığıldığıdır da?
0: Amma yox, istifadə edirəm. Məsəl üçün, mobil operatorlara olan o tarif haqlarım hamısı oradan ödəyirəm.
1: Yəni, oradan ödəməyəcəksən, haradan ödəyəcəksən? Yığırsan ki, istifadə edəsən. Amma istifadə etməsən belə, yəni məbləğ yığılır.
0: Yığılır, qalır da orada.
1: Yazır dinləyici, sabahınız xeyir olsun. Hazırda kənarda pulum yoxdur. 2 ilə qədər yığdığım ev aldım. Hazırda isə maaşımın verilməsini gözləyirəm ki, azdan çoxdan biraz əlimdə pulum olsun. İnci.
0: İnci xanım.
1: İnci xanım yazıb. İncinin inci kimi maaşı.
0: Maaşı gözləyir ki, nəsə qoya bilsin. Maaş da biraz gec oldu, kənara qoya bilmirsən.
1: Eynən. Sonra da gəlir hansısa bir lazimi alış-verişlər.
0: Bəli.
1: Dərhal maaş da əldən çıxır. Kənara nə elədin? Pul qoya bilmədin.
0: 26.56 yazır. Salamlar, kənarda 50 manatım var, amma özümü milyonçu kimi hiss eləyirəm.
1: 50 manatlıq milyonçusuz da.
0: 1 manat 43 qəpik ədəvə ilə müqayisə eləyəndə milyonçusuz, əlbəttə.
1: 50 manatlıq milyonçusuz da. Ümumiyyətlə, milyonçu kimi hiss edirəm deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Milyonçu olmaq lazımdır onu hiss eləmək üçün. Bəzən deyirik, bax, özüm milyonçu kimi hiss eləyirəm. Milyonçular bunu eşidəndə nə hiss keçirlər, gülürlər, deyinirlər.
0: Gülmürlər, onlar da özlərini milyarder kimi hesab eləyirlər.
1: Bəs milyarderlər? Artıq pikdir də.
0: Elon Musk'dır da, yəni.
1: Hə, də ona baxır, deyir ki, elə də böyük bir hissi yoxdur mu deyim, nəsə bir fikir bildirir.
0: Ümumiyyət o hissi yoxdur.
1: O nə deməkdir? Gör nə bəzətdir, o nə deməkdir? Bilmək istəyirəm də, mən bilmək istəyirəm. Bilmək üçün də milyarder olmaq lazımdır, milyonçu olmaq lazımdır.
0: Ədəvəni yığsan, milyonçu ola bilərsən.
1: İnşallah, inşallah, yəni bir neçə illərə. Bəlkə də mən onu görməyəcəm.
0: Xarici məhsullar daha çox al, kartla daha çox ödəniş elə, oradan gələn ədəvələri yüklə və gəlib olacaqsın.
1: Ümumiyyətlə, xanımlar pul yığanda nələrə xərcləyirlər, bunu ikinci saatda deyəcəm. Hətta onun gətirdiyi fəsadlardan da danışacağım.
0: Mən bilirəm azdan çoxdan nəyə xərcləyirlər pulu. Makyajlara.
1: Pulu yığa bilirlər ki. Pul yığdıqlarında mən deyəcəm nəyə xərcləyirlər. Hətta bir
0: deyəcəm.
1: Xanımın başına gələn bir hadisəni də danışacağım.
0: Mən də bəylər daha çox nəyə pul xərcləyir bu barədə danışacağam ikinci saatımızda.
1: Dostlar, dalğanı dəyişmirsiz mövzumuzu ikinci saatda da davam edəcəyim. 077 44 77 101 nömrəmin zəngdə vura bilərsiniz səsli mesaj yaxud sadəcə mesaj göndərin. Eyni zamanda bizə Instagramdan qoşulun. Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmiz. Bizə çox maraqlıdır sizin fikirləriniz. İkinci saata qədər hələlik.

0: Hazırsan, başladım.
1: İkinci saatimize start verdik, başladık dostlar. 100% enerjisi her şey olsun. Bura 101.1 FM'de təzə qoşulanlar var. Bu arada yazılar mənə salamlayırlar.
2: Hər biriniz salamlayır, xoş gəlmişsiniz. Bolca enerji arzusuyla qaldığımız yerdən davam edirik. Studiyada bizik, mən Rəfail və o Leyla. Sizdən soruşuruq ki...
1: Soruşuruq ki, nə qədər pul kənara yığıb qoymuşsunuz və nə üçün? Yığa bilmişsinizmi?
2: Bəli, o məbləğ və əsas məsələ nə üçün yığdığınız bizə maraqlıdır. Deməli, bu ƏDV məsələsinə mən qayıtmaq istəyirəm. Bizim dinləyicimiz Anar, həmin bu 239 manat söylədim ki, ƏDV-m var. Onu ChatGPT vasitəsilə yoxlayıb ki, nə qədər xərcləyib, hətta sual da verib ki, konkret rəqəm de mənə. Rəfail nə qədər xərcləyib ki, 239 manat ƏDV-si var, o da sağ olsun. Heç bir sir saxlamır axı. Yazıb ki, nağdsız, yəni kartla ödəniş elədiyi də tam 8951 manat 11 qəpik alış-veriş olub ki. Qəpiyinə
1: qədər hesablayıb, burada deyil.
2: 17,5% tam ödənilib geri və 239 manat qalıb. Demək ki, mən bu müddət ərzində 8951 manat pul xərcləmişəm.
1: Hansı müddətdən gedir söhbət?
2: Xatırlamıram.
1: Aha, hə, yəni hər halda qəpiyinə qədər hesablanıbsa və yəqin ki, bu hesablayasaq 6 ayın ərzində olar, bəlkə də.
2: Bilmirəm, yəni bir söz deyə bilmirəm.
1: Hətta hələ bir cür pul yığır da, bir formada, ƏDV ilə.
2: Ya, o mən pul yığmağım deyil.
1: Hər halda da, yəni bir metod, o da bir metoddur. Yəni, o da bir metoddur. Əgər onu edirsənsə, deməli kənara pul qoyursan.
2: Pulu götürüb kənara qoymaqdır, onu bacarmıram.
1: Hə, onu da bacarmaq lazımdır. Hətta cəmaat dolanışığını onunla təmin edir. Məsələn, Fransada, Paris şəhərində bir kişi çıxardığı quş səsləri ilə pulu yığır, pul qarşılığında quş səsləri çıxarır.
2: Nə quşu?
1: Müxtəlif quşların səsini.
2: Şana pipiyin səsini çıxarda bilər məsələn?
1: Onu yəqin ki, sınayıb. Bir kere sonuç pulu ver, dönün ki, mənə Şana Pipi'nin səsini çıxardı. Görə çıxarda biləcək yoxsa.
2: Fransız dinləyirə Şana Pipi'yi baş salıb.
1: Ona denən ki, çıxarda bilməsən, mən səndən bu pulu alacağım. Əlbəttə, bəsnə. Onun ki, qatını alacağım səndən. İndi buna gəl Fransız dilində.
2: Nə qədər pul verirsən?
1: Başa sal. Qeyd olunmayıb. Yəqin ki, hərəyə bir qiymət deyirdi ona
2: verir.
1: Görə. Quşların da növləri var da, ona görə pulların qiymətləri dəyişir yəqin ki.
2: Yeri gəlmişdən, dövlət vergi xidməti yanvar-aprel aylarında vətəndaşlara nə qədər ƏDV-nin qaytarıldığını da açıqlayıb. 70.452,1 min manat ƏDV vətəndaşlara geri qaytarılıb. Yanvar-aprel aylarında 70 milyon.
1: Yaxşı məbləğdir.
2: Təbii ki, yaxşı məbləğdir.
1: İki ay ərz üçün,
2: bəli. Bu məsələdə aktivdirlər.
1: Aktivlərdən biri deyilir, sənsən də, qardaş, burada. ƏDV-sini 239 hələ fasilədə digərlərini də göstərdim mənə. Dedim, sənə hal aldın, hal aldı sənə ki, sən bunu bacarırsan. Ona da bir vaxt ayırmaq lazımdır, onun marağında olmalısan və qaydası üzrə etməlisən. Sən niyə pul yığa bilmirsən, o da mənə maraqlıdır.
2: Qaydası üzrə etmirəm, ağa, bir dənə ƏDV-dir qaydası üzrə.
1: Hə, də, o digərlərimiz
2: avtomatik olur.
1: Yəni, mən də onu deyirəm ki...
2: Orada heç bir məmur olum yoxdur.
1: Ay, sağ ol, mən də onu deyirəm ki, bunu hər ay, yəni belə deyək, yadında qalır, qaydası üzrə seçimlər edirsən, ƏDV-lər geri yığılır və sərvilağır vaxtında. Hətta niyə bəs kənara pul qoya bilmirsən?
2: Hə, onu eləyə bilmirəm. Hətta olur, sənə deyim, hər ayın biri kateqoriyalar verir bank kartları ki, bu kateqoriyaları seç, unuduram onu. Hər hansı bir alış verişində.
1: Aysa, o kateqoriyaları məndə olur. Sonra da deyir ki, mən pul qoya bilmirəm. Bunu eləyə bilirsən, onu niyə eləyə bilmirsən, o da maraqlıdır. Siz bəs pul kənara qoymuşsunuz mu? Nə qədər qoymuşsunuz? Niyə qoymuşsunuz? Səbəb nədir? Yazın, göndərin, gəlsin.
2: Kişilər nəyə daha çox pul xərcləyirlər? Bunun xanımları da var elə, xanımları təbii ki, sən deyəcəksən. Statistikalara görə kişilər ən çox nəqliyyat və avtomobilə pul xərcləyirlər. Benzin, servis, aksesuar, avtomobil ödənişləri kişilərin ən böyük xərc maddələrindən biri hesab olunur. Çöldə yemək və restoranı çox pul xərcləyirik. Elektronika və texnologiya, yəni telefon, oyun konsolu, kompüter, audio sistemlər və s. vilaxır. Oyun və əyləncəyə biz çox pul xərcləyirik. Ola bilər ki, bu canlı tədbirlər olsun və s. vilaxır olsun. Geyim və xüsusən ayaqqabıya çox pul xərcləyirik. Kişilərdən söhbət gedir xüsusilə gündəlik dəvə uyğun olmasa belə kişilər arasında populyar pul xərclənən vasitələrdir. Baxım və grooming söhbət saç düzümündən gedir, parfümdən gedir. Dəri baxımına o qədər də diqqət göstərməsək də. Hə. Və ən əsas səyahət və xobbilər. Fitness, Bura daxildir birinci növbədə, balıqçılıq daxildir və s. Belaxır, kişilərin ən çox pul xərclədiyi sahələr bulardır. Bəs xanımlar?
1: Xanımlarda isə 25-30% geyim və ayaqqabı da qeyd edib.
2: Aha.
1: 50-45% kosmetika və şəxsi baxım.
2: Demişdim mi?
1: 30-35% qida və market alışverişlərinə qeyd edib.
2: Bu 30-35% məbləğin 30-35%-idir yoxsa xanımların 30-35%-idir?
1: Xanımların 30-35%-i. Təbii ki, bəylər adətən alışveriş edir evə, ona görə yəqin 35%. Çünki mənə görə azdır 35%. Dekorasiya və ev, belə deyək, dekorlarına 20%
2: xanımlar. Boş-boş şeylər, bəli.
1: Niyə boş-boş olur ki? Evi gözəl göstərmək lazımdır.
2: Bir dənə, iki dənə aldım, bəs sizdən nə lazımdır? Doldursam
1: təsəvvür edirsən, 5% sağlamlıq və fitness göstərir. Çox az. 5%, 10% əyləncə və səyahət göstərir. Hı-hı. Amma ən çox göstərir 60-70% cərrahi əməliyyatlar. Xanımlar üçün bildiyimiz.
2: 60-70%.
1: Gözəllik də belə deyək, uğrunda. Hazırda çox həqiqətən, yəni bu dövr üçün əməliyyatsız bir xanıma rast gəlmirsən. Haradasa. Düzdür, burada məsələn mən özüm də əməliyyat etmişəm, amma məndə bu rinoplastika olub ki, burnumda çəpər əyriliyi ilə bağlı olub, eyni zamanda estetik olub. Həm sağlamlıq, həm də paralelində estetiki də.
2: Bir sadə, mən toxunanda hiss eləyirsən, yəni o refleks. Aha, yoxdur, elə mi hiss?
1: Yox, hissi yoxdur. Artıq neçə ildir
2: əməliyyat etmişəm. Onu həmişə dəqiqləşdirmək istəyirdim.
1: Hissiyyat orada necədir? Çox ölü, çox ölü. Bəlkə də mən artıq 2017-ci ildə
2: bu fəziyyətdə
1: etmişəm. Toxunanda hiss edirəm, necə çox zəif.
2: Hədə, yəni belə çıxır ki, bir arı gəlib otursa orada sansa, sən hiss eləməyəcəksən. Yox,
1: hiss eləyirəm, edirəm. Çünki çox az faiz hiss edirəm. Axı.
2: Belə vuranda hiss eləyirsən.
1: Hələ vurmayıblar, bilmirəm. Yəqin ki, hiss eləyirəm, amma
2: demək, hissiyyat burnuma qoymaram.
1: Çox az faiz olur, az. Bilirsən ki, burada artıq bir keymə.
2: Nəsə var.
1: Yəni, keymə var burada və hələ də çox da özünü bir özə vermir.
2: Bu yaxşı bir şey deyil.
1: Yaxşı yoxsa pis, bilməm, amma qəşəng görünürəm. Xoşum gəlir özümdən. Ən çox da burnumdan. Onu da deyim ki, mən bu əməliyyatı etdirəndə xüsusilə vurguladım ki...
2: Burada eləmişdin?
1: Azərbaycanda. Aha. Və xüsusilə vurguladım ki, həmin dövr üçün mən əməliyyat dövrümdə qiymətlər yetəri qədər bahaydı.
2: Nesən zili idi?
1: 2017-ci ildə idi.
2: Onda bahaydı.
1: Bahaydı. Özdə tanımış bir həkimdə etdirmişdim əməliyyatı. Xüsusilə vurguladım ki, çox xahiş edirəm. Burnumun qarşısını qaldırıb, yəni həmin dövrdə çox edirdilər onu. Kimə baxırdım, burun deşikləri görünürdü. Də. Yəni, mən o
2: formada dəlikləri
1: görünürdü. Və o formada etmə qətiyyən tam üzümə yaraşan, heç bilinməsin ki, əməliyyatdır. Çox, məsələn, xanımlar görəndə soruşurlar qorxa-qorxa ki, təsadüfən yəni, əməliyyat deyil. Çox bilinmir məncə, hə? Sən də
2: deyirsən mi? Yox, mən sən deməsə, ilk dəfə sən demişdin, bilmişdim, yoxsa yəni bilmirdim. Hə, fərqində deyildim.
1: Çünki bizdə anamgildə, bacımgildə də belədir.
2: Ham eləyik?
1: Yox, yox. Təbii burunları bu formadadır. Hə, bax, bu gördüyün gibi. Bir dənə mən, mən gedib daim oxşamışdım.
2: Xanımların indiki dövrdə xüsusən daha çox estetik əməliyyatlara pul xərcləməyi. Təbii ki, mən bunu normal qəbul edirəm. Yəni, gözəllik üçün, səhhət üçün olanda ümumiyyətlə normal qəbul edirəm. Çox yaxşı da baxıram. Gözəllik üçün də normal baxıram, amma etməsəz daha yaxşı olar deyirəm. Gözəllik üçün eləyənlərə də sözüm. Etməsəz daha yaxşı olar.
1: Yox, mən onun etməyində, məndə necə fikirləşirəm? Etsinlər, amma qaydasında. Yenə ki, dünən də əslində adını çəkmişdim, bugün də çəkəcəm. Ebru Gündeşin çox gözəl, təbii formatda.
2: Mən uşaq idim, o iləyəndə.
1: Hə, ay, sağ ol. Həm də yaxşı da var. Hətta Türkan Şoray haqqında da dilləri təbii gözəldir, xeyir, təbii gözəldir.
2: Var, əməliyyatları var.
1: Əməliyyatları var idi, amma o qədər təbii etmişdilər ki.
2: Təbii gözəl onlarda bir dənə Ajda Pekandı.
1: Hə, demə. Təbii. Əgər qalıbsa. Biz gedirik fasiləyə. Fasilədən sonra bir yerdəyik.
2: Mesajlarınız var. Mesajlarınızı da səsləndirəcəyik. Deyin görək ki, kənarda nə qədər pulunuz var?
1: Və nə üçün yığırsınız?
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101. Bu ilin rəyi.

0: etmeye imkan verir. Muayene yazılmak için çağrı merkezi Ulduz 0033 veya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Can, ritm, hədiyələr. Hazırsan? Başladıq.
1: Başladıq, davam edirik. Siz nə qədər pul kənara qoymuşsunuz, nə üçün yığırsınız? 077 44 77 101 nömrəsi ixtiyarınızdadır.
2: Yazır 92 53 sabahınız xeyir olsun, kənarda pulum var, amma özüm də bilmirəm nə üçün yığıram, sadəcə rahatlıq verir, məbləği deməyəcəm. Deməyin.
1: Gözdəyər. Ümumiyyətlə demək düşmür prinsipində, gözdəyər də nə deyəsən ki? Biz dedik. İndi bizə mənim o 6 manatıma gözləyəcək indi. 6 manat 78.
2: Sənə bilmirəm amma 11.05-ə gözləyirdi. Çünki 2 manat pulu var idi. Aha. Kənarda yazdı ki 1 manat getdi. 1 manata şirniyyat alıb.
1: Nuş olsun. O da
2: şirniyyat. Nasajistlər yaşadım.
1: Təsəvvür edirsən
2: o. Bunu hardan tapmısınız? Bu harda satılır? Var mı?
1: Var, hələ də onlar yaşayır. 1 manatdan çox onlar düşür indiki dövrdə. Yəni şirniyyat. Şirniyyat deyirəm. 1.50 qəpikdən aldı.
2: Demək ki, 1.50 qəpikdə 2
1: dənə düşüb. 1 manat gedib. 1 manatı da yəqin sabah üçün şirniyyata saxlayır. Qara gün çaynla içməyə. Ümumiyyətlə, mən bu şirniyyat məsələsində həqiqətən də qara gün deyirəm. Olmasa çay içə bilmərəm. Bəlkə də ən sevmədiyim andı da o. Yəni, onun üçün bir də kənarda pul saxlayaram. Ciddi deyirəm. Ki, məhz çay içmək nəyimsə olsun.
2: Təbii ki, bəs
1: o, balaca belə şişə konfetlərdən də olsa olsun. Şirin, qəndən içə bilmirəm. Qəndən çay içənlərdən deyirəm.
2: Yox, qəndən də çay içməyin öz ləzzəti təbii ki, dadı var. Sadəcə olaraq baxır kimlər üçün. Yeri gəmişən itirməkdən danışdıq. Bir maddi dinləyicimiz itirdi. Kylie Jenner də 15 milyon itirib. Necə itirib? Dünyaca məşhur olan, bax bu fenomen, iş qadına Kylie Jenner Instagram platformasında milyonlarla izləyicisini bir gecənin içində itirib. Platformanın bot və passiv hesablarla bağlı həyata keçirdiyi geniş miqyaslı təmizləmə prosesi Jenner-in hesabına təsir edib. Yəni, orada o qədər bölü profilləri var ki, onların hamısı təmizlənib və

0: səbəblər bundan. Bəzi istifadəçilər bunu platformadakı saxlata hesabların çoxluğunu, çoxluğu ilə əlaqələndiriblər. Digərləri də məsələnin sosial medianın real təsir gücünü ortaya qoyduğunu bildiriblər.
1: Bəli, haqlıdırlar. Ümumiyyətlə profil yaratmaq, əlavə profil, hətta biz yəni bir profil yaradanda qeyd olunurdu. Əvvəl ümumiyyətlə yeni-yeni dövrlərdə botlardan çox istifadə olunurdu. Hələ-hələ göy işarənin alınmağı prinsipləri bu qədər çətin idi. Müəyyən qədər bir insan izləyicisi olmalı idi ki, o göyü alasan, onda göy işarəni alasan, onda işarə pulla deyildi.
0: Səndə azalma olubmu?
1: Məndə azalma yox, olmayıb, amma bir rəy görmüşdüm ki, deyir məndə azalma oldu. Cəmi 145 manat izləyici itirdi.
0: 145 nəfər.
1: Nəfər manat nə idi? Fikrim qalıb pulda 145
0: nəfər. Sən nədə vidə qalıb?
1: Hə, pulda 6 manat 28 qəpiyimə gözləyici. 145 nəfər izləyici.
0: Mən indi diqqətlə baxdım, təxminən məndə bir 100 nəfərə yaxın azalma var.
1: Aha, indi fikir verir. Yəqin aktiv istifadəçi deyirlər.
0: Çox güman. Yox, var idi. Tənbəlik eləyirdim çıxarmaq. Özüm görürdüm. Tənbəlik eləyirdim. İndi baxıram ki, bir 100 nəfərə var.
1: İndi bu az məbləğlər üçün böyük qorxu hesab olunmur, amma çox nəfər üçün, çox izləyicisi olan üçün, əslində o siyahıda bir çox müğənnilər var.
0: Təbii.
1: Şakir adı, Beyoncé, Rihanna adı, bir çox müğənnilər var. Amma onların bu veci nədir mi? Yox. Amma biz düşünürük ki, ay Allah, 5 nəfər itirdim orada. Milyonlar itirirlər vecilərinə deyil.
0: Bilmək olmaz əslində. Yəni, onlar bəlkə də hiss elətdirmirlər bunu. Yox, 15 milyon az deyil axı.
1: 15 milyon az deyil, amma mən inanmıram ki, onu fikirləşib ki, ya, mən nə qədər itirdim, heyif oldu. Yenə yığılacaq yəqin ki.
0: 18 383 milyon izləyicisi var. Hə. Hazırda.
1: Və bu da sən 15 milyon.
0: Hə, 15 demək ki, 400 şey. Milyon idi. Da 4 olub 3.
1: Hə, 15 manat kimi bir şeydi onun üçün. 15 manat.
0: Özü də 140 nəfər izləyir.
1: 300 milyona 140 nəfər izləyir. Onlar da 140 nəfər də seçilmişlərdi kimlərdirsə. Əmidən, daydan.
0: Yəni.
1: 1854 nömrəli dinləyici yazır ki, sabahınız xeyir, necəsiz? Avtomobil almaq üçün pul yığıram.
0: Hmm. Nə qədər yığmısınız?
1: Nə, hansı avtomobili almaq istəyirsiniz? Onun da ona fərq var da.
0: Təbii ki.
1: Məsələn, mən avtomobili almaq deyəndə kredit götürmək üçün pul yığırdım. İnanmaq lazımdır və bacardım. Ondan sonra avtomobili kreditə götürə bildim.
0: Neçə illik? Və hər gün kreditorlə danışan bu Leyla.
1: Bu ni qurcalayırsan bax.
0: Hər gün kreditorlə danışan.
1: Nə qədər danışmıram? Gəlmi bir dəfə danışmışam ki, artıq mənim qədər vaxt keçib. Bir danışım görüm nə qədər.
0: Bəlkə oldu hələ bir 4 il də.
1: Yox, yalan deyir. Bəsdir də Rəfay. Bəlkə biraz sevinirdim də 4 il düşsək. Allah eləməsin Rəfay. Allah eləməsin.
0: Ödəyib hələ bir 4 ili də qalıb.
1: Son bir neçə vaxtı sıxmışam. Düşünürəm ki, tez bazar onda öhdəsindən gələcək.
0: Əlbəttə gələcəksən, əminəm buna. Gələcəksən. 37-57 yazır ki, əgər burunda hissiyat yoxdursa, mütləq o burun fəsad verəcək nə vaxtsa. Mütləq. Çox əmin yazır bizim dinləyicimiz.
1: Nə kimi fəsadlar? Öz burnu deyəsən fəsad verib nə vaxtsa. Bilir məlumatı var.
0: Bəlkə məlumatı var. Bəlkə həqiqətən elə bir şey var. Nə kimi fəsad verə bilər?
1: Neçə yaşım var? 34 yaşım var.
0: Neçə il deyirəm sən?
1: 2017-ci ildən etmişəm.
0: Onda neçə yaşım var idi? 7 il. 7 yoxu 9 il.
1: 9 ildir. Və də 2026. Sən çaşdırdın da məni. Mən səni yoxluyurdum.
0: Riyaziyyatı dəqiq yaxşı bilir.
1: Mən yox, sən
0: riyaziyyatı yaxşı bilir. Mən səni yoxluyum.
1: Ay, riyaziyyatı yaxşı bilmirsən.
0: Deyə bilmir ki, mən bilmirəm. Deyə bilmir ki, mən səhv hesabladım.
1: Sağ ol.
0: Süniliyi nəyə lazımdır bilmirəm. Nəysə. Onu da salamlayırıq evri vasitəsilə.
1: Televiziyada olan bir hadisə idi. Yoxluyum da, ciddi deyirdi, yoxluyum. Mən inandım şəxsən.
0: Qeyd edir ki, Efiopiyada qadınlar estetik əməliyyatlar etmirlər. Deyirlər ki, Allah verdiyi gözəlliyi yetər bizə. Ağdamlı Mamed bunu yazır, göndərir.
1: Ağdamlı Mamed Efiopiyadakı qadınların estetik cərrahiyyə
0: yerə gəlmişkən
1: pul ayırmaq həvəsində olduğunu amma inanır.
0: Dünyada qadınların ən çox estetik əməliyyat etdiyi ölkə Qazaxıstandır. Və hətta artıq kişilərində Qazaxıstan dünyada birinci yerdədir. Kişilər də artıq bu sıraya qoşulurlar. Amma dünyada estetik əməliyyatın qadağan olunduğu ölkədə var. Bu da Türkmənistandır. İki qardaş ölkə birində dünyada birincidir, biri isə qadağa edib.
1: Bu da çox maraqlıdır. Əslində, haradasa onlar

0: baxışlar bir-birinə bənziyirlər. Niyə maraqlıdır? Estetik əməliyyatların çox olmağı hansı tələbatın qarşılığındadır? Məsələn, Qazaxıstanlıların ümumiyyətlə öz quruluşları, öz regionlarına görə, iqlimlərinə görə çox gözəldir, çox bəyənirəm. Bir hardasa bir fərqli bir simaları var.
1: Hamısı gözəldir.
0: Yəni, Asiya belə deyək də ölkələrindəki kimi onlarda da bir fərqli bir gözəllik var.
1: Hamısı gözəldir, göz olma, amma indi mən bir kişi prizması ilə deyirəm, türkmən qadınları müqayisə etsək daha gözəldir.
0: Deməli onlara ehtiyac yoxdur, bilirlər və qadağan edirlər.
1: İhtiyac yoxdur, ona görə də qadağa edirlər. Həqiqətən ehtiyac yoxdur.
0: Türkmənistanda əslində çox şeylər qadağa olunub, amma ki estetik cərrahiyyətində olmağı bir əlavədir.
1: Bizim prodüserimiz isə Rüstəmizə deyir ki, yəni ki Qazaxıstan nömrə 1-dir onun üçün.
0: Salamlayır.
1: Dostlar var orada.
0: Salamlayır dostlarını oradan.
1: Yazır.
0: Heç prodüserimiz yazmır bizə. Rüstəm, pul yığırsan sən kənara, pul atmışsan yoxsa yox?
1: Nə qədər pulun var kənarda və nə pul olmalıdır ki yığasan?
0: Ay, ay, ay. Sən də ağladınsa daha heç nə.
1: Gündə bir dənə forma gedir, ola bilməz.
0: Bir qəstimdə gəlir. Deyir ki, pul olmalıdır ki, yığım.
1: 35-22 yazır ki, sabahınız xeyir olsun, kənarda 4000-dən yuxarı pulum var. Pul saxlamaq adama psixoloji rahatladır. Bilirsən ki, ehtiyatında var. Nə olsa istəyirsən, götürürsən üstündən. Üstündən götürdünsə azalacaq. Gəli toxunmayasan ona.
0: Mütləq. Pul ümumiyyətlə enerjidir. Və üstündən götürdünsə azalacaq prinsipində biraz fərqli yanaşır pulunuzu. Xərcləmək lazımdır ki, pul pulu gətirsin deyə bir enerjisi var. Amma o enerjiyə daxildir o pulun gedəcəyi məqsəd, ünvan. Bəli. Nə üçün yığdığını bilməlidir pul enerjisi.
1: Bəli.
0: Və həmin enerji daxilində, çərçivə daxilində yığılmalıdır ki, onun nəticəsi olur. Məqsəd hardasa. Yəni, biz enerji deyirik, bu rəsmi dildə bilirik, pulun enerjisi.
1: Bəli.
0: Amma hər halda məqsəd güclü olanda o pulu da yığa bilirsən.
1: Məqsəd kimdir?
0: Məqsəd pul yığan.
1: Hə.
0: O pulu o yığır. Bilməm o evdə kimdə harda oturub əyləşir, o pulu ona verirsən, o yığır.
1: O yığır.
0: Ay,
1: mənə görə pulu yığmağı bacarır xanımlar. Çox gözəl də bacarır. Xüsusən evdar olanlar.
0: Bəli.
1: Çox gözəl pul yığa bilirlər. Yəni, məsələn, sən evdar bir xanama, xüsusən analardan danışım mən bunu. Anaya pul ver ki, 100 manat, məsələn, ki, 10 gündə sənlə istəyəcəm bu 100 manatı. 10 gündən sonra istəyəndə deyir ki, sən mənə 50 manat vermişsən.
0: Mən gözlürdüm ki, görün mən dediyimi deyəcək, yoxsa düşündüyümü.
1: Elədir.
0: Pul yığma xatirinədir ki, bu qədər az bəstil o kənarda qalsın. Bəli,
1: inanıram özümdə ki, 50 manat vermişəm. Yəni, bu variant yoxdur.
0: Hardasa elədir, bir çoxlarla
1: bütün analar
0: təqlidir.
1: Elədir, anaların da hamısını salamlayırıq.
0: Salamlayırıq, əlbəttə. Anabank başqadır da.
1: Təbii ki, həmişə də
0: Anabank. Maşallah, maşallah olsun.
1: 0805 yazır ki, pul yığmaq yaxşı şeydir, amma məncə birinci etap odur ki, pulu qazanmağa başlayırsan, günlük, aylıq, illik tələblər ödəyirsən, vaxtdan qalırsa biraz yatırsan. Pul yığmaqda lazımlı məqamlardan biri xırda ehtiyac olmayan məhsullara alırıq. Doğrudur. Doğrudur.
0: 1505 nömrə dinləyici yazır ki, sizinlə yol getməyə xoşdur, sağ olun, işə çatdım. Qaldı ki, nostalji sizə qurbandır. Ünvan yazın.
1: Azadı prospekti 189.
0: Bu
1: ünvanımızı istəyir. Bilmirəm ağa nə üçün istəyir.
0: İki dənə şirniyyət almışdı, onun üçün istəyirsən. Onun üçün ünvan deyirsən. Qoy yesindən yazıq, bəlkə özü istəyir yemək. İndi bir ağzından bir kəlmə, bir söz çıxıb. Nə olub, Rəfail?
1: Yox, mən bilmədim axı ünvanı niyə istəyir.
0: Nostalji hisslər üçündür. Sizə qurbandır yazıq. Bəli. Özü yemək istəyir, bəlkə alıb indi bir stəkan çay içəcək. Sən
1: da
0: bəzi qonaqlar olur, gəlir deyirsən ki, yemək istəyirsən, deyir, yox, çox sağ olun, yemək istəmirəm, deyir, yemək istəmirsən, istəmirsən, xoş getdin. Belə şey olar.
1: 2 manatı var idi. 1 manatı özünə aldı. Orada qalıb 1 manat.
0: 1 manat da gedib xərcləsin.
1: Göndərsin də alın.
0: İştah gördüm, sənə üz gördüm. Dostlar, fasilə ayrılırıq. Fasilədən sonra bir yerdəyik. Nə qədər pul yığmısınız?
1: Və nə üçün yığmısınız? Mesajlar var, səsləndirəcəyik.
2: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.
3: Günü günə

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: zəngin, paylaş. 100% enerjiyle səslendirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.
1: 077 44 77 101 nömrəmizdir.
2: Soruşuruq sizdən ki, kənarda nə qədər pulunuz var və nə üçün yığırsınız? 077 44 77 101-də mesajlarınız, səsli mesajlarınız, fotolar, videolar və zəngləriniz qəbul olunur.
1: 66 73 nömrəli dinləyici yazır. Pul yığmağı bacarmıram, yığanları da həsədə aparıram. Bir dəfə 150 manat pul yığmışdım, dözmədim, onda getdim dostlarla klubda xərclədim. Vay vay, bilməm evlisiz, subaysız yoxsa.
2: Niyə evli adam gedə bilməz kluba?
1: Biraz pul yığırsa, gedib onda klublarda xərcləyirsə, elə kişidən evə xeyir gəlməz.
2: Niyə ki? O da istirahat eləməlidir də.
1: Klubda?
2: Nə fərqi nədir ki, istirahatın?
1: Necə, nə cür? Yox, istirahatın da adı var, istirahat.
2: Yox, klubda istirahat eləyəndə nə olur ki?
1: Ümumiyyətlə, pul yığıbsa və o yığdığı pulu artıq yeyib içməyə xərcləyirsə.
2: Hə, nə olar ki?
1: Niyə pul yığır bir insan?
2: Yəni, yığır.
1: Deməli, ehtiyacı var yığır. Bu sənin ehtiyacını klubda xərcləyirsənsə, sənin yaxşı ailə başçısı çıxmaz deyə düşünürəm.
2: Baxır, özə, harada?
1: Bəlkə də subay oğlan deyə, mən nə bilim.
2: Orası da var, bir. İkincisi, klub dediyin, yəni Bakıda belə normal bir klub. Bir dənə ya iki dənədir.
1: İndi onu bilmirəm, siz daha yaxşı bilərsiniz.
2: Klub deyiriksə əgər biz, yəni digərləri o türklərdə var, meyxana tipli, o tipli şeylərdir.
1: Ümumiyyətlə, qadınlarda klub adı gələndə yalnız o tipaj canlanır gözümüzdə ki, bir kişi klublarda pul xərcləməməlidir, ailəlidirsə.
2: İstirahətə gedir də, nə var ki?
1: O qədər istirahətli yerlər var ki, ailəvi.
2: Hansısa gedir, bu dəfə də kluba gedir.
1: Dostları ilə yeyib içsin, əyləncəsi fərqli olsun. Niyə məhz kluba?
2: Yazan dəqiq
1: klubun bəydi. Klubun adı pisliyi, yəqin ki, bəydi də.
2: Nə əsasın?
1: Klubda dostları ilə gedir, əgər pulu xərcləyirsə,
2: bəlkə xanım dinləyicimizdir.
1: Yox, yazın zəhmət olmasa siz, bəysiz yoxsa xanımsız. Yəni, adətən xanımlar 150 manat pul yığıbsa, gedib onu kluba xərcləməz.
2: Makyaj
1: gedər bir makyaj alar, hər hansı bir baxım setləri alar. Yəni, sən belə kluba getməyi sevirsən, əylənməyi.
2: Gözəndə gedirəm, amma normal kluba. Bizdə dedim ki, bir-iki dənədir.
1: Subaysan da, get-gəs hərəkət edirək.
2: Düşünürəm ki, ailə qursam da gedərəm.
1: Yaxşı görməyin səndə.
2: Mən niyə getmirsən ki? İstirahətdir də.
1: Görək də görək kim olacaq sənin həyat yoldaşın. Ondan iki kəlbə danışacağım kənarda.
2: Başa niyə danışma?
1: Vaxt var idi, va belə deyirdi ha. Ayağımı deng al. Kluba həvəssidir, meyillidir.
2: 22.43 yazır ki, sabahınız xeyir olsun, 3000 manat pul yığmışam, məqsədim öz evimin ilkin ödənişidir.
1: Öz evinin ilkin ödənişi 3000.
2: Bax, indi kimsə mənim üçün deyir ki, kluba xərclədiyin pulu yığsaydın, sən də ev alardın falan.
1: Sənin üçün deyilir, sənin evin var da.
2: Var, o heç, amma...
1: Evin də var, maşının da var, gözüm dəyməsin. Nə istəyirsən?
2: Ədəbim də var.
1: Ədəbim də var.
2: Məsələ burasındadır ki...
1: Bir dən qalır.
2: Bu kimi məsələlərdə yanaşma fərqli olur da insanlarda. Məsələn, kimsə... İndidən bax, bu dinləyicimiz yığır ki, 3000 manat pul yığmışam ki, mənzilimin ilkin ödənişini eləyim və s. və ilaxır. Məndə biraz qəribədir, yanlışdır, doğrudur deyə bilmərəm. Amma bir şey istəyirəmsə, o anda eləyirəm mən onu. İstəmirəmsə, etmirəm.
1: İndi bir həqiqət var. Əgər sənin ehtiyacın müəyyən bir formatda vacibdirsə və ev almalısan, gənc bir yaşdasan, gələcəkdə evə alandan sonra onu da, hə, bilirəm, da mən indi ora gətirirəm. Gələcəkdə sən onu o yöndə sonra xərcləyə biləcəksən, əyləncənə də gedəcəksən. Mən həmişə qardaşıma bunu məsləhət görürəm. Hərdən deyirik, cavan uşaqların bir fikir var ki, və biz əylənməyik, biz də cavanıq, biz gəzmək istəyirik, görmək istəyirik.
2: Bəs biz yaşamayaq.
1: Bir bacı, biz yaşamayaq. Bir bacı məsləhət edirəm ki, sən müəyyən yaşda olanda cibindən avtomobilin, mənzilin açarını stola qoyanda fəxr edəcəksən ki, yaxşı ki, mən bunları bacardım.
2: Təbii.
1: Və indi rahat əyləşə bilərəm. Nə qədər cavansan bunları et.
2: Məsələ burasındadır ki, onun, bax, o məsləhətlər var, o məsləhətlər gözəldir, əladır, möhtəşəmdir, amma insan özü bunu yaşamalıdır.
1: Təcrid et demirəm ki, təbii ki, qaydasındadır. Özünə heç nə təcrid edə bilməzsən.
2: Təcrid demirəm, ya özü anlamalıdır ki, o an o hiss gəlir onsuz da insana. İndi qardaşının neçə yaşı var?
1: Qardaşımın 23 yaşı var.
2: Hələ uşaqdır, qoy hələ gəzməyin, istirahətində olsun.
1: Siz pozursunuz uşaqlar.
2: Onun öz vaxtı var. Öz yaşına gəlib çatanda onu anlayacaq ki, indi vaxtı.
1: Ki bəs gec olsa.
2: 2 gün bundan gec olmur, hər şey vaxtında olur. Həyatda hər şey var. 2 gün bundan öncə yaxşı bir fürsət düşmüşdür mənə, çox yaxşı bir fürsətdir, imtina elədim ondan. Niyə? Çünki daxilən mən onu hiss elədim ki, ya hələ yox.
1: Hələ o deyil.
2: Ya istəmirəm bunu, ya da hələ yox.
1: Evlilik təklifi deyil. Nə idi?
2: Yox.
1: Deyə bilmirsən?
2: Yox. Deyərəm, sonra deyərəm.
1: Aha,
2: nə idi?
1: Yaxşı.
2: Amma çox gözəl təklif idi. Bəlkə də qınayanlar oldu, məsələn, evdə anam qınadı və s. vilaxır qınayanlar oldu, amma...
1: Hələ istəmirsən,
2: insan onu hiss eləməlidir ki, zamanı indidir.
1: Təbii.
2: Və onu hiss eləyir.
1: Bəs sona qədər hiss etməsə? Deyirsən, hiss edir. Hiss etməyənlər var.
2: Hiss etməsə, deməli, onluq deyil də bu.
1: Nəyə yaşa qədər bəzən olur, valideynlərdir ki, qoy oğlumu evləndirin, bəlkə onu o həyat yoldaşı yığıb yığışdırar.
2: Mənasızdır.
1: Daxildən olma. Ağıl olmalıdır insanda. Bir sözlə daxildən gəlməlidir. Yoxdursa yoxdur.
2: Yoxdursa yoxdur.
1: Varsa var, bizim reklamlarımız var. Keçir edir reklamlara. Nəsə demək istəyirdim.
2: Mesajları da ondan sonra səsləndirəcək.
1: Yazın gəlsin dostlar. Nə qədər pul yığırsınız və nə üçün?
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: Aksis Bank 25 Oktober 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online isterse de offline takdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın tesirini analiz etmeyle hem de rakiplerinizin reklam faaliyeti malumatlarına sahip olun. Böhran idare etmesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Neurotime ile halledin. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bir FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başla.

0: Davam edirik.
1: Bildiğimi hansı fürsətdə deyirəm,
0: bildim,
1: ama
0: bildim.
1: Bildirəm ki, heçsinə bildirməz.
0: Əsas odur ki, xeyirli işlər, xeyirli fürsətlər gəlsin, biz də onları dəyərləndirək, içimizdən, daxilimizdən gəlirsə təbii ki.
2: 4053 yazır ki, salam 101.1 FM necəsiz?
0: Yaxşı, çox sağ olun, sözü gəlsiniz.
2: Yığdığın pulun yerini kişinin yerini bilməməlidir. Bir daha oxuyuram cümləni. Yığdığın pulun yerini kişinin yerini bilməməlidir.
0: Yığdığın pulun yerini kişinin yeri bilməməlidir. Kişinin o yerin, onun yerini bilməməlidir.
2: Yox, kişinin yerini bilməməlidir. Pul kişinin yerini bilməməlidir. Mən belə başa düşürəm.
0: Məncə kişi pulun yerini bilməməlidir.
2: Yazan kimdir?
0: Yazan məncə xanımdır. Və o kişi o pulun yerini bilməməlidir. Bildisə götürüb xərcləyir. Düpbədüz. Düpbədüz, düpbədüz. Özə bir bəhanələr də olur ki, orada var da, əlavə var orada.
2: Yəni bizim prodüserimiz Smaliklər də yollayıb. Yəni mən bu xanım Smaliklə bənzətmirəm bu Smalikləri, bilmirəm.
0: Məncə xanım adından yazılıb bu.
2: Yığdığın pulun yerini kişinin yerinidir bilməməlidir. Kişi...
0: Ya da ki, kişi pulu yığıb harda xərclədiyinin yerini bir kişi öz yerini bildirməməlidir ki, harda onu xərcləyir.
2: Hə, o da ola bilər.
0: Ya elə, ya belə. Məncə...
2: 150 manatı getdim klubda məsələn xərclədim, heç kəs bilməməlidir.
0: Bilməməlidir.
2: Orada olanlardan başqa.
0: İki variant var. Ya kişi pulun yerini bilməməlidir. Ya pulun kişidə olduğunu bilməməlidir.
2: Ya, ya da pul bilməməlidir ki, kişi Niyə əziyyət verirsiniz bizə? Yazın görək, nə demək istəyirsiniz?
0: Yazın, yazın. Çünki xanımlar biləndə ki, pulun kişisi var, kişinin pulu var. Bilmək, bəzi xanımlara aiddir bu. Tamam, başqa bir formatlar yarana bilir. Deməli, bir hadisə yaşanıb. Ades adlı xanım varlı şəxslər üçün
2: Ades?
0: Ades, bəli.
2: Aha, varlı şəxslər üçün nə edib?
0: Varlı şəxslər üçün olan bir saytı daxil olub, orada milyonerlər yığışır.
2: Hansı saytı bizə baxaq?
0: Adı yazılıb göstərəcəm sənə. Orada milyonerlər yığılır və tanış olmaq saytıdır. Tanış olub bir bəylə.
2: Başa düşdüm, ya xanım milyonerlər də var, ondan sonra saytı götürüm.
0: Var.
2: Hə, varsa, hə.
0: Aha. Səndə də az yoxdur. Deməli, tanış olub, bir dəfə görüşlərindən sonra sadəcə görüşüb kofi içiblər. Ondan sonra xanım o bəydən əl çəkməyib, bəy onunla görüşmək istəməyib. 65 min mesaj yazıb və bu 65 min mesajın daxilində təhdid edici, çoxlu təhdid edici mesajlar var. Məhkəməyə düşüb, təbii ki, polis bu işə qarışıb. Aha. Həmin milyonçu artıq şikayət edib ki, 65 min mesaj bir ayın daxilində idi, səhv etmirəmsə.
2: Blok atardı da, niyə blok eləməyib ki?
0: Dəhşətli dərə, yəni onun evinə izinsiz də daxil olur.
2: Necə girib milyonsun evinə?
0: Bəli, duş qəbul edib. Yəni sadəcə bir görüşdən sonra bu o hadisələr baş verib ki, sən məndən ayrıla bilməzsən, sən nə danışırsan?
2: Yox, hayır, başa,
0: pul, da, pul da böyük bəladır, yəni görürsən.
2: Milyonsun evinə necə girib gizlin?
0: Necəsə girib də? Varlı şəxs olub kendisə.
2: Təhlükəsizlik qaynarası.
0: Yəqin ki, bir münasibətləri olub aralarında.
2: Hə, onlar da tanıyıblar,
0: tanıyıblar və bu da ona çoxlu sürprizlər etməyə başlayıb. 65 min mesaj bir ayın içində, yəni günə ardası zəndim ki, nə qədər mesaj düşür. Sadəcə təhdid edici ki, sən mənim ayrıla bilməzsən. Axırı təbii ki, polis və fotosu da var burada tutulub və onu kənarlaşdırma təsdiqi tapıb ki, olmaz, yaxın durmaq olmaz. Bəs sənə qadağandı. Özvə yığışdır.
2: Sürpriz dediyin, elə dinləyicimizin də bir sürprizi var.
0: Həbsxanaya da yeri gəlmişkən yerləşdirilib.
2: Hə, həbs olunub artıq.
0: Bəli, həbs olunub.
2: Hə. Bizim dinləyicimizin də sürprizi var. 13.54 yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Valideynlərimə sürpriz eləmək üçün gizlincə pulu yığıram, evi tərk eləyəcəm. Çox əlaq sürprizdir.
0: Çox gözəl sürprizdir. Yazıq valideynlər.
2: Evi tərk eləyəcəm.
0: İndi burada bilmirik də, bəlkə valideynlər də istəyir ki, öz ayaqları üstündə dayansın. Geçsin, öz həyatını qursun.
2: O Avropalılarda olur. Bizim valideynlərimizdə elə bir şey yoxdur. Bizim valideynlərimiz deyir ki, mənim övladım istəyir qız olsun, istəyir oğlan olsun, gözümün qabağında olsun.
0: Dizimin dibində.
2: Dizimin dibində olsun. Görüm, Bilim ki, salamatdır.
0: Bəlkə Avropa sayağı yaşayan ailələrdəndirlər, nə bilirsən. Bəlkə Avropada yaşayanlar. Bəlkə, bilmirik, elə bizə yazan Avropalı bir şəxsdir.
2: Nömrədən heç oxşadmıram, amma yenə
0: Azərbaycanda yaşayır da. Əsas odur ki, xeyirli işlər üçün pullarımızı yığaq.
2: Ən əsas məsələ.
0: Və onları elə xeyirli işlərə xərcləyək. Pul yığmaq istəyiriksə, bunu bacaraq və çoxlu pulumuz olsun.
2: Çoxlu pul olsun ki, həyatı istədiyimiz kimi yaşayaq. Hətta pul olmasa belə istədiyiniz kimi yaşamaq diləyi ilə bugünlük, bu həftəlik bu qədər.
0: Özünüzə yaxşı baxın, dostlar. Bugünlük, bu həftəlik bu qədər. Rəfaildir. Gələn həftə mütləq görüşəcəyik, hər səhər olduğu kimi. Hələlik.

0: Saat 10 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülür. Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinin üzərində yerləşən Dərnəgül dayanacağı istifadəyə verilib. Bugün səhər saatlarından artıq stansiyada qatarlar dayanır. Müzik 2025-ci ildə xarici ölkələrdə 46 Azərbaycan vətəndaşı insan alverinin qurbanı olub. Bununla bağlı insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci il üzrə illik məlumatında öz əksini tapıb. Hesabat Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu komitələrinin birgə icrasına müzakirəyə çıxarılıb. Bildirilib ki, onlardan 33-ü Türkiyə, 10-u Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 3-ü isə Pakistanda cinsi istismara məruz qalıb. Hesabata qeyd olunub ki, qurbanlardan 4-ü 18-25 yaş arası, 28-i 25-35 yaş arası, 14-ü 35 yaşdan yuxarı yaş həddində olub. Vurğulanıb ki, həmin hüquqa zidd əməllərlə əlaqədar 10 cinayət işi başlayıb, 1 cinayət işinin istintaqa sərf edilməsində 20-yə qədər faktın istintaqa aparılıb. 8 cinayət işi üzrə 10 şəxs 9-u qadın olmaqdan təqsirləndirilən qismdə cərimə olunub, 12 nəfər, onlardan 11-i qadın olmaqdan məhkəmə məsuliyyətinə verilib. Bildirilib ki, zərər çəkmişlərin reabilitasiyası və reinteqrasiyası üçün zəruri tədbirlərin görülməsi də diqqətə saxlanılıb. Hər birinə 700 manat məbləğdə bir dəfəlik müavinət ödənilib. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın milli qəhrəmanının Albert Agaronovun məzarına ziyarət edib. Səfir və missiya rəhbərinin müavini məzarın önünə gül dəstələri qoyublar. İranla nizamlama planı Tehranın nüvə silahından imtina eləmək və nüvə tozu adlanan maddəni Vaşinqtona təhvil vermək öhdəliyini özündə ehtiva edir. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump memorialda ziyarət edərkən bildirib. O qeyd edib ki, bu sadəcə bir səfəri sənəddən daha böyük bir şeydir. Mahiyyəcə onların nüvə silahına malik olmaqdan imtina edəcəkləri bir təklifdir. Onlar bizə nüvə tozunu və nail olmağa çalışdığımız bir çox başqa şeyləri təhvil vermək niyyətindədirlər. Avropa Birliyi liderləri Ukraynadakı müharibəyə son qoymaq üçün Rusiya prezidenti ilə mümkün danışıqlara hazırlaşırlar. Bu barədə Financial Times qəzeti məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Koşta Avropa İttifaqının Rusiya ilə danışıqlara aparmaq potensialına malik olduğuna inanır. O, Ukrayna prezidenti Zelenskinin də bu yanaşmanı dəstəklədiyini bildirib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3 dollar 44 sent və yaxud 3,16% azalaraq 105 dollar 55 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 8009 manat 73 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 135 manat 44 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 8-i gündüz saatlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində yağışın qısa müddətdə intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Sinoptiklərimiz bildirir ki, rayonlarımızda may ayının birinci 10 günlüyünün son günlərində hava şəraitinin qeyri-sabit olacağı, fasilələrindən yağıntılı olacağı gözlənilir. Bugün bəzi rayonlarda mayın 9-10-da isə əsasən gündüz saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlərinə qədər hələlik.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şəhidi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai veb saytından və ya 051 288

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər 8 qadından biri süd və xərçənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd Vəzi Mərkəzi, güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: Saat 11 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülür. Abşeron Tayrəvi dəmir yolu xəttinin üzərində yerləşən Dərnəgül dayanacağı istifadəyə verilib. Bakı Dərnəgül, Dərnəgül Biləcəri və Dərnəgül Xırdalan istiqamətləri üzrə gediş haqqı 60 qəpik, Dərnəgül Sumqayıt istiqaməti üzrə isə 1 manat təşkil edəcək. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda pensiya, müavinə, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 3,5 milyard manat vəsait ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu xəbər verib ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,34 milyard manat və yaxud 10,8% çoxdur. Yeri gəlmişkən, Naxçıvanda may ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb. Çində fişəng istehsalı zavodunda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb. Bundan başqa bir nəfər itkin düşmüş hesab olunur, 51 nəfər yaralanıb. Hadisə yerində axtarış xilas etmişləri başa çatıb. Partlayış bazar ertəsi fişəng istehsalı ilə məşğul olan müəssisənin sexində baş verib. İndoneziya hökuməti isə Halmahera adasında Dukana vulkanının püskürməsindən sonra 20 turistin axtarışını aparır. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat verib. Qeyd olunur ki, turistlərdən 9-u Singapur vətəndaşıdır, digərləri isə İndoneziyalılardır. Bugün Şimali Maluka əyalətində yerləşən vulkanın püskürməsi olub. Püskürmə nəticəsində vulkan külü 10 kilometr hündürlüyə qədər qalxıb. Son məlumata əsasən vulkanın püskürməsi nəticəsində 2 alpinist həlak olub. Bildirilib ki, onlar Çin və Singapur vətəndaşlarıdır. Vulkanın yaxınlığında 20-yə yaxın insan qalıb. Xilas etmə xidmətləri ərazidə əməliyyat aparırlar.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3 dollar 44 sent yaxud 3,16% azalaraq 105 dollar 55 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 8009 manat 73 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 135 manat 44 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz saatlarında bir yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Bəzi yerlərdə yağışın qısa müddətə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 12-yə qədər hələlik.

0: Kapitalbank Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapitalbankın əmtəə nişanıdır.
1: IV lazer terapiyası, müdaxildən bərpa mexanizmi, qan dövranını yaxşılaşdırmaq, orqanizmi oksigenlə zənginləşdirmək istəyirsiniz? Referansın IV lazer terapiyası ilə bədəninizi hüceyrə səviyyəsində yeniləyin. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
3: Access Bankdan nağd kredit əldə etmək indi daha

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də satasat düşəcək. Həftəçi hər gün saat 12-dən 1-ə kimi
1: Leylanın təqdimatında satasat
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytı və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Ağdam və Xocavənd şəhərlərindən növbəti köç karvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülür. Abşeron Dairəvi Dəmir Yolu xəttinin üzərində yerləşən Dərnəgül dayanacağı istifadəyə verilib. Bakı Dərnəgül, Dərnəgül Biləcəri və Dərnəgül Xırdalan istiqamətlər üzrə gediş haqqı 60 qəpik, Dərnəgül Sumqayıt istiqaməti üzrə isə 1 manat təşkil edir. Azərbaycanda talassemiyə diaqnozu qoyulan 3209 nəfər rəsmi qeydiyyatdadır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzinə məlumat verilib ki, onlardan 1654 nəfəri kişi, 1555 nəfəri isə qadınlardır. Mərkəzdən bildirilib ki, talassemiyə daşıyıcılarının dispanser qeydiyyatı aparılmır, çünki daşıyıcılar sağlam şəxslər hesab olunur. 2015-ci ildən etibarən yeni ailə quran şəxslərin talassemiyə daşıyıcılığına görə müayinəsi həyata keçirilir və aparılan müayinələrin nəticələrinə əsasən ölkə üzrə daşıyıcılıq göstəricisi təxminən 4% təşkil edir. Həmçinin qeyd olunub ki, hazırda təxminən 300 nəfər talassemiyalı pasiyent sümü iliyi transplantasiyası üçün gözləmə siyasındadır. Cari ildə Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzində 14 nəfərə sümü iliyi transplantasiyası icra olunub, onlardan 6 nəfəri talassemiya diaqnozu olan pasiyentlərdir. Xatırladım ki, 8 may Beynəlxalq Talassemiya günü kimi qeyd olunmuş. Ağsu aşırımında torpaq sürüşməsi baş verib, sürüşmə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 147-ci kilometrliyində qeyd alınıb. Sürüşmə nəticəsində asfalt ördüyündə dərin çatlar, çökmələr əmələ gəlib. Yolun mühafizə zolağı və çiyin hissəsi tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Hazırda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq bir zolaq üzrə təşkil edilib. Bu isə dumanlı havada atxaca və təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. Aidiyyəti qurumlar tərəfindən əraziyə xəbərdar edici nişanlar yerləşdirilib, təhlükəli hissə xüsusi lentlərlə işarələnib. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən hərəkətə nəzarət edilir, sürücülərə sürət həddini minimuma indirmək və ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Məsələ ilə bağlı 4 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi bildirib ki, hazırda əraziyə geoloqlar cəlb olunub və sürüşmənin baş verməsinin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Araşdırmadan sonra ərazidə bir təmir bərpa işlərinə start veriləcək. Qeyd edim ki, sözügedən ərazidə ötən ilin yaz aylarında da torpaq sürüşməsi baş vermişdi və həmin vaxt yola asfalt ördüyü salınaraq çətinlik aradan qaldırılmışdı. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanı qələbə günü münasibəti ilə elan edilən atəşkəsi pozmaqda ittiham edib və Ukrayna silahlı qüvvələrinin zərbələrinin cavabsız qalmayacağını bəyan edib. Atəşkəs rejiminin elan edilməsinə baxmayaraq, Ukrayna silahlı birləşmələri qoşunlarımızın mövqeylərinə, həmçinin Kursk vilayətlərinin sərhədyan rayonlarındakı mülki obyektlərə PUA və artilleriya zərbələri endirməyə davam ediblər deyə açıqlamada vurğulanır. Nazirliyin məlumatına görə, ümumilikdə atəşkəs rejimi 1365 dəfə pozulub. İndoneziyada Dukono vulkanının püskürməsi nəticəsində 2 alpinist həlak olub. Bu barədə yerli hakimiyyət orqanları bildirib ki, onlar Çin və Singapur vətəndaşlarıdır. Vulkanın yaxınlığında 20-yə yaxın insan qalıb. Xilas etmə xidmətləri ərazidə əməliyyat həyata keçirirlər.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3 dollar 44 sent, yaxud 3,16% azalaraq 105 dollar 55 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfaildən eşitdiniz, saat 1-ə qədər hələlik.

0: Satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Vaxtınız xeyir olsun, Satasat efirdədir 101.1 FM-də hər gün saat 12-dən 1-ə kimi elanların səsləndiyi ünvandır buram. Sizin satdığınız nə varsa, nə varsa deyəndə təbii ki, burada söhbət mənzillərdən, torpaq sahələrindən və nəqliyyatdan, nəqliyyat vasitələrindən gedir ki, vaxtı çatıb satmalısınız, yaxud bir iş qurmalısınız, yaxud yenisini almaq istəyirsiniz. Satırsınız bir sözünün elanınız var, amma eyni zamanda fürsət də axtarırsınız ki, mən necə edə bilərəm ki, daha çox alıcı kütləsinə çatım, hansı fürsətlər var? Təbii ki, indiki zəmanədə bir çox fürsətlər var, sosial şəbəkələrdə reklamlar var, pullu xidmətlər var və s. və ilaxır. Çoxdur, saytlar var buna özəl, amma ənənəvi qayda, ənənəvi media qaydasında isə Satasat hazırda. Məhz bu sahədə ilklərdən biridir ki, elanlarınız sırf burada səslənir, torpaq sahələri, mənzillər varsa satın, satırsızsa göndərin, gəlsin 077-44-77-101-də nömrəmiz. Sizə faydalı saatdır bu saat. Yazır dinləyici, salam, hər vaxtınız xeyir. Xırdalanda təzə bazara yaxın kirayə mənzil verirəm, 2 otaqlı, əşyalı, 35 kvadrat metr, 600 manat. Nömrəsi 055-462-98-05-dir. 055-462-98-05. Xırdalanda 35 kvadrat metri 600 manat. Bilməm, yəqin əşyalı da çox güman. Yəni, bu qiyməti heç olmasa əşyalı olsun. Harada yerləşir əşyaları? 35 kvadratda necə ki otaq eləyə bilmirsiniz? Yəqin studiya tipli mənzildir. Və əşyaları da çox bahalı olmalıdır ki, bu qiymətə olsun. Təmiri də ki, lap təzə olmalıdır. Bu barədə bir ətraflı yazın, görür, təmiri təzədirmi, əşyaları çox mu bahadır. Kirayə mənzillərin qiymət məsələlərində, bax, bu kimi, mən buna artım deyərdim. Çünki Xırdalanda bu qiymətə, bu kiçik mənzilləri, iki ölçülü sahəli mənzilləri hələ-mələn bu qiymətə olmur. Sizdə bu özəlliyi nəyə görədir? Nəyə görə məhz 600 manata verirsiniz kirayə mənzili? Onu da yazıb göndərsəz, yaxşı olar. Hazırda sizin satdığınız... Kimlərin saxtardığı ola bilər, münasib qiymət bəlkə də elə sizdədir, kim bilir. Ona görə də göndərin elanları, səsləndirək, yaxud zəng vurulunu, zəng də vura bilərsiniz. Ətraflı, öz dilinizdən başa sala bilərsiniz, danışa bilərsiniz və hər sahəsini, ölçüsünə qədər, təmirinə qədər, əşyasına qədər, hər bucağına qədər alıcıya çatdıra bilərsiniz. Bu fürsət o fürsətdir. Fasilədən sonra bir yerdəyik dostlar, bir daha gününüz xeyirli olsun, biz başlamışıq.
0: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077 44 77 101. Bu ilin rəngi.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
3: Günü günə

0: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kimin saxtardığıdır. 077 44 77 101.
1: Nömrəmizi bildiniz, bir daha bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Efirdə Sata 101.1 FM-dəsiz. Burada elanlar səslənir. Satırsız çox gözəl. Elanınız var, əla, göndərin gəlsin, səsləndirək. Bərabər alıcılara çataq, alıcılara da səslənirəm. Ən uyğun qiymətləri bəlkə də sizin cibinizə uyğun olanı və yaxud vaxtınız yoxdur axtarış etməyə. Bizim efir vasitəsilə müəyyən elanları eşidib, siz bir qərar verə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən bizə Instagramdan və Telegramdan da qoşula bilərsiniz. Telegram səhifəmiz Radio Enerji Sata Satdı profilə elanlarınızı göndərirsiniz. Ola bilər.

Alacağı cüzi indirim olacaq. Nömrəsi 051-411-70-30 051-411-70-30. Yer gəlmişkən bayaq xırdalanda mənzil kirayə verən dinləyici geri dönüş edib bizə. Təzə təmir olunub, əşyalar da yenidir deyə qeyd edib. Onda deyim ki, qiymətini 600 manata verirdi 65 kvadrat metri. Təzə təmir olunub, əşyalar da yenidirsə... Daha doğrusu 35 kvadrat metrdə təzə təmir olunubsa, əşyaları yenidirsə 600 manat xırdalan ərazisinə dəyirmi? Siz özünüz yəni bu bilməm, evin şəkillərini görməmişə fotoları. Hələ də məndə bir sual yaranır ki, orada nə var 600 manata? Beləcə qiymət məsələlərində də bəzi dəyişikliklər baş verir. Yəqin ki, nəsə var. Nəsə var ki, bu qiymətədir. Hər halda bazar olsun. Kirayə məsələlərində indirimlər necə olur mu görəsən? Hazır satılan, bəlli bir qiyməti olan, satışı olan evlərin, torpaqların müəyyən indirimləri olur. Elə dinləyici də yazır ki, cüzi indirim olacaq. Məsələn, istər cüzi, istər yetəri qədər indirim, mütləq ki, bir indirim olur. Kirayələrdə bu məsələlər necədir? Nə yerdə də indirimlər olur mu? Ümumiyyətlə istəyən olur mu? Bezdirən olur mu? Yoxsa elə birinci kəlmədən nə olmasın ki, aşağı eləyərik prinsip ilə çalışırsınız kirayələrdə. Düzə heç rastlamamışam. Qiymət artımı olub, eşitmişəm ki, qiyməti artırıb, qeyd edənlər olub ki, yox, mən o qiyməti istəmirəm, öz əvvəlki qiymətini yenidən kirayə qiymətidirsə, qalaram, olmasa çıxaram, prinsiplərinə rastlaşmışam. Amma indirim məsələləri ilə nə yalan deyim, eşitməmişəm, amma ola bilər, bəlkə varsa bildirə bilərsiniz. 70-45 nömrəli dinləyici də yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyirli olan xanım, Xırdalanda yaman bahalaşır kirayələrdə. Aha, niyə? Nə səbəbə? Səbəb nədir? Nəyə görə görəsin? 077-44-77-101 nömrəmiz. Torpaq sahələri var ki, neçə vaxtdır təyinatı hərçənd kənd təsərrüfatı olsa da, kommunal xətləri mövcud olsa da, satılmır. Gözləyirlər ki, neçə vaxtı satışını həyata keçirə bilsinlər. Fürsət axtarırlar. Bu fürsət o fürsətdir, deyərdim. Hərçənd bir məhsulun satılmamağının da bəli bir səbəbi var. Bəlkə qiymətini çox baha qoymuşsunuz. Ola bilər, ola bilər. Müəyyən bir faktorlar var ki, satışın qarşısını alır. Yaxud yerləşdiyi əraziyə görə axtarış prinsipləri çox zəifdir, həmin ərazini axtaranlar çox zəifdir, torpaq olsun deyə, bax buradan da nə çıxır, torpaq olsun, mülküm olsun deyə, hardan gəldi, ucuz qiymətə torpaq alırıq. Kommersiya məqsədi alırıq ki, sonra qiymətlər biraz bahalaşanda sata bilək və yaxud yenisini alaq və s. vəlaxır. Yəni, böyük sahələr, alınan torpaq sahələri də var ki, satışları gec həyata keçir. Bunun da səbəbləri var. Var mı elə torpaq əlinizdə? Hansı ki, satışı gec həyata keçir, torpaq sahəsidir. Neçə vaxtı sizdədir? Alan yoxdur, maraqlanan yoxdur, baxan yoxdur. Niyə? Bəlkə də fürsətləri qaçırdırsız deyədir. Hazırda sizin satdığınız, kimlərisə axtardığı ola bilər dostlar. Qoşulun bizə 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Bərabər axtaraq alıcısını.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Neurotime ile Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahip olun. Böhran idare etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həlledin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Adam peşman eləyirlər də, bir iş görməyə də, bir kəlmə söz deməyə də. Allah adamı elələrindən qorusun, ay, ay, ay, ay. Bax, münasibətlərdə də, bir çox işlərdə də istər sevgi münasibətləri olsun, dostluq münasibətləri olsun, ailə münasibətləri olsun, iş yerində, satış prinsiplərində, bəlkə də bir çox kollektivlərdə nəyəsə peşman eləyirlər adamı. Nəyə görə? Düzdür, bir söz var, deyirlər ki, son peşmanlıq fayda vermir. Bu adamın özünə aiddir də artıq. Bilirsən ki, mən bunu səhv elədim. Peşmanlıq da çəksən faydası yoxdur. O kəs peşman olar ki, fürsətlərdən yararlanmır, faydası da olmayacaq. Amma bir fürsətləri də, digər fürsətləri də qaçırmamaq lazımdır. Nəzərə alanda ki, hər gün efirdə sat-sat proqramıdır, hər gün elanlar səslənə bilər, istər sosial şəbəkələrdən, istər bəlkə elə canlı efirdən ki, nömrəmiz 077-44-77-101-dir, zəng vura bilərsiniz. Səslə mesaj göndərə bilərsiniz, yaxud sadəcə elanınızı göndərmək kifayət edər. Telegram səhifəsindən qoşula bilərsiniz Radio Enerji Sat-Asat-dan. Hə, bunu gündəlik izləsən, fürsəti qaçırmasan, peşmanlıq bir o qədər təsir eləmir. Amma o ki, qaldı adamı peşman eləyənlərə, bax, onlardan uzaq dayanmaq lazımdır, mütləq. Bir məsələ var, ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, satıcılar daha çox bu hallarına rastlaşırlar. Alıcılara da aiddir əslində. Bir kəlmə deməyə peşman edirlər. Məsələn, kim nəsə bir alıcı, hansısa satıcıdan bir kəlmə soruşmağa peşman olur ki, filan qiymətdəki olan ev neçədir, gəlib baxmaq istəyərəm və s. və ilaxır. Sadəcə məlumat almaq xarakterli, məlumat xarakterli danışırsan. Amma hər gün soruşurlar, hər gün baş ağrıdırlar ki, bəs o məsələ necə oldu, gələcəksiniz, gələcəksiniz. Bu satış, belə deyə, mallarda da gedirsən, shopping edərkən, shoppinglərdə də rastlaşırsan satış təmsilçiləri ilə, arxanca gəzirləri belə, hazır-hazmır istəyirsiniz, alacaqsınız, yaxud yazın bunu sizə, nə qərar verdiniz. Bu kimi hallardan bezdirirlər, bunlar müştəri qaçırdır. Bunlar müştəri qaçırır və ona görə də mən düşünürəm ki, peşəkarlar belə etmirlər. Adamı peşman eləməyin. Bir sözlə. Yazır dinləyici, salam, hər vaxtınız xeyir. Əhmədli metrosundan 5-6 dəqiqə məsafədə mənzil satılır. Geniş həyəti, parklanma yeri, uşaq meydançası, futbol trenajor meydançası, abad məhlədi, mərkəz istirik sistemi ilə təchiz olunub. Makler deyiləm, öz şəxsi evimdir. Sənədi paket qopçadır, ipotekaya yararlıdır. İstəyə uyğun özün yaşa və yaxud rahatlıqla 500-600 manata kirayə verə bilərsiniz. Ev əşyalı satılır. Sahəsi 85 kvadrat metrdir, 8-ci mərtəbədə yerləşir, Leningrad layihəlidir və yeni remont olunub qeyd edib. 230 min manatdır. 3 otaqlı mənzil 230 min manat, əgər əlaqə saxlamaq istəsəz, nömrəsini deyim sizə, yazın. 070-949-06-49-dur, 070-949-06-49. Əhmədlidə bu aralar qiymətlər necədir, nə yerdədir görəsən? Məlumat olanlar da yazsınlar, son zamanlar artım da deyirlər, çünki mart-aprel aylarında olsun, aprel-mart-may aylarına özü istiqamətdə. Biraz qiymətlərdə səngim olur, çünki cəmat rayonlara, istirahətlərə gedirlər, amma hər halda yenə də qiymət artımları öz qaydasında, öz axarındadır, dinamikasındadır. Yazır bir daha dinləyici, salam. Saatlıda bazara yaxın 15 sota həyət evi satıram, 4 otaqlı 150 kvadrat metr, orta təmirli, əşyalı. Köç yaşa, həyətdə meyvə ağacları, heyvan saxlamağa damı da var. Nə qəşəng, 45 mindir, maraqlanan olsa nömrəmi sizdən götürərlər, çox sağ olun. Bu da başqa bir metoddur. Saatlı da 15 sota həyət evi satılır, 4 otaqlı 150 kvadrat metrdir, 45 min. Bazar olsun, nömrənizi mütləq ki, maraqlanan olsa verəcəyik. Amma niyə bu metodu seçirsiniz? Siz nömrənizi bəlkə yazsız daha yaxşı olur. Sənədi haqqında da yazın, çünki sənədi də vacibdir. Maraqlananlar olsa dilim də dolaşdı. Bu sənəd məsələsində nə qədər deyib? Görüb bu çıxarışlıdır. Kommunal xətlərini söhbət saatlıdan gedirik. Orada şərait nə yerdədir? Pulu sayırıq belə qəşəng almaq üçün. Bunu ətraflı maraqlanmalıyıq, yoxsa yox. Hər dən deyirlər ki, Leyla xanım, niyə bu qədər çox soruşursunuz? Kimsə elan atır, çox belə türklərin söz olmasın, evirib çevirirsiniz. İnan, alıcılara da faydalı olmaq istəyirəm. Onlara da maraqlı gəlir ki, görəsə bunun sənədi yerindədir mi? Kommunal xətləri yerindədir mi? Şəraiti nə formadadır? Təmiri necədir? Dəyərmi o pulu ora saymağı? Çünki min əzətlə qazanırlar. Onları da qınamıram. Bu adamla peşman eləyənlərə oxşadım. Amma hər halda bunlar vacib nüanslardır ki, səsləndirilməlidir. Təqdimatda mütləq öz yerini almalıdır. O pulu nə əziyyətlə qazanırlar, onun faydasını görmək istəyirlər. Elə məhsulu satanlar da puldan fayda götürmək istəyir. Ona görə də satışın həyata keçməsi üçün vacib nüansları gözdən qaçırmaq lazım deyil. Mütləq qeyd olmalıdır. Aha, yazır həmin dinləyici sənədi bələdiyyədir. Su, işığı, qazı var. Əla, bax bu başqa məsələ. 11.71 nömrə dinləyici yazır. Salam, hər vaxtınız xeyir inşaatçılarda. Kirayə ev axtarıram, üç otaq əşyalı olsun. Televizor, xaladelnik, peç özüm gətirə bilərəm. 450 azən olsa əla olar. Aha, televizorunu, soyuducusunu vurub qoltuğuna gəlirik. Kim istəsə, varmı belə mənzil inşaatçılarda 450 manata mənzil axtarır. Amma 450 manata 3 otaq yox, mən düşünürüm ki, 2 otaq tapa biləcəksiniz. İndi varsa 3 otaq yəqin yazarlar sizə. Orada kimlər qalacaq? Adətən kirayə mənzil verəndə vasitəçilərin soruşduqları vacibdir, bu da vacibdir. Kimlər qalacaq? Ailədirmi, yoxsa xüsusilə ailəyə verilən mənzillər var ki, bunlara daha çox diqqət olunur. Neçə nəfər qalırsınız? Çünki bir otaqlı, tutaq ki, bir otaqlı mənzildir, təzə təmirlidir. 5 nəfəri birdən-birə ora, ailənin 5 üzvünü. Birdən-birə gələn olmaz, amma hər halda qiymətinə görə bəlkə maraq göstərən olar. Və dərhal, təbii ki, yox cavabı verilir. Siz neçə nəfər olacaqsınız? Yaza bilərsiniz. Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Siz də yaza bilərsiniz. Mənzilləriniz var, satırsınız. Nə qədər sahəsi var? Harada yerləşir? Neçiyə satırsınız? Elanınızı göndərin. Torpaq sahələriniz var. Nəqliyyat vasitələri var ki, satılır ikinci əldir, yenidir. Kilometrajı, ümumiyyətlə, hansı vəziyyətdədir? Vurğu varmı? Rənglənməsi varmı? Ətraflı şəkildə yazın göndərin. Çatdıraq alıcılara. Fürsət bu fürsətdir. Dostlar, biz fasilədən sonra geri dönəcəyik. Studiyada Leyla da sizinlə.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077 44 77 101

haqqı texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: Kesinlikle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
1: Belki de senin sattığın ele indi kimin sahtardığıdır. 077 44 77 101.
2: Hazırda sizin satdıqlarınız kiminsə axtardığı ola bilər. Çox gözəl, əla, lazımdır. Lazımdır o işlərlə məşğul olmaq, fürsətləri qaçırmama. Amma ki, qiymətləri də gərək eni münasib qoyarsan, qimişlər də tapa biləsən. Dinləyicilər, alıcılar bəzən bu barədə şikayətlərlə yazırlar ki, bəs bilirsiniz necədir, qiymətlər o qədər bağlıdır ki, biz hansını alaq, necə eləyək? Ya, məsələn, 91-55 nömrəli dinləyici yazır ki, salam Leyla xanım, iş tapmaq bir dərd, işləyib haqqını ala bilməmək ayrı dərd, bu gedişlə xəyallarımızı satılığa çıxardacaq. Vay, vay, vay, vay, slab. Kökündən vurdunuz, yox, niyə? Bax, iş tapmaq bir dərd deyir sizi. Mən adamı görmüşəm ki, iş tapa bilmir, amma tapılan işləri də bəyənmir. Bəzən insanın özündən qaynaqlanır bu problem. Sənə uyğun olan işləri bəyənmirsən, sonra da şikayətlənirsən ki, mən iş tapa bilmədim. İşləyənlər bəs onlar necə tapıblar? Yəni, bu məsələ də var, biraz daha geniş pəncərədən baxaq. Bəlkə səhv özümüzdədir. Mən işlərin gedişatında təbii ki, axsamalar olacaq, çətinliklər olacaq, maniyələr yaranacaq, əlbəttə sözsüz. Amma digər pəncərədən özümüzə baxanda görürük ki, sən demə buradakı axsama, maniyə məhz mənim özümdən qaynaqlanan bir problemdir. Xəyallarımızı satılığa çıxaracaq siz, lap. Ürəyim ağrıdır, el iş elər eləməyin. Qətiyyən, mütləq ki, bir işıq yeri var hər bir insan üçün, bir fürsət var. Bəs yeri deyilməyib ki, Allah insana daşıya bilməyəcək yükü vermir. Mütləq, arayıb araşdırmaq lazımdır. Harada boşluq var, niyə var, nəyə görə var? Elə bu satış prinsipləri də belədir işlərimizdə. Niyə bu axsaqlıqlar olur, niyə satışlarımız həyata keçmir, hansı səhvləri edirik, hansı fürsətləri qaçırırıq, qiymətlərimizdə pəkə problemlər var, yaxud keyfiyyətimizdə problemlər var, çox məsələlər var. Təbii ki, bunların müzakirəsi gözəldir. Dilə gətirmək gözəldir, paylaşmaq gözəldir. Siz də hər gün saat 12-dən 1-ə qədər bizim üçün elanlarınızı paylaşırsınız. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm və eyni zamanda daimi dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə qoşulursunuz və bizimlə siz bu saatda saatımızı da yekunlaşdırırıq. Bugün eybi yox, göndərə bilmədiniz. Bəlkə sonlarda qoşuldunuz bizə. Sağollaşdığımı eşidir. Sizə elanınızı göndərə bilmədiniz. Qətiyyən narahat olmursunuz. Telegram səhifəmizə göndərin. Günün hansı vaxtında olursa olsun. Radio Enerji Satasat profilindədir. Elanınızı göndərirsiniz. Mən növbəti gün üçün səsləndirəcəm. Növbəti gün üçün bugünə aid deyil. Səsləndirə bilməyəcəm. Çünki bugün həftənin son iş günüdür. Hər kəsə xoş istirahatlar arzu edirəm. Mən düşünürəm ki, iki gün yaxşıca istirahat edəcəyik, özümüzə gələcəyik və yenidən işlərimizin üstündə dayanacaq. Yeni həftəyə yeni enerji adı ilə sizə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın, dostlar. Biz sizi sevirik.

0: Saat 1 Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı studiyada Refailidir. Prezident İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya taş qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Azərbaycan ilə müqəddəs taxtac arasında qarşılıqlı hörmət və anlaşmaya əsaslanan əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf eləməsi və gündən günə yeni məzmun qazanması məmnunluq doğurur. Bu əlaqələr dünyada dinlərarası harmoniya və mədəni müxtəlifliyin təşviqinə, sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı itimad mühitinin yaradılması kimi xoşməramlı niyyətlərə xidmət edir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Roma Papası 14-cü Leo'ya taş qoyma günü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, dünyada multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınan Azərbaycanda etnik və dini müxtəliflik milli sərvət kimi qorunur. Bütün konfessiyalar üçün bərabər şərait yaradılır. Fəxr edirik ki, Azərbaycan müxtəlif din və etiqadlara mənsub insanların mehribanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı məkandır deyə Prezident İlham Əliyev məktubunda vurğulayıb. Növbəti köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb. Dövlət Məşğulluğu Agentliyi tərəfindən bu il 5600 şəxs üçün peşə hazırlığı kursları təşkil olunub. Son günlər ölkənin dağlıq və dağətəyi ərazilərində müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu aşırımından keçən hissəsində torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Yürüsün avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, sürüşmə nəticəsində yolun 147-ci kilometrliyində asfalt örtüyündə çatlar və çökmələr yaranıb. Dövlət agentliyi tərəfindən ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, təhlükəli hissəyə xəbərdar edici nişanlar quraşdırılıb, sahə xüsusi lentlərlə işarələnib və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti digər zolaq vasitəsi ilə iki tərəfli qaydada təşkil olunub. Ərazi nəzarətdə saxlanılır. Qeyd olunur ki, hadisə ilə bağlı əraziyə mütəxəssislər də cəlb olunub, baxış keçirilib, problemin aradan qaldırılması üçün müvafiq təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim ediləcək. Maliyyə vəsaiti ayrılandan sonra ərazidə bərpa işlərinə başlanılması nəzərdə tutulur. Bu il keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllü proqramına qeydiyyat mərhələsi rekord göstərici ilə yekunlaşıb. Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinə məlumat verilib ki, 72 saat ərzində 49 min müraciətin daxil olması Azərbaycan Qran Prisi tarixində qeydə alınan ən yüksək nəticə olub. Bu rəqəm 2024-cü ildə 16 min, ötən il isə 31 min təşkil eləmişdi. Qeyd edim ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-ü, 25-i, 26-sında baş tutacaq. Ukrayna ordusu Rusiyanın Grozny şəhərində hərbi hissələrə pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə indirib. Məlumata görə ilk pilotsuz uçuş aparatı şəhərdəki 42-ci Qvardiya Motoatəcə Diviziyasının ərazisinə düşüb. Digər planın isə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Çeçenistan Respublikası üzrə idarəsinin yaxınlığına düşdü, amma hədəfə çatmadığı bildirilir. İsraildə İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs edilib. Bu barədə İsrail polisi, Daxili Təhlükəsizlik Xidməti və Ordu birgə məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinənlərdən 3-ü əsgər, biri isə mülki şəxsdir. Məlumata qeyd olunur ki, əsgərlər hələ hərbi xidmətdən əvvəl 27 yaşlarında İran kəşfiyyatı ilə əlaqədə olublar və casusluq əməliyyatlarında iştirak ediblər. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin texniki məktəbində təlim keçən əsgərlər sözügedən obyektin və ətrafının fotolarını çəkib İrana göndəriblər. Saxlanılanlar dəmir yolu stansiyaları, ticarət mərkəzləri və təhlükəsizlik kameraları ilə bağlı məlumatları da İran kəşfiyyatına ötürüblər. Mart ayında həbs olunan 4 nəfər bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3 dollar 44 sent azalaraq 105 dollar 55 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələr.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, salamlıram hər birinizi bu gözəl gündən, günəşli bir gündən. Nəhayət ki, artıq bugün günəş çıxıb və əminəm ki, hər birinizin də keyfi

Və bizi dinləyən dinləyicilərimiz arasında yolda olanlar var. Hər birinizə uğurlu bir yol arzu edirəm. Daha doğrusu, tıxacsız yol arzu edirəm sizə ki, tıxaclarla vaxt itirməyəsiniz və uğurla gedib mənzil başına çata biləsiniz. Necə siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Yazın bizə, göndərin. Sağlamcan başladı və siz məni Aysel'i dinləyirsiniz. Bugün çox maraqlı bir araşdırma aparılıb və biz əslində bugün sizinlə uşaqlar barədə danışacağıq. Çünki demək olar ki, əslində hər gün daha çox böyüklər barədə danışırıq. Sağlam qidalanma, ümumiyyətlə sağlam həyat tərzinə sizi, dinləyicilərimizi çağırmağa çalışırıq. Amma bugün də istəyərdim ki, biraz uşaqlar barədə danışaq. Çünki uşaqlar bizim cəmiyyətimizin ən önəmli üzvlərindən biridir və bugünkü efirimizi ümumiyyətlə uşaqlara həsr edəcəyik, dostlar. Çünki Harvard Universitetinin uşaqlıq stresi ilə bağlı belə bir araşdırma aparılıb. Yəni, uşaqlarda stres səviyyəsi ölçülüb və araşdırmalar göstərib ki, uzun müddətdə ailə daxili gərginlik əslində uşağın beyninin inkişafına təsir edir və biz də bugün sizinlə uşaqların stresi barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, ailənin uşağa təsiri, yəni hansı ailələrdə böyüyən uşaqlar, daha sonra necə bir böyüyəndə necə bir insan olurlar. Baxın, bu barədə də çox maraqlı araşdırmalar var və Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bildirir ki, ailədə tez-tez mübahisə görən uşaqlar gələcəkdə depressiya, təşviş pozuntusu yaşaya bilərlər və onların özgüvən problemi də daha çox artır. Bu, risk altında olur. Baxın, bunları sizinlə təbii ki, müzakirə edəcəyik. Siz də yazıb bizə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. İstər səsli mesajlarınızı yazın, istər mesaj göndərin bizə və hətta zəng edin studiyamızda və bu mövzunu sizinlə müzakirə edək. Çünki əminəm ki, dinləyicilərimiz arasında çoxunuz bəlkə də valideynsiz və uşaqlar da hər birimizin yaralı yeridir. Biz bugün qısacası sizinlə uşaqlarımız barədə danışırıq ki, onları necə böyütsək daha düzgün olar və düzgün mühit, ailə mühiti necə yaradılmalıdır. Baxın, bu barədə də sizə əldə etdiyim məlumatları bölüşəcəm, öz fikirlərimi bölüşəcəm. Siz də bizə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, uşaqlara ümumiyyətlə ailə daxili stres sizcə necə təsir edir? Mesajlarınızı gözləyirik. İndi isə hazırda musiqi fasiləsinə ayrılacağıq və qəşəng bir musiqi dinləyək. Təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də enerjimizə enerji qataq. Musiqi fasiləsindən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik, dostlar.

0: enerjini topla. Sağlam can davam edir.
1: Dostlar, bir daha salamlayıram hər birinizi. Siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə uşaqlar barədə danışırıq. Uşaqların stresin daha doğrusu uşaqlara təsiri barədə danışırıq. Çünki uşaqların ilk dünyası onların ailələridir və ailədə nə görürlərsə onu da təbliğ edirlər. Yəqin ki, hər biriniz razılaşarsınız mənim bu fikrimlə və təbii ki, öz fikirlərinizi də yazıb bizə göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz sizin ixtiyarınızdadır. Artıq dinləyicimizin biri yazıb, onu səsləndirim. 0595 nömrəli dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, uşağın yanında əsəbi danışanda hiss etmirik. Sonra görürük ki, özü də aqressiv olub. Aha, bu əslində normaldır. Çünki az öncə dediyim kimi elə uşaq evin güzgüsüdür. Yəni valideynindən əslində nə görürsə onu da təbliğ edir. Sizə məsləhətim olardı ki, ən azından təbii ki, ana və ata arasında, ümumiyyətlə valideynlər arasında bəzi söz-söhbətlər olur, bəzən davalar olur. Amma bunu çalışın ki, uşağa yansıtmayasınız. Uşağın yanında ən azından bunu etməyəsiniz. Çünki sizin dediyiniz hər bir sözü bəzən özümüzdən asılı olmayaraq bir ixtiyar ağzımızdan bəzi sözlər çıxır və heç də xoş olmayan sözlərdir. Həmin o sözləri də o uşaq yaddaşına yaza bilər. Daha sonra cəmiyyət arasında onu təkrarlaya bilər və s. Yəni, bunlara təbii ki, ehtiyac yoxdur. Ona görə də çalışın sizə məsləhət görərdim ki, uşaqlardan uzaq bir yerdə, əgər dalaşırsınızsa, bu normal haldır təbii ki, amma uşaqlardan uzaq bir yerdə və sakit bir şəkildə bunu nəsə bir problemi həll etsəz, daha yaxşı olar ki, həmin uşaq da görməsin bunu və stres yaşamasın. Siz də yazıb fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə, uşaqlığınızda olan stres barədə biraz danışaq ki, siz ailənizdə necə görmüsünüz? Yəni, stresli bir ailədə böyümüsünüz, yoxsa daha stresssiz və daha mehriban, qayğıkeş bir ailədə böyümüsünüz. Baxın, bunu da yazıb bizə göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və dinləyicilərimiz də bizə artıq yazmağa başlayıblar. Ancaq reklam fasiləsindən sonra onları da səsləndirəcəm. Dinləyicilər, qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra sizinlə davam edəcəyik söhbətimizə.

0: Siz neyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Accessbank 25 oktyabr 2022 il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

başlayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Umuram hər birinizi qısa bir fasilədən sonra sağlam can yenidən davam edir. Siz məni Aysel'i dinləyirsiniz və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, biz bugün sizinlə ailə daxili stresin uşaqlara təsirindən danışırıq. Yəni, qısaca uşaqlar barədə danışırıq və siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və artıq dinləyicilərimiz bizə yazmağa başlayıblar. Onları səsləndirmək istəyirəm. 1545 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Evdə çox səs-küy olan günlərdə oğlum içinə qapanır. Aha, təşəkkür edirəm yazı fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Bu əslində normal bir haldır. Çünki uşaqlar evdəki ümumiyyətlə emosional gərginliyi böyüklərdən daha dərindən hiss edirlər. Onlara çünki tam olaraq anlamırlar nə baş verir və bunu başqa cür hiss edirlər. Ona görə də bunun üçün əslində nələr edə bilərsiniz? Çalışın ki, həmin vaxtlarda uşağı tək qoymayın. Yəni imkan verməyin ki, o içinə qapanıq olsun. Yəni daha çox nəzarətinizi o uşağın üzərinə versəz, uşağa daha yaxşı nəzarət etsəz, məncə bu problem də həll olunacaq. Sadəcə ona başa salın ki, məsələn, nə baş verdiyini, təbii ki, onun biləcəyi bir şəkildə ona izah etsəz, məncə daha yaxşı olar. Çünki yenə də dediyim kimi, uşaqlar əslində anlamırlar tam olaraq nəyin baş verdiyini və bu da onlarda bəlkə də sadə bir problemdir, amma uşaq onu özündə böyük bir problemə çevirə bilər. Çalışın ki, uşağınızın daha çox yanında olasınız və onunla dost olasınız. 45-75 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, necəsiz? Yaxşıyam, siz də yaxşı olasınız. 35 yaşım var, bizim vaxtımızda da belə problemlər var idi, amma yenə də böyümüşük. Bəli, çünki mən sizə belə bir sual vermişdim ki, uşaqlığınız necə keçib? Ümumiyyətlə, nədənsə travma almışsınız, yoxsa yox? Çünki uşaqların ailə daxili stresi barədə biz sizinlə danışırıq. Əslində, biz bilməsək də, bəlkə də müəyyən bir yaşımıza çatdıqdan sonra o problemləri özümüzdə hiss edirik, amma sizdə yəqin ki, belə bir travma yaşayacağınız bir durum olmayıb, belə bir problem olmayıb ki, siz yenə də özünüzü yaxşı hiss edirsiniz. Və dostlar, bizim qısa reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən danışa bilərik, sizinlə bu mövzunu müzakirə edə bilərik və Harvard Universitetinin araşdırması göstərir ki, əslində ailədə stres yaşayan uşaqların beyinləri daha gec inkişaf edir. Baxın, məhz bu səbəbdən də biz çalışmalıyıq ki, uşaqlarımızla düzgün davranaq və bu barədə sizə öz fikirlərini də bildirəcəm, araşdırmaları da təqdim edəcəm.

gəlmişkən siz bizi Radio Enerji 101.1 FM yazaraq Instagramda da izləyə bilərsiniz. Bu günə özəl maraqlı bir post paylaşmışıq. 8 may gününə aid bir postumuz var. Baxın, o baxa bilərsiniz və oradan da musiqiləri dinləyə bilərsiniz. Bizim isə qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik, dostlar.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şərtidir.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: enerjini topla. Sağlam can davam edir.
1: Dostlar, bir daha salamlıram hər birinizi. Siz mənə Aysel'i dinləyirsiniz və sağlam can təbii ki davam edir. Biz bugün uşaqlar barədə danışırıq, çünki Harvard Universitetinin uşaqlarla bağlı bir araşdırması var. Daha doğrusu stresin uşaqlara təsirlə bağlı belə bir araşdırması var və məlum olub ki, uzun müddətli ailə daxili gərginlik əslində uşağın beyninin inkişafına da təsir göstərir. Yəni stresli bir ailədə böyüyən uşaqların beyinləri daha gec inkişaf edir. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Yəni uşaqların yanında ümumiyyətlə onlara stres yaşatmaq düzgün deyil və uşaqların yanında dalaşmaq da düzgün deyil. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və dinləyicilərimiz yazıblar. Onları səsləndirmək istəyirəm. 5509 nömrəyə dinləyici yazır ki, "Salam Aysel xanım, uşağın yanında heç problem yaşamamaq real həyat deyil." Aha. Demirəm ki, problem yaşamayın. Yəni, problem varsa, bu fərqi yoxdur ki, hər kəsin yanında onsuz da yaşana bilər. Amma ən azından çalışın ki, onu, təbii ki, uşaqların da müəyyən bir yaş dövrləri var da. Məsələn, daha balaca yaşda yeni yetməlik dövrü və ondan sonra da böyüyürlər. Təbii ki, hər bir valideyn üçün uşağı, onun üçün həmişə uşaq qalır. Yəni, fərqi yoxdur yaşından. Amma ən azından çalışın ki, müəyyən bir dövrlərdə, məsələn, lap körpəlikdə heç, amma ondan sonra böyüyürlər artıq müəyyən bir 3-4 yaşında uşağın ağlı hər şeyi kəsir və hər şeyi anlayır, görür və daha sonra onlar da onu sanki təbliğ edirlər və ya yeni yetmələrin yanında ümumiyyətlə düzgün deyil dalaşmaq və müəyyən bir problemlərin yaşanması. Çünki onlar müəyyən bir dövrlər keçirlər, hormonal balans dəyişir yeni yetmələrdə, ona görə də bu onlara pis təsir edə bilər. Çalışın ki, diqqətli olasınız. 0507 nömrəli dinləyicisi yazır ki, "Salam, əvvəlki uşaqlar indiki uşaqlar qədər ərköyün deyildi." Əslində bu fikirlə həm razıyam, həm də razı deyiləm. Niyə görə? Çünki müəyyən bir dövr var və dövr dəyişir. Siz təbii ki, əvvəlki uşaqlar deyirsinizsə, təbii ki, öz dövrünüzdən yəqin ki, danışırsınız və indiki dövrdəki uşaqları müqayisə edirsiz. Dövr dəyişir, dövrün nənəsində zamanla ayaqlaşmaq lazımdır. Tutaq ki, əvvəl etdiyimiz şeyləri biz indi ediriksə, bu da düzgün deyil. Çünki artıq müəyyən bir dəyişikliklər var. Məsələn, texnologiya inkişaf edib, indi yəqin ki, siz bunu nəzərdə tutursunuz ki, indi hər uşağın əlində bir telefon var, planşet var və onlar da sosial şəbəkələrdən nə görürlərsə, nə bilim, YouTube-u izləyirlər, müxtəlif videolara baxırlar, şəkillərə baxırlar, görürlər və bunlar da onların psixologiyasına təsir göstərir və o baxdıqlarını da daha sonra təbliğ etmək istəyirlər və nəsə görürlər ki, məsələn, filan kəsdə var, bu onu çəkir, paylaşır, o da həmin uşaq da istəyir və siz yəqin ki, bunu ərköyünlük adlandırırsınız, amma tam olaraq bununla həm, yenə də dediyim kimi, həm razıyam, həm də razı deyiləm. Yəni, sadəcə zəmani uşaqları deyib məncə keçmək lazımdır. Artıq bu dövrdür. Yəni, hər kəsin telefonu da olmalıdır, əslində planşeti də olmalıdır. Amma onlardan düzgün istifadə etmək isə valideynlərin əlindədir. Təbii ki, nəzarət valideyndə olmalıdır və siz əgər uşağınıza düzgün nəzarət edə bilirsinizsə, nə xoş sizə, amma edə bilmirsinizsə, baxın, bu zaman problemlər yarana bilər. 70-30 nömrəli dinləyicisi yazır ki, "Salam Aysel xanım, necəsiz? Təşəkkür, siz yaxşılasınız. Bir dəfə deyilən ağır söz uşağın yaddaşında illərlə qalır." Aha, bu da ola bilər, amma bu, inanmıram ki, çox kiçik yaşlarda yadında qalmır uşağın. Çünki uşaqların 7 yaşa kimi, belə deyim də, yaddaşları tam formalaşmır. 7 yaşdan sonra isə müəyyən bir yaddaş bacarıqları formalaşmağa başlayır. Ona görə bu yaş faktoru burada əsasdır. Amma siz, məsələn, yeni yetmə uşaqlardan söhbət gedirsə, təxminən bir 12 yaşdan başlayır yeni yetməli. O uşaqlardan söhbət gedirsə, bəli, onlardan ümumiyyətlə diqqətli danışmaq lazımdır, diqqətli davranmaq lazımdır. Çünki hər şey edə bilərlər. Yəni, ona görə də onlarla daha səbirlə danışsa, səbirli yanaşsa, daha yaxşı olar. Və mənə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, hansı söz sizin yaddaşınızda qalıb, yoxsa yox. Məsələn, mən düşünürəm, indi bilmirəm, belə biraz əslində ani oldu, amma düşünmürəm ki, elə bir söz mənə deyilib və o mənim yaddaşımda qalıb. Mənə deyilən maksimum sözlər Aysel dərslərinə sən yaxşı oxu, sən həmişə hər şeyin ən yaxşısını etməlisən, mükəmməl olmalısan. Yəni bu biraz mənə təbliğ olunub, amma düşünürəm ki, bu da mənə pis nəticə verməyib. Hər halda yaxşı, mən bunun xeyrini görmüşəm ki, amma zərərini görməmişəm. Amma hansısa sözün mənim yaddaşımda qaldığını hələ ki xatırlamadım. Veriliş boyunca xatırlasam deyərəm. Əgər sizdə varsa, nəsə sizin yaddaşınızda qalıbsa, bir söz sizdə travma yaradıbsa, bunu da yazıb bizimlə bölüşə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. 98.05 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Valla, bizim uşaqlığımız anamızın bir göz bərəltməsi, bir çimdiyi ilə keçib, onunla böyümüşük. Çox şükür sağlamıq. Sağlamsız təbii ki, amma görürsünüz ki, bunlar da sizin yaddaşınızda qalıb əslində. Bəli, əvvələ nəzər salsaq, bu əvvəllər daha çox idi. İndi isə valideynlər uşaqları ilə dost münasibəti qurmağa daha çox üstünlük verirlər və əslində bunu mən də tövsiyə edərdim. Pediatrlarda tövsiyə edir ki, uşaqlarla daha səmimi olsanız, onun dostu olmağa çalışsanız, bu daha yaxşı nəticə verəcək. Nəinki ona göz ağartmaq, nə bilim, müəyyən bir cəzalar vermək. Yeri gəlmişkən cəzaların tətbiqi barədə də danışacağıq ki, bu uşaqlara əslində necə təsir edir və valideynlərin etdiyi səhvlər barədə də biraz danışmaq istəyərdim, amma bizim qısa reklam fasiyamız olacaq. Fasiyadan sonra söhbətimizə sizinlə davam edəcəyik. Siz də bu vaxt dövründə 077 44 77 101 nömrəsinə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Təbii ki, səsli mesaj da göndərsəz çox sevinərik, çünki siz mənim səsimi eşidirsiniz, mən də sizin səsinizi eşitsəm çox xoş olaram. Və bizim isə qısa reklamlarımız olacaq. Reklamlardan sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik, dostlar.

0: Merkez Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işliyor. İster online, isterse de offline təqdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahip olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: sağlam, qulağınız bizdə olsun.
1: Dostlar, sağlam can davam edir. Mən Aysilin təqdimatında və biz bugün sizinlə stresin uşaqlara təsiri barədə danışırıq. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və dinləyicilərimizin mesajlarını səsləndirmək istəyirəm. 81 11 nömrəli dinləyici yazır ki, salam Aysil xanım, ağlımda qalan anamın sözü, dərsdən gələn kimi paltarları səliqəli çıxart, az sabah yenə geyinəcəksən. Baxın, bu olub. Aha, mən Fasiyadan öncə belə bir sual vermişdim ki, hansı söz sizdə yadınızda qalıb, uşaqlıqdan belə deyim də yadınızda qalıb və o söz sizdə bəlkə travma yaradıbsa, bunu da yaza bilərsiniz, amma belə anladım ki, bu söz yəqin ki, hər birimizə deyilən bir sözdür onsuz da və yaxşıdır ki, siz uşaqlığınızı xatırladığınız zaman nəsə belə travmatik bir sözü xatırlamırsınız, sadəcə ananız sizə deyib ki, dərsdən gəldiyiniz zaman üstünüzdəki paltalarını çıxart və az sabah yenidən gələcəksən, bax buna sevindim əslində. Və ümumiyyətlə, elə valideynlərdən danışmışkən, valideynlərin ən çox etdiyi səhvlər var ki, onlar hansılardır, nələri etməsəz daha yaxşı olar. Məsələn, uşağın yanında çox yüksək səslə mübahisə. Bunu heç birimiz sizə tövsiyə etməzdi. Çünki uşaqların yaddaşında bu belə qalacaq və onlarda da hətta, məsələn, fikir versəz, əgər siz çox yüksək səslə mübahisə edirsiniz uşağın yanında, o uşaqlar adi danışıqlarında belə yüksək səslə istifadə edəcəklər. Yəni, qışqıra-qışqıra danışacaq. Sanki. Çünki bunu görüblər və onlar elə bilirlər ki, bu düzgün bir şeydir və onlar da elə danışacaqlar, agresiv olacaqlar və təbii ki, uşaqlar cəmiyyətin gələcəyidir. Heç kəsə də agresiv bir cəmiyyət lazım deyil. Ona görə də çalışaq ki, uşaqları ancaq sevgi dolu böyüdək və bəzən isə düşünürük ki, o hələ balacadır, onsuz da heç nə eşitmir və heç nə anlamır. Baxın, bu ən səhv düşüncələrdən biridir. Çünki uşaqlar balacadır olsalar, onlar ən azı nə isə anlamasa, eşitmə belə görür, hərəkəti görəcək, nə bilim, lap görməsə belə sadəcə səsi duyacaq ki, aha, demək ki, misal üçün, anamla atam telefonda bir-birlərinə zəng vurublar və dalaşırlar, qışqırırlar. Niyə qışqırırlar? Çünki uşaqların beynində ümumiyyətlə belə bir düşüncə var ki, qışqırmaq ancaq nəsə səhv bir hərəkət etdikləri zaman, valideyn bəzi hallarda qışqırır uşağın üzərinə, çünki o uşaqların ağlında da belə qalır sanki, ki nəsə səhv bir hərəkət olub və onların üzərinə qışqırılıb. Baxın, buna görə də çalışın ki, belə düşüncədə olmayasınız ki, hələ balaca da anlamır. Yəni, əksinə çalışın ki, uşaq vaxtından elə uşaqları daha belə sevgi dolu, mərhəmətli böyüdəsiniz ki, böyüdükləri zamanda o sevgini siz həmin uşaqdan ala biləsiniz. Yoxsa agresiv bir mühitdə böyüyən uşaq, stres altında böyüyən bir uşaq, gələcəkdə onu böyüdüyü zaman bir valideyn olaraq sizə də o hörməti eləməyəcək və onun böyütdüyü uşaqlar da, belə deyim, travmatik olacaqlar. Ona görə də hər şey əslində uşaqlıqdan başlayır və çalışın ki, belə etməyəsiniz və bəzən uşaqlara uşaq tutaq ki, ağlamaq istəyir, biz ona deyirik ki, ağlama ya da ki, nədənsə qorxur, biz gəlir ki, qorxma, daha çox oğlan uşaqlarına bu deyilir, qorxma, yekə kişisən, nə bilim, kişilər qorxmaz, kişilər ağlamaz, balaca uşaqlardan hətta bunu təbliğ edirik, uşaqlara deyirik, bunu da eləmək çox böyük bir səhvdir, çünki o uşaq gələcəkdə öz hisslərini də tanımayacaq və belə deyim, özünə qapanıq biri olacaq, bu da təbii ki, bizim heç birimizə lazım deyil. Dostlar, bizim fasiləmiz olacaq. Daha sonra xəbərləri dinləyəcəksiniz və ondan sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Sağlam canı dinləməyə davam edin və dalğanı da dəyişməyin. Radioenerji 101.1 FM-dən qalın. Yer gəlmişkən bizim Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Radioenerji 101.1 FM yazın. Bu bizim radiomuzun rəsmi Instagram hesabıdır və fikirlərinizi də sizdən gözləyirəm. Bu fasilələr ərzində təbii ki 077 44 77 101 nömrəsinə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, ailədəki stres uşaqlara necə təsir göstərir. Çünki dinləyicilərimizin bir qismi yazıblar ki, stres də yaşamışıq, müəyyən bir travmalarımız da olub, amma əvvəl-axır böyümüşük və indi heç onlar bizim yadımıza da gəlmir, xatırlamırıq. Amma bir qism də yazır ki, həqiqətən də uşaq vaxtı keçirdiyimiz hisslər hazırda bizim həyatımızın müəyyən bir hissəsində bizə təsir edir. Baxın, siz də yazın fikirlərinizi, göndərin. Bir daha xatırladım sizin üçün nömrəmizi.
0: Sağlam cana bağlan. WhatsApp və zəng 077 44 77 101.
1: Dostlar, dalğanı dəyişməyin, çünki sağlam can ikinci hissəsində də biz verilişimizin ikinci hissəsində də bu mövzumuzla sizi, belə deyim, sizinlə danışacağıq, söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Saat 2 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Azərbaycan ilə müqəddəs taxtac arasında qarşılıqlı hürmət və anlaşmaya əsaslanan əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsi və gündən günə yeni məzmun qazanması məmnunluq doğurur. Bu əlaqələr dünyada dinlər arası harmoniya və mədəni müxtəlifliyin təşviqinə, sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması kimi xoşməramlı niyyətlərə xidmət edir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Roma papası 14-cü Leo-ya tac qoyma günü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, dünyada multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınan Azərbaycanda etnik və dini müxtəliflik milli sərvət kimi qorunur. Bütün konfessiyalar üçün bərabər şərait yaradılır. Fəxr edirik ki, Azərbaycan müxtəlif din və etiqadlara mənsub insanların mehribanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı məkandır deyə Prezident İlham Əliyev təbrik məktubunda vurğulayıb. Rusiyanın dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində mayın 6-sında Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunun Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın sualına cavablandırarkən bildirir. Bunun sözlərinə görə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşmaya yol verilməzdi, eyni zamanda münasibətlərə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşması yol verilməz və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir. Növbəti köç kərvanı Ağdam şəhərinə çatıb, sakinlərin qarşılanma mərasimi keçirilib. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb. Eyni zamanda növbəti köç kərvanı Xocavənd şəhərinə də çatıb və sakinlərin qarşılanma mərasimi keçirilib. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülüb. Rusiyanın cənubundakı hava limanlarında uçuşlar mayın 12-sinə qədər dayandırılıb. Bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi Rosaviasiya məlumat yayıb. Agentliyi bu müddətin qısaldıla biləcəyini də açıqlayıb. Xatırladım ki, Rostov-na-Donu şəhərindəki aeronavigasiyanın inzibati binasına Ukrayna dronunun zərbəsindən sonra Rusiyanın cənub regionlarında yerləşən 13 aeroport fəaliyyətini dayandırıb. İsraildə İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub. Bu barədə İsrail polisi, Daxili Təhlükəsizlik Xidməti və ordu birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinənlərdən 3-ü əsgər, biri isə mülki şəxsdir. Məlumatda vurğulanır ki, əsgərlər hələ hərbi xidmətdən əvvəl 27 yaşlarında İran kəşfiyyatı ilə əlaqədə olublar və casusluq əməliyyatlarında iştirak ediblər. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin texniki məktəbində təlim keçən əsgərlər sözügedən obyektin və ətrafının fotolarını çəkib İrana göndəriblər. Saxlanılanlar dəmir yolu stansiyaları, ticarət mərkəzləri və təhlükəsizlik kameraları ilə bağlı məlumatları da İran kəşfiyyatına ötürüblər. Mart ayında həbs olunan 4 nəfər bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 3,16% azalaraq $105.55-ə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gündüz saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlənə qədər. Hələlik.

0: enerjini topla. Sağlam can davam edir.
1: Dostlar, siz sağlam canı dinləyirsiniz. Salamıram bir daha hər birinizi və studiyada aparıcınız mən Aysel'i eşidirsiniz. Biz sizinlə uşaqlıq travmaları barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, stresin uşaqlara təsiri barədə söhbətimizə davam edirik və sonuncu dəfə elə valideynlərin ən çox etdiyi səhvlər barədə danışırdıq ki, nələrə etmək olmaz. Məsələn, uşağın yanında yüksək səslə mübahisə etmək, o hələ balacadır düşüncəsi ilə yanaşmaq. Çünki uşaqlar əslində ana bətnində olanda da müəyyən bir hissləri, emosiyaları hiss edirlər və onları daha sonra böyüdükləri zamanda onları sanki az da olsa yaşayırlar. Ona görə də tövsiyə olunur ki, hətta analar bətinlərində uşaq olarkən belə stres keçirməməlidirlər və çünki bu uşaq, nə uşağa, nə də anaya heç də yaxşı təsir göstərmir və bəzən isə uşaqları başqa uşaqlarla müqayisə edirlər. Bu el arasında biz buna elə xalxın uşağı deyirik. Hələ də çox təəssüflər olsun ki, o nüans bitməyib və uşaqları müqayisə edirlər ki, məsələn, filan kəsin uşağı bunu elədi, amma sən bunu eləməmişsən. Bu isə uşaqda nə yaradır? Həmin uşaqda özgüvən əskiliyi yaradır və uşaq özündən heç vaxt əmin ola bilmir. Elə bilir ki, yenə də uşaq da başlayır özünü kimləsə müqayisə eləməyə və əslində hər birimiz özümüz kimi olmalıyıq. Yəni, vacib deyil ki, məsələn, kimisə uşağı nəsə edibsə, mənim də uşağım onu etməlidir. Yox, mənim uşağım fərqli bir şey eləsin, onunla qabağa geçsin, əksinə o daha yaxşıdır və bu çox təəssüflər olsun ki, əslində uşaqda travma yaradan əsas amillərdən biridir. Çünki baxın, uşaq vaxtı siz müqayisə edirsiniz ki, məsələn, filan dostu ilə ya nə bilim sizin nə bilim rəfiqənizin tutaq ki, ya dostunuzun uşağı ilə ki, filan uşaq bax bunu elədi, onu elədi, dərslərini çox yaxşı oxuyur və s. Həmin uşaq, amma sizin öz övladınız nə baş verəcək onda? Birincisi, özünə inamı itəcək. Elə biləcək ki, o da kiminsə kimi olmalıdır. Məsələn, o dostu kimi olmalıdır və onu başlayacaq dostuna oxşatmağa. Daha sonra dostu, həmin o uşaq səhv bir hərəkət etsə belə, bu sizin uşağınız başlayacaq artıq onun o hərəkətlərini təkrarlamağa. Çünki onun üçün ideal bir uşaq modeli yaratmış olursunuz əslində siz və o uşaq da nəyi görsə, həmin o digər dostunda artıq onu özündə təbliğ etməyə başlayacaq. Bəlkə də elə pis vərdişləri də ondan götürə bilər. İndi o baxır uşağa təbii ki. Yaxşını da götürə bilər, pis də götürə bilər. Amma böyüdüyü zaman bu onda müəyyən bir əskiliklər yaradacaq. Özünü başqasına oxşadacaq, özünü heç arada tapa bilməyəcək və özgüvən problemi yaşayacaq. Baxın, buna görə də çalışın ki, uşaqlarınızı başqaları ilə müqayisə etməyin. Çünki hər bir uşağa özəl yanaşmaq lazımdır. Onun öz bacarıqları ola bilər. Misal üçün, filan kəsin qızı rəsm çəkir deyə, sizin də qızınız rəsm çəkmək məcburiyyətində deyil. Məsələn, sizin qızınızın bəlkə başqa bir bacarıq olacaq. Tutaq ki, onun çox gözəl bəlkə səsi var. Çalışın ki, siz o bacarıqları üzə çıxarasınız və ya kimsə dərslərini çox yaxşı oxuyur, amma sizin uşağınız tutaq ki, oxumur. Çalışın ki, onda o həvəsi yaradasınız. Yarada bildinizsə, onu dərs oxumağa motivasiya edə bildinizsə, nə xoş sizə. Əgər alınmırsa, çünki bəzi uşaqlar var ki, həqiqətən də onların beyinləri müəyyən bir informasiyaları almaqda çətinlik çəkir. Bu da var. Amma bu hallar yaşanırsa, onda çalışın ki, yəni hər kəs də əslində oxumaq məcburiyyətində deyil. Dərslərini hər kəs çox da yaxşı oxumaq məcburiyyətində deyil. Baxın, bunu da unutmayın və bəzən qiymətlərə görə, alınan o qiymətə görə uşaqlar evdə danlanır. Bilirəm, biz də danlanmışıq və çalışmışıq ki, daha yaxşı olaq, daha yaxşı oxuyaq. Amma əgər bu uşağın əlindən gəlməyən bir səbəblərə görədirsə, məsələn, elə uşaqlar var ki, həqiqətən də çox çalışırlar, amma nəticə göstərə bilmirlər. Buna görə çalışın ki, uşağı danlanmayasınız. Yəni, başqa bir cəhətdən ona yanaşın. Bəlkə başqa bir xüsusiyyətləri var həmin uşağın. Baxın, onları çalışın ki, üzə çıxarasınız. Və təbii ki, başqaları ilə müqayisə etməyəsiniz öz uşaqlarınızı. Baxın, bu ən çox edilən səhvlərdən biridir. Və ümumiyyətlə, mənim də maraqlıdır ki, siz əgər valideynsizsə, valideyn olaraq özünüzdə hansı səhvləri görürsünüz? Baxın, bunu bizə yaza bilərsiniz və valideynləriniz sizə qarşı hansı hərəkətlərə ediblər ki, o sizə heç xoş gəlməyib. Baxın, bunu da yazıb bizə göndərə bilərsiniz. 077 4477 101 nömrəmiz aktivdir. Biz bugün stresin uşaqlara təsiri barədə danışırıq və valideynlərə də səslənəcəyik. Cəm ki, təbii ki, öz əldə etdiyim araşdırmaları təqdim edəcəm, öz fikirlərimi də bölüşəcəm ki, necə davransanız daha yaxşı olar və uşağın stres bir evin içində stres yaşadığını hansı əlamətlərdən bilə bilərik. Baxın, bu barədə də sizə məlumat verəcəm. Qısa fasiləmiz olacaq, fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Sberbank Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: enerjini topla. Sağlam can davam edir.
1: Dostlar, qəşəng bir mahnı dinlədik və indi isə verilişimiz davam edir. Siz sağlam canı dinləyirsiniz. Bir daha salamlayıram hər birinizi və biz bugün sizinlə uşaqlar barədə danışırıq. Stresin uşaqlara olan təsirindən danışırıq və bu dövrdə ümumiyyətlə valideynlərin bəzi etdiyi səhvlər var ki, sizinlə o barədə söhbət edirdik. Siz də təbii ki, yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Artıq dinləyicilərimiz yazırlar, onları səsləndirmək istəyirəm sizin üçün. 81-11 nömrəli dinləyici yazır ki, daha doğrusu 11-15 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, mənə çox maraqlıdır ki, bu cəmaatın uşağı kimdir? Aha, deyim də sizə kimdir cəmaatın uşağı? Məsələn, qonşunun uşağı, qonşuda görürlər ki, filan kəs nə bilim, tutaq ki, yaxşıdır. Hər bir uşaqda, başqa uşaqlarda bir xüsusiyyəti götürürlər, tutaq ki, filan kəsin qızı çox, nə bilim, təmizkardır, amma sən belə deyilsən, nə bilim, sən paltalarını atırsan ora, bura, onu, məsələn, misal çəkirlər və ya filan kəsin oğlu dərslərini çox yaxşı oxuyur, sən amma heç oxumursan, onu misal çəkirlər. Yəni, əslində, bu bütün bu yaxşı özəlliklərin bir yerdə toplaşdığı bir uşaq da yoxdur. Sadəcə hər uşaqdan bir xüsusiyyət götürürlər, bir yaxşı xüsusiyyət götürürlər və başlayırlar onu tərifləməyə. Bu da əslində çox böyük bir səhvdir. Çünki uşaqda gələcəkdə özünə qapanma yarada bilər və özünə inamı azalda bilər. Ona görə də çalışın ki, uşağınıza fərdi yanaşın və onun sadəcə dinləyin, görün bir nə istəyir bu uşaq, nə etmək istəyir və çalışın ki, ona düzgün yol göstərəsiniz. 0905 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, nə stresi, atam bağıranda ürəyim ayağımın altına düşürdü az qala. Aha, deyir ki, nə stres, atam qışqıran da ürəyim ayağımın altına düşürdü az qala. Yəqin ki, siz əvvəlki biraz daha, belə deyim, orta yaşlı bir nəsilsiz və atanız da yəqin ki, yaşlı nəsildir. Çünki indi belə bir şey eşitmirəm sözün düzü və uşaqların qorxusu sanki azalıb. Yəni, uşaqlar valideyndən qorxmurlar. Ata tutaq qışqırsa belə, uşaqlar bunu normal qarşılayırlar bəzi hallarda və qorxmurlar. Amma əvvəl, bəli, mən də eşitmişəm ki, tutaq ki, bir ana bir göz ağardırdısa, nə bilim, ata bir biraz qışqırırdısa, səsinin tonunu biraz qaldırırdısa, uşaqlar artıq bilirdilər ki, necə davranmaq lazımdır. Yəni, onlar səhv etdiklərinin fərqində idilər və bilirdilər ki, necə davranmaq lazımdır. Və bəzən telefonla çox məşğul oluruq, ümumiyyətlə uşaqları unuduruq. Uşaq gəlir, deyir ki, nə bilim, mən filan şey istəyirəm, tutaq ki, nə bilim, nəsə yemək hazırlamaq istəyirəm, amma oluraq uşaqların müəyyən bir yaş dövrləri var ki, onlar özləri hazırlamaq istəyirlər yeməklərini. Gəlir anasına deyir, amma ananın başı o qədər qarışır ki telefona, ondan sonra uşağın nə istədiyini ümumiyyətlə fikir də vermir. Baxın, bu etdiyimiz ən böyük səhvlərdən biridir. Niyə görə? Çünki həmin uşaq bilir ki, artıq siz ona fikir vermirsiniz və başlayır özünə fikirlərini sizinlə bölüşməməyə. Və daha sonra o başqa bir hərəkətlər etmək istədiyi zaman, nə bilim, başqa bir emosiyalar içərisinə qapıldığı zaman o gəlib sizə onu bölüşmür, deməyəcək sizə və siz də bunu daha sonradan öyrənəcəksiniz və indiki dövrdə bu sosial şəbəkələrin bu qədər geniş yayıldığı bir dövrdə və hər bir uşağın əlində telefon var hazırda, hər şeyi görürlər və öyrənirlər, hansı ki onları öyrənməməli, lazım olan şeyləri də onlar öyrənirlər, ona görə də

larını heç kəsinə bölüşmür, tək yaşamağa daha çox üstünlük verir və bir də siz onda ayılırsınız ki, artıq iş işdən keçib uşaq müəyyən bir pis vərdişlərə pis vərdişləri var, nə bilim, ümumiyyətlə davranışında siz özünüzə qarşı hörmət hiss etmirsiniz və s. Artıq bunda valideynlər ayılanda da gec olur. Ona görə də çalışın ki, telefonla vaxt keçirəcəyinizə uşaqlarınızla daha çox vaxt keçirəsiniz, onları dinləməyi öyrənəsiniz. Baxın, bu daha çox önəmlidir. Və bəzən isə biz hər səhvə qışqırırıq, hər səhvə görə nəsə cəza veririk uşağa. Baxın, bu da uşaqda stres yaradır, travma yaradır. Hər səhvə görə qışqırmaq düzgün bir şey deyil. Okey, əgər bir səhv varsa, böyük bir səhv varsa, onda müəyyən bir səs tonunuzu biraz qaldıra bilərsiniz təbii ki. Və cəzaların tətbiqi də barədə düşünürəm ki, heç cəza olmasa da o da düzgün deyil. Çünki uşaq nəyisə anlamalıdır ki, hər halda bu uşaq bunun səhv olduğunu bilsə, onsuz da eləməz. Amma o səhv olduğunu nəyə görə səhv olduğunu da ona başa salmaq lazımdır və müəyyən bir cəzalar təbii ki, ağır cəza olmamaq şərtindən tətbiq etmək olar. Məsələn, elə ən çox hazırki dövrdə ən çox edilən cəza, tətbiq olunan cəzalardan biri, tutaq ki, uşağın telefonu və ya planşeti varsa, onu əlindən alırsınız. İstəmirsiniz ki, o artıq telefona və ya planşetə baxsın, amma bunu da tövsiyə etməzdim. Niyə görə? Çünki tutaq ki, siz uşağınızda telefon var və ya planşet var və onunla daimi vaxt keçirən biridirsə, birdən-birə siz onun əlindən alsanız, bu da düzgün deyil. Uşaqda aqressiya yaranacaq, sizə qarşı, nə bilim, telefona qarşı aqressiya yaranacaq və ya qadağan olunmuş bir şey artıq onun üçün olduğuna görə o onu necəsə əldə eləyəcək. Ola bilər ki, siz işə getdiyiniz vaxt hardasa onu gizlətmisinizsə telefonu və ya planşeti, gedib onu tapacaq, gizlin oynayacaq və ya axırda nəsə edəcək, amma sizin ondan heç bir xəbəriniz olmayacaq və ya sadəcə uşaqda sizə qarşı aqressiya yaranacaq. Buna ehtiyac yoxdur. Tövsiyə edərdim ki, çalışın ki, məsələn, əgər telefon və planşet demirəm ki, istifadə etməsin. Çünki artıq zamanəyə uyğunlaşmaq lazımdır. İstifadə etməlidirlər təbii ki, amma onu balanslı etsəz. Məsələn, nə bilim, uşaq bilsə ki, bir gündən bir ancaq telefona baxa bilər və ya müəyyən bir saatlarda sadəcə nə bilim yarım saat, 15 dəqiqə baxa bilər. Bu onun üçün daha maraqlı olacaq və həvəsi də olacaq. Başqa şeylər etməyə də həvəsi olacaq. O eyni zamanda telefonla da vaxt keçirəcək. Amma birdən-birə siz onun əlindən alsaz onu, bu onda nə bilim əlavə olaraq bir stres yarada bilər. Ona görə də buna da ehtiyac yoxdur və siz ona nəsə sevgi göstərəcəksinizsə, bunu hansısa bir uğur qarşılığında etməyin. Tutaq ki, uşaq gəlib, qiymətləri çox əladır, siz sadəcə qiymətləri yaxşı olanda onu öpüb qucaqlayırsınızsa, nə bilim, ona qayğı göstərirsinizsə, bunu çalışın ki, belə etməyin. Daimi olaraq uşaq, tutaq ki, qiymətləri yaxşı olmadığı vaxtda, söhbət məktəblərdən gedirsə, təbii ki, tutaq ki, qiyməti yaxşı olmadığı vaxtda siz çalışın ki, ona sevgi göstərəsiniz ki, o da, çünki sevgi ilə böyüyən uşaq ümumiyyətlə həyatda hər bir şeyi bacarar deyə düşünürəm və bu əslində sübut olunmuş bir şeydir ki, sevgi və xoşbəxt ailədə böyüyən uşaqlar daha hər şeyə qarşı, belə deyim, yaxşı düşünürlər və daha sonra yaxşı da olur onların həyatı, amma biz bəzən uşaqları dinləmirik, nə bilim, onları sadəcə məsələn öpüb qucaqlamaq istəyiriksə, ancaq gözləyirik ki, yaxşı bir hərəkət etsin, ondan sonra bu hərəkətə edəsiz. Ona görə yaxşı olar ki, bunu belə etməyəsiz. Yəni hər bir halda o uşağa o sevgini göstərəsiz və sevgi ətrafında böyüdəsiz uşağınızı. Və bizə bir dinləyicimiz yazıb, onu səsləndirim. 56-23 nömrəli dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, mənim qızım balacadır, 3 yaşı var, palçıqlı suya girmə, bunu etmə deyəndə küsür. 3 yaşı var, yəni əslində bunu belə deyim, onsuz da müəyyən bir yaşa dolduqdan sonra o artıq palçıqlı suya özü girmək istəməyəcək. Hətta deyəcək ki, nə bilim, burada niyə ümumiyyətlə palçıq var, nə, mənim ayaqqablarım batacaq, təzə silmişəm mən bunları. Əslində bu dövrü biraz yumşaq keçirə bilərsiniz. Niyə görə belə deyirəm? Əslində uşaqlar bəzən üstlərini kirlədirlər, nə bilim, yeməyi üzərlərinə tökülər və s. Valideynlər isə buna əsəbləşir. Təbii ki, anaları başa düşürəm. Çünki təsəvvür edin, uşağı tərtəmiz geyindirmisiniz, amma o uşaq yeməyi yediyi zaman üzərinə dağıdır və s. yerə dağıdır. Bu nöqtə nəzərdən sizi anlayıram. Amma bu zaman uşağın üstünə qışqırmaq, nə bilim, ona pis davranmaq ehtiyac yoxdur bunlara və bu cəhətdən düşünün ki, o uşaq bir də o yaşlarını yaşamayacaq onsuz da. Yəni, bunlar müvəqqətidir. Siz də bax, məsələn, deyirsinizsə, bu palçıqlı suya girir, deyirəm ki, girmə, amma yenə də küsür,

istəyir onu. Düşünün ki, bu müvəqqətidir. Məsələn, hazırda uşağın, qızınızın 3 yaşı var, 4 yaşında, 5 yaşında və hətta bir neçə ay sonra bunu özü etmək istəməyəcək və yəni böyüyüb keçəcək. Bunlar keçici bir şeylərdir. Ona görə də çalışın ki, uşaqlarınızın da ürəyini qırmayasınız və elə, nə bilim, tək ki çirklənən, kirlənən ümumiyyətlə bir paltar olsun, nə bilim, bir ayaqqabı olsun. Onlara görə düşünürəm ki, uşaqların ürəyinə, qəlbinə qırmaq lazım deyil. Bizim isə fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Biz bugün stresin uşaqlara təsiri barədə danışırıq sizinlə. Dalğanı dəyişməyin, 101.1 FM-i dinləməyə davam edin. Hazırda qısa bir reklam fasiləsidir. Ondan sonra isə gözəl bir musiqi dinləyəcəyik və daha sonra isə sağlamcan davam edəcəyik.

0: bir çağrı mərkəzi.
1: Axis Bank 25 Oktyabr 2022 yıl tarihinde Mərkəzi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hissedar esasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu reklam cəmi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan

analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Sağlam canlı yayımı dinləyirsiniz.
1: Dostlar, sağlam can davam edir mən Aysilin təqdimatında və biz bugün sizinlə stresin uşaqlara təsiri barədə danışırıq və sizdən də yazıb öz fikirlərinizi bildirməyinizi xahiş etmişdim. 077-44-77-101 nömrəmiz aktivdir və dinləyicimiz bizə yazıb, 12-08 nömrə dinləyici yazır ki, salam Aysil xanım, mənim 2 oğlum var, biri 3, biri 5 yaşında. Evin aboylarını təzə dəyişmişdi, cırıb yerə tökdülər. İndi cəza nə verə onu seçirik, düşünürük. Aha, yəqin ki, mənim fikirlərim öyrənmək istəyirsiniz. Əslində, mən təbii ki, cəza tərəfdarı deyiləm. Çünki 3 və 5 yaş, yəni bunların ən enerjili vaxtlarındır. Ən, belə deyim, hər şeyə çox maraq duyurlar. Ona görə də çalışın ki, məsələn, onlara nəyi etdirə bilərsiniz? Məsələn, sizinlə bərabər otağı yığışdırsınlar. Nə bilim, ona sakit bir şəkildə izah edə bilərsiniz ki, məsələn, etdiyiniz hərəkət düzgün deyil, belə eləmək olmaz, evin içindəki əşyaları qorumaq lazımdır. Baxın, bunları məncə onlara tətbiq etsəz, təbliğ etsəz daha doğrusu, daha yaxşı olar ki, onlar anlasınlar ki, evin məsələn aboyu cırıblar, onu yığışdırmaq lazımdır. Yəni belə bir cəza metodu tətbiq etsəz daha yaxşı olar. Bu həm də onlarda məsuliyyət hissini də artıracaq. Siz əgər onlara desəsiniz ki, məsələn, evin əşyalarını qorumaq lazımdır. Yəni bunlara toxunmayın, çalışın ki, toxunmayın. Bax, bunları qorumaq lazımdır və sər bunu bildirsəz, onlarda məsuliyyət hissi yaranacaq və bu təbii ki, daha yaxşıdır. Ən azından onların etdiyi bir səhv hərəkət, siz cəza ona tətbiq etsəz, onlar əksinə qorxacaqlar və sər. Yəni buna məncə ehtiyac yoxdur, çünki yaşları çox azdır. 3-5 yaş həqiqətən də çox balacadılar. Yəni, cəza yerinə əslində bu məsuliyyəti onlara təbliğ etsəz, cəzadan sizə heç bir fayda olmayacaq, əmin olun mənə bu fikirdən daha doğrusu, amma ona, belə deyim də, onlarla bərabər məsələn otağı yığışdırsaz, nə bilim, əşyaların önəmini onlara izah etsəz, daha yaxşı olacaq, ən azından onlara məsuliyyət yüklənmiş olacaq, bu təbii ki, daha yaxşı olar. Və bir müddət məsələn onların sevdiyi əşyaları onlardan uzaqlaşdıra bilərsiniz. Baxın, yəni maksimum cəza yöntəmi bu ola bilər. Hər halda indi siz valideynlərsiz, təbii ki, daha yaxşısını siz elə özünüz bilirsiniz. Bəzi hallarda uşaqda ümumiyyətlə hansı problemlər varsa, bu onların stres yaşadığının göstəricisidir. Məsələn, tez-tez xəstələnirlərsə, bilirsiniz ki, stres zamanı kortizol hormonu artır və bu da əslində immuniteti zəiflədən əsas amillərdən biridir. Yəni, stres yaşayan bir insanda immunitet aşağı düşür və onların tez-tez xəstələnməyinə səbəb olur. Bu həm yetişkin insanlarda belədir, eyni zamanda uşaqlarda da bu belədir və tez-tez onlarda qarın ağrısı, baş ağrısına müşahidə edirsinizsə, təbii ki, bunların başqa səbəbləri də ola bilər. Çalışın o səbəbləri araşdırmaq üçün mütləq şəkildə bir pediatra müraciət edəsiniz. Amma əgər sizin evinizdə, belə deyim də, biraz stresli bir mühit varsa, nə bilim, tez-tez dalaşırsınızsa, söhbət təbii ki, valideynlərdən gedir, tez-tez dalaşırsınızsa, stresli bir mühitiniz, şəraitiniz varsa evinizdə, baxın, bu səbəb ola bilər onların müəyyən bir ağrılarının olmasına. Eləcə də uşaqlar yuxusuzluq problemi yaşırsa, baxın, bu da əsas amillərdən biridir. Yemək istəmirlər bəzi hallarda. Ümumiyyətlə, tutaq ki, yeyən bir uşaqdır və siz görürsünüz ki, artıq o yeməyə marağı azalıb, yemək istəmirsə, baxın, bu zamanda sizlə bu həyəcan təbili yaratmalıdır. Çünki mütləq şəkildə müraciət etmək lazımdır pediatra. Təbii ki, pediatr məsləhət görsə, ondan sonra bir uşaq psixoloqundan məsləhətləşsəz daha yaxşı olacaq. Eləcə də immunitet zəifləyir, az əvvəl də dediyim kimi və buna görə də onlar tez-tez xəstələnirlər. Baxın, bu əsas amillərdən biridir. Və bəzi hallarda isə valideynlərin boşanma dövründə bu da uşaqlara mənfi təsir göstərir. Çünki boşanma ərəfəsində müəyyən bir diqqətli olmaq lazımdır ümumiyyətlə bu zaman dövründə uşaqlarla davranışa. Çünki bəzən uşaqlar ana və atanın arasında qalırlar sanki. Bəzi hallarda olur ki, ana uşağa deyir ki, get filan şeyi atana denən, nə bilim, özü demir, atana deyir, nə bilim, ata da deyir ki, gedin ananıza deyin. Uşaq da qalır arada və uşaqlar təbii ki, bunu hiss edirlər ki, anaları ilə atalarının arası heç də yaxşı deyil və bundan da qorxurlar. Çünki uşaqdır, düşün, məsələn, boşanmaya təbii ki normal yanaşmaq lazımdır, o öz yerində, amma uşaqlar bunu qəbul edə bilmirlər. Onlar elə bilirlər ki, ya analarını, ya da atalarını itirəcəklər və onları heç vaxt bir də görə bilməyəcəklər. Bu nöqtəyə nəzərdən onlarda müəyyən bir qorxu hissi yaranır və qorxu hissi də təbii ki, bilirsiniz də, onların həm əgər dərsə gedirlərsə, məktəblidirlərsə, həm dərslərinə təsir göstərəcəyi, lap elə bağça yaşında bir uşaqdırsa, onların öz dostları ilə, həm yaşıdları ilə davranışlarına çox mənfi təsir göstərə bilər. Yeni yetmədirsə, nə bilim, yenə eyni şəkildə öz dostları ilə münasibətləri pozula bilər. Eləcə də yeni yetmə uşaqlar müəyyən bir dövrdən sonra artıq universitetə hazırlaşırlar, abituriyent olurlar və istəyirlər ki, təbii ki, hər bir abituriyentin arzusudur ki, universitetə daxil olsun. İnşallah elə bu arzularına da hər kəs çatar və onlar bu dövrdə əgər siz boşanma prosesi yaşanırsa sizin evinizdə çox diqqətli olmalısınız. Onlara yəni çalışın ki, əgər belə bir proses varsa belə, onların imtahanlarından sonra bunu edəsiniz. Ən azından uşağa o dövrə kimi bildirməyəsiniz. Baxın, bunu sizə məsləhət görərdim. Ona görə də çox diqqətli olmaq lazımdır bu boşanma dövründə və təbii ki, necə davranmaq lazımdır, o barədə yenə sizinlə öz fikirlərimi bölüşəcəm, amma bizim reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra sizinlə davam edəcəyik söhbətimizə. Siz də bu barədə öz fikirlərinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə boşanma ərəfəsində uşaqlara necə davranmaq lazımdır və onlara nəyi necə başa salmaq lazımdır. Baxın, bunu yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Mən də öz fikirlərimi sizə bildirəcəm.

0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Süni İntellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Süni İntellekt telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Süni İntellekt teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Enerjini topla. Sağlam can davam edir.
3: Dostlar, sağlam can davam edir. Qısa bir fasilədən sonra siz məni Aysel'i dinləyirsiniz və biz bugün stresin uşaqlara olan təsiri barədə danışırıq. Sizinlə 79-15 nömrəyə dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, boşanma məsələsi biraz ağır söhbətdir. Psixoloq dəstəyi mütləqdir məncə. Aha, bu sizin fikrinizdir, sizin yanaşmanızdır. Bir daha xatırladım ki, mən reklamlardan öncə boşanma məsələsinə toxunmuşdum və dinləyicimiz də ona uyğun fikrini bildirib. Amma mən belə düşünmürəm. Sözün düzü, yəni psixoloq dəstəyi mütləqdir. Ola bilər ki, yaş dövrünə baxır. Hansı yaş dövründə siz bunu uşağa açıqlayacaqsınız? Baxın, bundan çox şey asılıdır. Müəyyən bir, əgər ağlı tam kəsirsə, dərk edirsə və yeni yetmədirsə, məncə bunda həm valideynlər ikisi bərabər ona söyləməlidirlər bu fikri, amma bununla yanaşı psixoloq dəstəyi də almaq olar. Amma balaca uşaqlara tövsiyə etməzdim ki, psixoloq dəstəyi alasınız. Çünki balaca uşaqlar o sevgini hiss eləməlidirlər. Tam ana və ata ona onu çox sevdiyini bildirməlidir və uşaq da bunu hiss etməlidir ki, bunun həyatında nəsə bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki bəzən balaca uşaqlar, yəni balaca dediyim söhbət hardası bir 10 yaşa kimi uşaqlardan gedir. O uşaqlar əlavə bir insan gördükləri zaman, nə bilim bir psixoloqla danışdıqları zaman istəmirlər danışmaq və qorxa bilərlər. Ona görə də yaxşı olar ki, yaş dövrünə mütləq şəkildə fikir verəsiniz. 76-25 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam Aysel xanım, necəsiz? Təşəkkür, siz yaxşı olasınız. Uşaqlar çox həssas olurlar. Ailədə ciddi problem varsa uşağa bəhanə edib ayrılmayanlar, qorxanlar. İnanın ki, siz hər gün uşaq sizin yaşadığınız stresdənsə uşağı bir dəfə boşanaraq bu stresi yaşadın. Məncə bu halı daha tez bərpa edə bilərlər. Nəinki bunu bəlkə də ömür boyu yaşasalar. Aha, bu da maraqlı yanaşmadır. Təşəkkür edirəm sizə. Bəzi hallarda daha doğrusu uşağa görə boşanmırlar, amma uşaq hər gün o stresli ailənin içərisində yaşayır. Baxın, həqiqətən də çox maraqlı bir məqama toxundu dinləyicimiz. Əslində boşanmağı da belə deyim, normal bir şəkildə biz uşaqlara deyə bilsək, söyləyə bilsək, məncə problem olmayacaq. Nə edə bilərik məsələn? Çalışın ki, hər iki valideyn də bunu bərabər bir şəkildə deməlidir. Yəni hər iki valideyn bir yerdə isə bu prosesdə bir yerdə iştirak etsə daha yaxşı olar və uşağı bunu sadəcə çatdırmalısınız ki, biz hələ də sənin valideynin və heç nə dəyişməyəcək. Yəni sən böyüyənə qədər də biz sənin həmişə yanında olacağıq, heç nə dəyişən bir şey olmayacaq. Baxın, bunu uşağa çatdıra bilsəz, düzgün bir şəkildə çatdıra bilsəz, bu daha yaxşı olar və onun çalışın ki, yaşına önəm verəsiniz. Yəni neçə yaşda bunu deyirsinizsə ona, mütləq şəkildə buna önəm vermək lazımdır və sadə, yaşına uyğun bir şəkildə izah etsəz daha yaxşı başa düşəcək. Yəni əlavə izahlara əslində ehtiyac yoxdur. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, biz sadəcə ayrı evlərdə yaşayacaq, amma ikimiz də səni çox sevirik və sən həmişə bizim yanımızda olacaqsan və s. Bu kimi fikirləri uşağa ötürə bilsəz, daha yaxşı olar. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, ona belə deyəsiniz ki, bir də nə bilim ana, məsələn, uşaqlar çox vaxt ana ilə yaşayırlar, hə, atanı görməyəcəksən filan. Bu fikirlərə heç ehtiyac yoxdur və uşağı da günahlandı. Çünki uşaq belə olduğu halda özünü günahkar hiss edə bilər ki, mənə görə ayrılırlar anamdan atam. Baxın, bu günahkarlıq hissini onlara yaşatmamaq üçün çalışın ki, nə ana atanı günahlandırsın, nə də ata ananı günahlandırsın. Baxın, çalışın ki buna mütləq şəkildə əməl edəsiz. Ümumiyyətlə uşağı dinləməyi də bacarmaq, baxın, bu mövzuda çox vacibdir və qarşı tərəfi günahlandırmaq olmaz. Elə az əvvəldə dediyim kimi, kimsə kimsə pisləməməlidir. Ümumiyyətlə ana atanı, ata da ananı pisləməməlidir və uşağın da sualları varsa buna səbrlə cavab vermək lazımdır. Yəni uşaq bunun səbəbini öyrənmək istəyə bilər. Təbii ki, biraz yaşı daha böyüdürsə səbəbini öyrənmək istəyər. Səbəbini də sadə bir dillə ona çalışın ki, izah edəsiz. Yəni əlavə açıqlamalara da əslində ehtiyac yoxdur. Sadəcə səbrlə, sakit bir tonla izah etsəz, məncə bu proses daha yaxşı olacaq və uşaq anlayandan sonraki onun həyatında heç nə dəyişməyəcək. Sadəcə ana və ata ayrı evlərdə yaşayacaq, amma hər ikisi onu yenə həmişəki kimi çox sevəcək və siz də sevginizi həmin uşaqdan əsirgəməsəz, inanın ki, uşaqlar heç də stres yaşamış olmayacaq. Hətta böyüdükləri zaman bəlkə sizə təşəkkür də edərlər ki, yaxşı ki məni o stresli ailənin içərisində saxlamadınız, böyütmədiniz. Əmin olun ki, elə olanda uşaqlar özlərini daha yaxşı, daha xoşbəxt hiss edirlər. Və dinləyicilər, biz bugünlük Sağlamcan efirini artıq yekunlaşdırırıq. Sizinlə həftənin bazar ertəsi günü yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik özünüzə yaxşı baxın və həftə sonunu da bu bayram günlərində xoş keçirməyi hər birinizə arzu edirəm. Hələlik bazar ertəsi günü yenidən eyni vaxtda, eyni saatda saat 1-dən 3-ə qədər eşidilmək ümidi ilə hələlik.

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: Check. Kasmanı Gamer. Senin oyunun, senin kartın.
1: Rakta Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: artı texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: 250 bin manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz. Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfa İldi. Azərbaycan ilə müqəddəs Taxtac arasında qarşılıqlı hürmət və anlaşmaya əsaslanan əlaqələrin yüksək xətt üzrə inkişaf eləməsi və gündən-günə yeni məzmun qazanması məmnunluq doğurur. Bu əlaqələr dünyada dinlərarası harmoniya və mədəni müxtəlifliyin təşviqinə, sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması kimi xoşmeramlı niyyətlərə xidmət eləyir. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Roma Papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Dövlət başçısı deyilib ki, dünyada multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınan Azərbaycanda etnik və dini müxtəliflik milli sərvət kimi qorunur, bütün konfessiyalar üçün bərabər şərait yaradılır. Fəxr edirik ki, Azərbaycan müxtəlif din və etiqadlara mənsub insanların mehribanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı məkandır deyə Prezident İlham Əliyev məktubunda qeyd edib. Rusiyanın dövlət kanalı olan birinci kanalın zaman göstərər verilişində mayın 6-sında Azərbaycanın təhrif olunan xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma dırnaq arası Dağlı Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya daxil olmaqdan beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi, Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasına köhnəlmiş saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşması yol verilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir. Növbəti göz kərvanı Ağdam şəhərinə çatıb sakinlərin qarşılama mərasimi keçirilib. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb. Eyni zamanda digər göz kərvanı Xocavənd şəhərinə çatıb sakinlərin qarşılanması olub. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülüb. Son günlər ölkənin dağlıq və dağətəyi ərazilərində müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu aşırımından keçən hissəsində torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Qeyd olunub ki, sürüşmənin nəticəsində yolun 147-ci kilometrliyində asfalt örtüyündə çatlar və çökmələr yaranıb. Ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, təhlükəli hissəyə xəbərdar edici nişanlar quraşdırılıb, sahə xüsusi lentlərindən işarələnib və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti digər zolaq vasitəsilə iki tərəfli qaydada təşkil olunub. Ərazi nəzarətdə saxlanılır. Qeyd olunur ki, hadisə ilə bağlı əraziyə mütəxəssislər cəlb olunub, baxış keçirilib, problemin aradan qaldırılması üçün müvafiq təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim ediləcək. Zəngəzur dəhlizinin onun ərazisinə düşən hissəsində işlər 4-5 ilə başa çatdırılacaq. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Abdulqadir Uraloğlu bildirib. O qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlərə başlamışıq. Bu günlərdə Azərbaycanlı həmkarım Rəşad Nəbiyev ilə Almaniyada görüş keçirdik. Orada müəyyən məsələləri müzakirə elədik. Azərbaycan da dəhlizin Naxçıvan hissəsində işlərə başlayıb. Bütün işləri birlikdə tamamlayandan sonra o yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcək. Bunun üçün 4-5 ilə ehtiyacımız var. Sitatın sonu. Rusiya Federasiyasının cənub bölgələrinin hava limanları pilotsuz uçuş aparatlarının Cənubi Rusiyanın aeronavigasiya binasından düşməsindən sonra mayın 12-sinə qədər bağlı olacaq. Qurumdan eyni zamanda qeyd olunub ki, müvafiq sərəncam daha tez ləğv edilə bilər. Rosaviasiyanın əvvəllər buraxdığı cənub hava limanlarının uçuşları mayın 12-sinə qədər dayandırılması barədə sənəd müddətin qısaldılması istiqamətində yenidən nəzərdən keçirilə bilər. Yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, pilotsuz uçuş aparatının inzibati binaya düşmə səbəbindən Rusiyanın cənubundakı 13 hava limanının fəaliyyəti dayandırılıb. İran hərbi dəniz qüvvələri Ocean Koi neft tankerini saxlayıb. Qeyd olunub ki, tanker İranın maraqlarına zərər vurulmasının qarşısının alınması üzrə xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. İran mediası digər təfərrüatları açıqlamır. Eyni zamanda qeyd olunur ki, Barbados bayrağı altında üzən tanker sonuncu dəfə Oman körfəzində olub.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti $3.44 azalaraq $105.55 düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlənə qədər, hələlik.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: siz və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Günü-günə

0: Sen. Rabitabank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisansı esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kapitalbank Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapitalbankın əmtəə nişanıdır.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Neurotime ile süni

0: Investet Begin'də. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: Merkez Bank 25 Oktober 2022 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse senedi esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: IV terapiya ilə enerji və yenilənmə, halsızlıq, stres, zəif immunitet, Reference Wellbeing Centrin, IV terapiyaları ilə bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdıran, sağlamlığını hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı, studiyada Refa İldi. Azərbaycan ilə müqəddəs taxtac arasında qarşılıqlı hürmət və anlaşma əsaslanan əlaqələrin yüksək xətt üzrə inkişaf eləməsi və gündən günə yeni məzmun qazanması məmnunluq doğurur. Bu əlaqələr dünyada dinlər arası harmoniya və mədəni müxtəlifliyin təşviqinə, sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı itimad mühitinin yaradılması kimi xoşməramlı niyyətlərə xidmət eləyir. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Roma Papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, dünyada multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınan Azərbaycanda etnik və dini müxtəliflik milli sərvət kimi qorunur, bütün konfessiyalar üçün bərabər şərait yaradılır. Fəxr edirik ki, Azərbaycan müxtəlif din və etiqadlara mənsub insanların mehribanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı məkandır deyə Prezident İlham Əliyev məktubunda qeyd edib. Rusiyanın dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində mayın 6-sında Azərbaycanın təhrif olunan xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma dırnaq arası Dağlı Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilmə siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hürmətin bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi, Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasına köhnəlmiş saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hürmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşması yol verilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir. Növbəti göz kərbanı Ağdam şəhərinə çatıb sakinlərin qarşılama mərasimi keçirilib. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb. Eyni zamanda digər göz kərbanı Xocavənd şəhərinə çatıb sakinlərin qarşılanması olub. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülüb. Son günlər ölkənin dağlıq və dağətəyi ərazilərində müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun axsa şırımından keçən hissəsində torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Qeyd olunub ki, sürüşmənin nəticəsində yolun 147-ci kilometrliyində asfalt örtüyündə çatlar və çökmələr yaranıb. Ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, təhlükəli hissəyə xəbərdar edici nişanlar quraşdırılıb, sahə xüsusi linklərlə işarələnib və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti digər zolaq vasitəsilə iki tərəfli qaydada təşkil olunub. Ərazi nəzarətə saxlanılır. Qeyd olunur ki, hadisə ilə bağlı əraziyə mütəxəssislər cəlb olunub, baxış keçirilib, problemin aradan qaldırılması üçün müvafiq təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim ediləcək. Zəngəzur dəhlizinin onun ərazisinə düşən hissəsində işlər 4-5 ilə başa çatdırılacaq. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Abdulqadir Uraloğlu bildirib. O qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlərə başlamışıq. Bu günlərdə Azərbaycanlı həmkarım Rəşad Nəbiyevlə Almaniyada görüş keçirdik. Orada müəyyən məsələləri müzakirə elədik. Azərbaycan da dəhlizin Naxçıvan hissəsində işləri başlayıb. Bütün işləri birlikdə tamamlayandan sonra o yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcək. Bunun üçün 4-5 ilə ehtiyacımız var. Sitatın sonu. Rusiya Federasiyasının cənub bölgələrinin hava limanları pilotsuz uçuş aparatlarının Cənubi Rusiyanın aeronavigasiya binasından düşməsindən sonra mayın 12-sinə qədər bağlı olacaq. Qurumdan eyni zamanda qeyd olunub ki, müvafiq sərəncam daha tez ləğv edilə bilər. Rosaviasiyanın əvvəllər buraxdığı cənub hava limanlarının uçuşları mayın 12-sinə qədər dayandırılması barədə sənəd müddətin qısaldılması istiqamətində yenidən nəzərdən keçirilə bilər. Yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, pilotsuz uçuş aparatının inzibati binaya düşmə səbəbindən Rusiyanın cənubundakı 13 hava limanının fəaliyyəti dayandırılıb. İran hərbi dəniz qüvvələri Ocean Koi neft tankerini saxlayıb. Qeyd olunub ki, tanker İranın maraqlarına zərər vurulmasının qarşısının alınması üzrə xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. İran mediası digər təfərrüatları açıqlamır. Eyni zamanda qeyd olunur ki, Barbados bayrağı altında üzən tanker sonuncu dəfə Oman körfəzində olub.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3 dollar 44 sent azalaraq 105 dollar 55 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün bir Amerika doları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlərinə qədər hələlik.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişin aparıcısı Rahibdir. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmizdir. Instagram səhifəmiz isə Radio Enerji 101.1 FM-dir. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu avtomobil bazarındakı vəziyyətdir. Çox qeyri-stabil bir vəziyyət var. Avtomobillər, hansı maşınlar çox satılır, hansına tələbat var, heç mən deyərdim ki, əksər müştərilər heç bilmirlər. Bazara gəlirlər, bilmirlər nə alsınlar. Əsas odur, ucuz olsun. Bax, bu prinsipə yanaşanlar çoxdur. Qonağımız da studiyamızdadır. Avtomobil eksperti Mübariz bəy bizimlədir. Mübariz bəy, xoş gördük.
1: Salam Rahib, səni və bütün dinləyicilər salamlayıram.
0: Elə hamı sizi salamlayır.
1: Çox gözəl. Ümid varam ki, bu günlər maariflənirincə söhbətimizdən çox adam maariflənər və avtomobillər üçün daha diqqətli olar. Hansı avtomobil üstünlük verək, bildiklərimizi cəmatla paylaşarıq.
0: Elədir. Verilişdən əvvəl də söhbət elədik bu barədə. Deməli... Deməli, söhbətimiz nə ilə bağlı oldu? Bir Çin brendi var, şəhərimizdə çox görürük. Amma taksidə az görürük onu. Həmin o brendlə bağlı danışmaq istəyirəm. O avtomobillər, bəzi modelləri var, bilməm, bəlkə də hamısı. Mühərriklərində ciddi problemlər çıxır. Yağ məsələsi ilə əlaqələndirən var, vaxtında reqlament işlərini görməməklə bağlı əlaqələndirənlər var.
1: Bir az da zəhmət olmasa, səsini qaldırsa.
0: Yaxşıdır.
1: Əla.
0: Deməli, hər usta bunu bir şeylə əlaqələndirir. Amma bugün avtomobil bazarında həmin nəqliyyat vasitələri bir çox salonların demək olar ki, əlində qalıb və sata bilmirlər. Əgər bunu əvvəldən deyənlər də var idi, düzdür. Qarayaxma kampaniyasına çox adam qoşuldu və bütün Çin maşınlarına bu fikri söylədilər ki, bir gün əlvizdə qalacaq. Amma onların içindən biri doğrudan da həmin vəziyyətə düşdü. Bunu tam əminliyi ilə demiyorlar. Yaxşı bəs, necə eləmək olar ki, çünki həmin o avtomobillərin model sırası da ilbəil yenilənir. Bugün aldığım maşın bir aydan sonra başqa modeli çıxır və İkinci ay satmaq istəyəndə çox aşağı qiymətə satırsan. Yaxşı, onların bazarda tutduğu yer bu dəqiqə nədir bu avtomobillərin? Çünki problemləri hamı bilir.
1: Bəli. Necə deyərlər, belə başlaya bilərik ki, ucuz ətin şorbası olmaz və ya keyfiyyətli satılan məhsulun çox reklama ehtiyacı olmaz. Bugünkü gündə ən çox reklama olunan, aşağı-yuxarı bildiyim hansı markadan danışırsınız, ən çox reklama olan həmin avtomobillərdir. Bu da bazarda geniş yayılıb, populyardır. Əsasında xanımlar daha çox sevirlər. Yəni, biz daha çox gördüyüz deyə, bəylər də sürür. Yenidir, daha sərfəlidir deyə. Amma avtomobilin keyfiyyətsiz olmağı da gözdən yayan var. Bu avtomobillər yəni bir müddətdir. Bundan sonra çox gedir. Yəni reklamı o qədər çox güclüdür ki bu avtomobillərin. Hamıda reklama allanır. Yəni gözəlliyinə gözəldir həqiqətən də. Yəni adam baxır kənardan dizaynı. Yəni bilirlər ki bu marka elə bil ki Azərbaycanlar zövqünə uyğun buraxılıb. Biz necə o difuzer bazarda alıb centraların arxasına yapışdırıb, Priusların arxasına yapışdırıb. Bu difuzeri göndərir. 4 dənə quşdur başlığı qoyur 1.5 motora. 1.5 plug-in hibridə 4 dənə quşdur başlığı sport fit verir. Bir səni qralın 4 motordur. 4-4 motoruz artıq X5 nədir. Dizaynından insanlar çox allanır. Təkdə dizayn deyil, nəzərə almalılar ki, avtomobildə təkdə dizayn yox, görünüş yox, avtomobilin daxili də daha dözümlü olmalıdır ki, sizi sonradan peşman eləməsin.
0: Elədir.
1: Və bu avtomobilləri nəzərə almaq lazımdır ki, elektronikası çox bahalıdır, nəsə bir problem çıxarsa, 1000 manatla, hətta 1500 manatla yekunlaşdıra bilməzsiniz. Daha çox xərc çıxar və yaxud da siz ustaya geçsəz ki, usta buna nəsə bir türkə çarə də, o köhnə maşınlarda onu buna calaq elə, bunu ona calaq elə geçsin. Bu maşınlar o maşınlardan deyil. Hər şey elektronikadır. Bir maşın ki, hər şey bütün sistem planşet kimi monitordan idarə olunur. Və o monitorda xırda bir problem yarandığı halda, yəni siz ondan asılsınız.
0: Bəli.
1: Ondan da iş bitdi. Bu, o iş bitdi deməyin özü 2000-dən başlayır. Və ya hansısa ustanın yanına gedib, elektronik üstünün yanına gedib, indi hər modelin, markanın ustaları var da, bir çox Çin brendləri var. hamısının ustası var ayrılıqda. Sadəcə onlar da ucuz işləmirlər. Biləli. Yəni o bilir ki, sən bu avtomobilin düzəltdirmək istəsən, monitorunu yenisini almaq istəsən, məsələn deyək 3000-4000 manat civarıdır. Bəli, məsələn deyək də. Amma mən sənin üçün bunu düzəldirəm 800 manata, 1000 manata. Amma baxırsan ki, nə lazımdır sənə? Sadəcə monitor yansın, ekranı yansın.
0: Ay sağ ol.
1: Monitorun ekranı gedib də məsələn də.
0: Bəli, bəli.
1: Hansısa bir nədəsə çox səbəblərdən olur bunlar. Monitorun ekranı gedib. O bilir ki, sən o 800 manat, 1000 manatı verəcəksən və ya ustan özü də bilir ki, onu düzəldə bilməsə məcbur ol, bu ziyana gedəcək, onu alacaq.
0: Bəli.
1: Ya sənə 1500 deyə bilər, 800 deyə bilər, sən də razılaşacaqsan. O da, da özünü qarant edəcək ki, indi girirəm, bilirəm də, nə işə girirəm də, elədir. Həll eləyərəm. Yəni, bunları nəzərə almaq lazımdır avtomobil alarkən zaman. Çox təəssüflər olsun ki, reklama çox allanır millət və Çin brendinə çox üstünlük verir. İndi bizə daşqalaq eləyəcəklər Çin brendi sürənlər, Çin markalar eləyənlər ki, bəlkə radiodan dinləyirlər biz, deyirlər ki, ki, sən nə sürürsən özünü, sən nə bilirsən, nədir, nədir. Amma qardaş, inanın ki, yəni, mən bir bugünə kimi bəlkə də 50-60 dənə maşınım olub mənim. Yəni, o dərəcədə. İndi yaşım 32 yaşım var, amma ki, yəni 17 yaşımdan mən bir maşın çox sürmürəm. 3 ay, 5 ay maksimum, ondan çox sürmürəm yəni. Yəni tez-tez dəyişəm. Bu bir xəstəlikdir bir növ əslində. Sadəcə mənə çox maraqlıdır. Avtomobil dünyası mənə həddindən artıq maraqlıdır.
0: Deyil, camaat çorab dəyişəndə mən maşın dəyişirəm.
1: İşdə məsələ deyirsən, icazə alıb gedirdim o vaxtı. İş yoldaşım yazır ki, haradasan, bəs müdür sənsə deyir, amma bir dənə maşın var, onu alıram. Deyir, sən elə deyirsən maşın, bir simiç qalırsan, nə düşmüsən marketə. Yəni o qədər cəməsin adləşib ki, yəni təcrübəmiz var deyə danışırıq millətlə maarifləndiririk də. Radio dinləyənlər bizi qınamasın. Ki, bilmir danışır.
0: Bilmir.
1: Amma ki, yəni, Çinə bel bağlamaq olmaz. Yəni, bir avtomobilin ki, bugünkü gündə 25 min manat, 2025-ci il istehsal, 2026-cı il istehsal maşın qiyməti var. Yəni, çox da bel bağlamaq olmaz, çox şey gözləmək olmaz bundan. Bugün əladır. 3 il əladır.
0: Sabah nə yiyəcək, bilmirsən.
1: Sabah nə yiyəcək, bunun xərci nə olacaq, o bəlli deyil.
0: Bəlli deyil. Aydındır. Aydın davam eləyəcək fasilədən sonra. Hörmətli dinləyicilər, verişimizin baş sponsoru Access Bankda OK Kart Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
1: Bu gün bazarda böyük mühərrik olan avtomobillərə hələ də sevgi, o belə deyək də, nə bilim, rəğbət hələ də qalıb. Baxırsan, ili köhnədir. Nə bilim, 97-ci ilin böyük motor avtomobildir. 2000 neçənci ilin, 2000-lərin əvvəlin böyük motor avtomobildir. Hələ də alıcısı da var, sevən də var. Maraqlıdır. Günümüzdə bir auditoriya keçib ekonom klasa, qənaətçil sinifə. Digəri böyük mühərrik, il nə olursa olsun onu istəyir. Zövq məsələsidir, başa düşürəm. Amma belə bir şey var da, əgər mən o maşına hər 100 kilometrə 20-25 litr benzin tökəcəmsə, elə maksimum dərəcədə çalışaram, onun yenisini alım da, demirəm, gedim salonunu alım, daha cavanını alım. Mən niyə gedim 90 neçənci ilin və yaxud da 2000 neçənci ilin maşını alım ki? Bax, bu yanaşma müştərilərdə, bu tip avtomobil almaq istəyənlərdə özünü necə göstərir? Mənə maraqlıdır onların düşüncə tərzi.
2: Aha. Burada iki kateqoriya var əsas. Aha. Şəhər insanları və rayonda yaşayan insanlar. Aha. Bu da nəyə görə bölünür? Şəhərdə olanlar gündəlik daha çox hərəkət edirlər. İş, güc, ora, bura, tıxac falan. Təbii ki, aşağı mühərrikli motor sərfəli olur. Ən uzaq getdiyi yer Bakı Sumqayıt.
1: Belə. Maksimum.
2: Bəli. Amma rayonda yaşayan insanlar daha qalxır. Məsələn, 4 təkan lazım olur ona. Aha. Yol şəraiti pis olur. İndi bəzi rayonlar var da, bəlkə də əksər rayonlar olar. Bəlkə yol şəraiti biraz zəifdir, baxımsız yollardır. Ona görə 4 təkan, iri avtomobillər və iri mühərriyin çox yanacaq içməyi çox da ona təsir göstərmir. Çünki zaten aha, tıxac görmür və bütün yollar boşdur. Rahat geriyə gedib gələ bilir. Yanacaq sərfiyyatı o qədər çox olmur. Hı-hı. Bu kateqoriya bir. İkinci kateqoriya məsələn, iri mühərrikli həvəs, avtomobil həvəskarları üçündür. Aha. Hansı ki, məsələn, deyə buna BMW X5-i nəzər tuta bilərik.

0: Və hələ də bizdə yeni kimi sayılır 2013-cü ildə Buferinə qədər LED olan Prado'lar. Və yaxud da gənc bir oğlandı, büdcəsi o qədər çox yoxdur, amma istəyir ki, heç kimdən geri qalmasın və həzz ala biləcəyi bir avtomobil alsın. Alır 2004-ün, 2005-in və ya 2008-ci NX5-ini və ya alır deyə 2011-ci NX5-ini alır, 4-8 mühərriklə, səsi küyü yetərlidir, görünüşü də BMW-də yəni. Bu kateqoriyada ikinci kateqoriyadır. Yəni, iri və kiti mühərrikləri buna görə biz ayıra bilərik ki, indiki bazarda avtomobil alqı-satqı zamanı rol oynayır. Və belə bir qənaətə də gəlmək olar ki, hər bir avtomobilin alıcısı var.
1: Təbii.
0: Fərq eləməz. Sən bugün, mən görəm Cadillac Escalade 2010-cu il. Qardaş, kimin bu maşını kiminə nə lazımdır?
1: Özü də şəhərdə yaşayan adam.
0: Şəhərdə yaşayan adam 6 motor Escalade, yəni ya bəyəli maşın olmalıdır bu, yəni rentəkara verməlisən.
1: Ya da qaraj yaraşır.
0: Ya da sadəcə olsun, yəni nə bilim, bu maşını ya mənə çatmır, niyə alasan? Bazburutludur, səs verirsən, iri maşındır, bir otaqlı evdir, çox iridir.
1: Aysa.
0: Amma gündəri sürməyə yarayan avtomobil deyil.
1: Əlbəttə.
0: Yəni 6 motorlu alanın birinə zapravkasını düşünmə, o hər qaz verəndə zapravka gözünün önünə gəlir zaten. Yəni, yəni imkanı olan adam, yaxşı imkanlı, büdcəsi olan insan gedib o ilin Cadillac-ını almaz 6-2 motorunu.
1: Onu demək istəyirəm mən.
0: Aşağı büdcəli adam da gedib yenə də onu almaz. Yalnız pul çatdıra bilməz. Bu maşın sadəcə indi ya borc əvəzi verirlər.
1: Kim üçün?
0: Hə, ya borc əvəzi, ya nə bilim, nə iləsə barter, ya ancaq, yəni deyə də ki, nə bilim, kino çəkişinə lazım olabilir.
1: Masazırda sənədi olmayan torpaqla barter.
0: Ay, sağ ol. Bax, o ancaq barter olunu gedəcək daima.
1: Elədir.
0: Elə axtan biləməsən, mən çatmır alıcısı, yəni kimlər ola bilər?
1: Hə, də, mən də çatmır, onu görür soruşdum. Yenə də söhbətimiz davam eləyəcək. Amma fasilədən sonra mesajlarımız da var, onları da səsləndirəcəm. Təbii ki, fasilədən qaydan kimi.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şöbəsi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü günə

0: Yaz da yaz.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. 0-77-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz də aktivdir. 89-89 nömrəli dinləyicimiz yazıb. Salam Rahib bəy, sizi və Mübariz qardaşı salamlayıram.
1: Əleyküm salam.
0: Biz sizi salamlayırıq. Elə indi Mübarizin WhatsApp statusunda gördüm, sizi tanıyan adamdır. Verilişdə olduğunu gördüm. Məncə yeni Çin elektromobillər yazıb. Avtomobilləri hələ də özüm doğrultmayıb, biz o inkişafa biraz qalmışıq. Təşəkkür edirəm sizə.
1: Yəqin ki, tanıyandır, bilmədim kimdir dəqiq, amma fərq yoxdur, bizə ünvanlayıb son uyğun cavablandıraq.
0: Düz deyir əslində.
1: Əslində, qismən düz deyir.
0: Brendlərə görə ya.
1: Ha, brendə
0: görə dəyişir.
1: Bəli, bəli, brendə görə dəyişir. Bilirsiniz də, yeni inkişaf mərhələsindədir də, biz özümüz də, yəni, çox görün nə qədər inkişaf eləmişik, yəni, qısa müddət ərzində dünya çox inkişaf edib. Elə bil ki, yəni, süni intellektə uyğun, bütün, indi artıq barmaq jesti ilə avtomobilin musiqinin xoduna alıb verə bilirik. Toxunmadan, uzaqdan bir dənə bu eləyirik aşağı yuxarı.
0: Elədir.
1: Yenidir, hər şey yeni sınaqdan keçir. Biz özümüz də yeni görürük. Mühəndislərin hətta özləri belə yeni sınaqdan keçirdilər. Ona görə normal bir halda, yəni hansı bir funksiya yeni gəldi, amma işləmədi avtomobil və özünü doğrultmadı. Bu getdikcə təkmilləşəcək təbii ki.
0: Elədir.
1: Amma biz o yeni funksiyanı aşağı büdcəli avtomobildə axtarırıqsa və onu problem kimi deyiriksə, yəni bu normal bir haldır. Yəni düz deyə, əslində normal deyil. Sadəcə indi reallığına barışmaq lazımdır.
0: Əlbəttə ki.
1: Yəni ucuz ətin şorbası böyük olmalıdır. Olmur,
0: olmur əlbəttə.
1: Nədirsə budur.
0: Elədir. Dinləyicimizin adı Hüsməddindir.
1: Hə, Hüsməddin qardaşımı salamlayıram. Bir canlı yayınlarda da olmuşuq, efirdə də olmuşuq. Qardaş FM-də.
0: Nə gözəl. Bir dinləyicimiz də 3301 nömrəli dinləyicimiz səsi mesaj göndərib, dinləyək.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bir avtomobil markası ilə maraqlanıram. Hər halda sizin ekspertinin fikrinizlə maraqlıyam. Zəhmət olmasa söyləyə deyərsiniz də. Deməli, BMW 740 markalı modeldir. 2000-ci ilin modelidir. Yəni, düzdür, köhnə model olsa da, amma yəni ki, çox xoşum gəlir bu maşın avtomobildən. Yəni ki, 4-4 mühərikdir. Y38 gövdəsində olan BMW 2000-ci ilində. Zəhmət olmasa, yəni fikirlərinizi söyləyədiniz. Çox maraqlıdır mənim üçün.
1: Dinləyicimiz salamlayıram. Ən sevdiyim kuzalardan biri deyə gövdələrdən bu Mercedes adlanır.
0: BMW deyəndə o yadıma düşür. Bir də o 2004-ün 3-cü seriyası.
1: Troika 46 kuza.
0: O ikisi başqa aləmdir.
1: Ümumiyyətlə BMW-nin hər modelini mən sevirəm. Yəni bir BMW həvəskarıyam. Yəni BMW belə bir şey var. Mercedes həvəskarı BMW həvəskarından eyni fikirdə deyil. Eyni zövqdə olan, aynı konkret ayrı zövqlərdə olan adamlardır. Məsələn, biz o dinləyiciyə desək ki, yox, get sən Mercedes-in dörd gözünü al.
0: Aha.
1: Deyəcək, heç qulaq asmayacaq.
0: Təbii.
1: Ona görə deyirəm ki, BMW həvəskarı başqa bir aləmdir. Yəni mən özüm də BMW həvəskarıyam. Mənim özümdə də olub 38 kuza. Məndə ki, düzü 3.5 mühərrik idi. İndi dostumdan almışdım, 3.5 aldım. Amma mən o alsam, ya 2.8 alaram, ya 4.4 alaram. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, 4.4 mühərriyin baxımını vaxtında eləmək lazımdır.
0: Aha.
1: Böyük ehtimal ki, həmin dinləyici sürət həvəskarıdır və 38 kuzanı alan adam ola bilməz ki, avtomobil dünyasına anlayışı olmasın. Bu insan 100% ki, araşdırır və bilir ki, nə alır. Artıq bilir, xəbəri var, rasxodları məncə bilir. Onlarda mən sizə deyim, xərclər nə ola bilər? Avtomobilin ehtiyaclarını tapmaqda biraz çətinlik çəkə bilərsiniz. Çünki mən 38 kuzan sürəndə, məsələn, girirdim BMW ehtiyaclarını satılan üçün, deyirəm ki, Y38 kuzuya filan şey, Y38 var soruşma qutarmamışdır, yoxdur.
0: Yoxdur.
1: Bax, ölüxanlarla tanış olun. Birinci ölüxanı tapmalısın nömrələrini.
0: Ay, sağ ol.
1: Çünki avtomobilin ehtiyaclarında daxilində, salonda olan ehtiyaclar biraz çətin tapılır çölündə də. Amma yetəri qədər BMW ölüxanısı var. Balaxanda var, 20 yan var da var. Mənim özüm doludur BMW ölüxanısı nömrəsi. Bir sürəndə hamısını tapmışdım. Yəni, demək olar ki, bütün BMW kuzalarını sürmüşəm.
0: Aha.
1: 34-üm olub, 46-ım olub, X5-im olub, 38 olub, 39-um olub.
0: Daha nə olmayıb ki?
1: Hə, yəni əsas həvəskarların, məncə elə hamısı olub. Yeni modellərini sürməmişəm, 2020-dən yuxarı sürməmişəm. O da ki, inşallah qismət olar, düzdür. Yenidikilər robot fitindədir, əvvəlcə canlıdır, ruhu var elə bilər, bəlkə maşınların görünüşündə falan. Maşın kimi hiss edirsən.
0: Düzdür.
1: 4-4-ü sürəndə onun xorultusu, yəni hiss elətdirir ki, sən bir canavarı sürürsən, evin maşını sürür. Və mən sənə deyim ki, baxmayaraq ki, 26 il köhnə avtomobildən söhbət edirik, 2000-ci ilin bu
0: modelinə. Çox gözəl maşındır o. Mənim çox
1: avtomobillə hara yazsa, mən o avtomobilə hara gedirdim? Deyirlər, oy da, simyorka.
0: Gəldi.
1: Hə, hörməti var maşın.
0: Çox gözəl maşındır. Mən də çox sevirəm o gövdəni. Mən deyərdim ki, həvəskar olaraq gedin, alın.
1: Bəli, amma rasodlar nəzərə alın, xərclər nəzərə alın ki, avtomobilin mühərrinə birinci növbədə baxış keçirdin və avtomobili daimi aqressiv sürəcəksinizsə, mütləq ki, arada bir baxımlarını elətdirin və onu da nəzərə çatdırın ki, onların vanuslu və vanussuz motorları var. Fərqləri nədir? Vanuslu olan mühərrik sərt qaz verdikcə, ani qaz verən zaman daha çevik tərpənə bilir. Vanuslu olan motorlar biraz ani, biraz bir müddət orada, bir saniyə gecikmə demək onun yəni xüsusiyyəti odur, vanuslu olduğuna görə. Biraz gec tərpənir, amma yəni tərpəndən sonra da 4-4-dür yəni.
0: Yəni lazım olsa sizə hörmətli dinləyicimiz deyin, Mübariz bəyin nömrəsini göndərək, məsləhətləşin.
1: Problem yoxdur, bazarın çöməyi deyəlik.
0: Elə, elədir. Deməli, bir maşın hərəkət edir bu dəqiqə Bakı şəhərində və o maşının içində iki balaca bir uşaq var. Birinin adı Diləkdir, o birinin adı da Azradır. Onlar çox səs salırlar maşında və çox səs salsalar atalarını polis saxlayacaq və cərimə eləyəcək ki, bəli, niyə səs salırsınız maşında, ataya imkan vermirsiniz, avtomobili idarə eləsin.
1: Sürücünün fikrini yoldan yayındırır uşaqlar.
0: Ona görə də avtomobildə, balaca balalara deyirəm, avtomobildə sakit oturmaq lazımdır. Əgər sakit oturmasaz, bax, dediyim hadisə ola bilər.
1: Əslində, çox yaxşı mövzudur. Bunu uşağa gələk, insana uşaq olan zaman bir çox mövzuları anladığı dildə izah eləmək lazımdır ki, uşaq artıq uşaq yaşından, yetkinin yaşına çatana qədər onun beyni dərk eləsin ki, yol çox ciddi məsələdir. Avtomobil idarə etmək zarafat deyil, yəni. Təkcə rul tutmaq deyil, diqqətli olmaq lazımdır və bu diqqət yayılan zaman bir çox xatirə baş verə bilər. Qəzaya səbəb ola bilərsən və bu qəzanın da ağır nəticələri ola bilər.
0: Elədir.
1: Kimisə həyatına Allah uzaq eləsin. Hər kəs kəsə arzulamıram. Kimisə həyatına son qoya bilərsən, kimisə avtomobilini ciddi zədələyə bilərsən və özün zədələnə bilərsən ən birinci halda avtomobildə başını dəyər ora bura. Ümumiyyətcə, yəni bütün bizi dinləyən bütün uşaqlara, bütün valideynlərə avtomobil həvəsində olub almayan və təcrübəsi olmayan şəxslər deyirik ki, yəni avtomobil sürmək təkcə sükan tutmaqdan ibarət deyil. Diqqətli olmaq lazımdır yolda.
0: Təbii ki, razıyam. Və 64 idi. 64-74 nömrəli dinləyicimizi salamlayırıq bir daha. Hüsvəddin bəy səsi mesaj göndərir və yaxşı bir BMW şəkilləri də göndərib bizə, sarı rəngdə. Dinləyək.
3: Qayıb bəy, salam bir daha sizə və Mübariz bəy bir də salamlayıram.
1: Əleyküm salam.
3: O qardaş səs atmışdı, onu dinlədim BMW-yə görə. Baxın, bu mən öz avtomobilimdir, bunu həvəs üçün yığmışam, sürmüşəm vaxtıcan. Amma mən bunu sata bilmirəm. Mən bu işlə məşğul olsam, mən bu avtomobili sata bilmirəm. Bunsa düzdür, rəng söhbəti də var orada. Mən öz uyğun yığmışdım ki, xoşum gəldi, o rəng yığdım. Amma yəni o avtomobilə baxa biləcəksə, saxlaya biləcəksə, onun bir problemi çıxanda qarşıla biləcəksə, o zövq almağa dəyər. Yox, əgər qiymətinə görə gedib onu alırsa, məncə almasın. Yəni o zövq ala bilən deyil onda.
1: Hüsmətdin dostumuz avtomobilə çox güclü anlayış olan bir insandır və avtomobil alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxsdir. 46-dır da, uzaqdan bir dəqiqə baxım mən.
0: 7-ci seriya.
1: Haa,
0: 2004 filan.
1: Haa, Hüsmətdin, bu Simorkanın özün bilirsən də, belə bir deyə də, el arasında seriozun bir ciddi maşın kimi qəbul olunur və bunun ən çox satılan rəngi qara rəngdir.
0: Qara rəng, hə.
1: Simorka qızlı rəngdə biraz düşündürür. Amma çox maraqlıdır. Almaq istəyən bizim dinləyici Hüsmətdin əlaqə saxlaya bilər, əgər yaxşı maşın istəyirsə, mən inanıram ki, ona yaxşı maşın kimi təklif eləyəcək onu. Və yenə də düşünmək lazımdır. Ümumiyyətlə, böyük mühərrik alanda xərclərini qarşılamaq bir ilk növbədən düşünmək lazımdır.
0: Maraqlı maşındır əslində. Baxıram, amma bundan öncəki bizim dinləyicimizin dediyi avtomobil daha gözəldir.
1: Bu 65 quza sayılır, mən bilən.
0: Həh, bunu elə bil bir hava şarını oxşadıram.
1: Hə, biraz şişdir, yumru fasan, avalları çoxdur.
0: Ay, sağ ol.
1: Amma o birisi elə bir düzlər çox, sərtlər çoxdur. Hə, o birisi quzada.
0: Ay, sağ ol, onu demək istəyirdim elə. Qısa pasitəmiz olacaq. Bir neçə dəqiqədən sonra qaydırıq, dalğanı dəyişməyin. Belişimizin baş sponsoru Access Bankdır və Access Bankın OK Kart adlı bir məhsulu var. OK Kart minimum əmək haqqı ilə belə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlüklərə ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
4: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Davam edir, hörmətli dinləyicilər, 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmizdir. Bugün hələ də avtomobil bazarında köhnə Mercedeslər yenə də satılır, bu köhnə BMW-lər də, hətta deyərdim ki, mən indi anlayıram insanların büdcəsi filan məsələləri. İndi Mercedes-i başa düşmək olar ki, normalını tapdınsa incitmir çox da. Ehtiyac hissələri də nisbətən tapılandı, modellərinə görə dəyişir təbii ki. Bir bu köhnə Opel alanlar mən başa düşə bilmirəm. Bir də köhnə Peugeot alanlar.
1: Oydu, Peugeot olan var yəni. Mən belə bir şey deyim də, Mercedes-i düzgün vurğuladınız ki, ehtiyac hissələri var və adını çıxardıb. Hələ bugünkü gündə Mercedes-in satılmağının səbəbi köhnə Mercedes-lərdə özünü doğrultmağıdır.
0: Bəli.
1: Baxmayaraq ki, yenilərdə daha çox problem olur, amma elə çox hallanmır, çünki çox iri bir büdcə tələb edir avtomobillər almaq. 100 min, 200 min manat, hətta 300 min, 400 min manat olan avtomobillər var və o avtomobillərin sahiblərinə zaten təsir eləmir onda çıxan problemlər. Zaten nə olsa da aparır göndərir Mercedes servisə, hansısa bir plafaktoriya göndərmir. Öz işləyən bir sayını göndər servisə, servisi bilmirsən, lampıçıqı xarab olanda deyir ki, get stopu dəyiş.
0: Ay sağ ol, düzdür, düzdür.
1: Ona görə də yəni ona 4000 manat pul verən insana çox təsir eləmir o xərcləri. Amma köhnə model Mercedeslərdə elektronika az olduğuna görə problem də azdır. Və dəmirləri də qalındır, material da keyfiyyətlidir. Ümumiyyətlə, yəni yumşaqlığı falan hər şeyi başqa fərqlidir. Deyək ki, Opel sürənlər. Opel sürənlər ayrı bir kateqoriyadır onlarda. Opel sürən, yəni başı bilir, Opel elə bilirsə necədir, onun da ehtiyacları biraz uzuzdur ya.
0: Bir fəlsəfəsi var.
1: Nəsə, o avtomobili sevən avtomobili. Necə ki, mən Audi heç vaxt olmamışdı. Audi sürənləri görürdüm ki, Audi satır, yenə Audi olur. Amma mən Audi bilsə necə gəlirdi? Rasxod, maşın problemi, problemdir, xərci. Mən özüm Audi sürdüm. Ay, gördüm, qardaş. Mənə elə gəlirdi ki, BMW-də onun tərəfəsi yoxdur mənim üçün. Audi sürəndən sonra gördüm, yox, Audi klasdır. Audi ayrı bir sinifdir. Yəni, başqa bir görünüşü var. F10 və Audi A6. Yəni, nasıl seçsək, mən o vaxtı 100% F10-u seçərdim. Amma indi A6-nı seçərəm.
0: Mən də.
1: Deyərəm ki, yəni Audi-dir, əlbəttə. Görünüşü var, görkəmi var və rasxodu da yox imiş. Yəni, sadəcə ola bilər bəzi hissələri. Valla, inandırım ki, BMW-də eyni qiymətdir.
0: Yəni,
1: sürmüşəm də, F10-da sürmüşəm, Audi A6-da da sürmüşəm. Görürəm ki, yəni elə Audi-nı sürmək daha məsləhətlidir. Çünki klası başqadır. F10-u bu dəqiqə yolda doludur. Telefon da o, leasing nömrəyinə Prius qədərdir. Amma Audi sürənin bir klası var.
0: Düzdür.
1: Peugeot sürənə çatanda isə, məncə Peugeot sürənlər birisi, köhnə Peugeot sürənlər məncə əlatsızlıqdan alır. Ya anlayışı yoxdur avtomobildən. Görür ki, məsələn, 5000-ə nə ala bilərəm, Peugeot var. Gedir avtomat Peugeot alır, o da ya karıbqası vurur, ya maşın qızdırır. Yəni, bir problem olur.
0: Nəsə baş verir.
1: Hər maşına aid deyil, amma əksəriyyəti belədir. Yəni, bizdə Peugeot məşhur olmadığına görə, ehtiyac səsi azdır, ustası azdır deyə, ona görə bu maşınların artıq problemləri qalıb. Və Peugeotun nəyi alınır? Bu asma gövdəsində olanlar var.
0: Runolar.
1: Modeli heç bilmirəm nədir. Runodur olar.
0: Asamatda.
1: Asamatda, Peugeot-da 406 gedir.
0: Ya Peugeot-dadır o ad. Bilmirəm.
1: O gövdədə olanlar...
0: Chevrolet Aveo kimi. Onlar. Hər, o gövdəni hər maşının adıyla bıraxdılar.
1: Sağ ol. Hamısı bıraxdılar.
0: Ravon, Devon, nə bilim.
1: Bu Peugeot-da iki cür bıraxdı. Gəh Asamanda olur, gəh Peugeot-dur. Peugeot-un alanlarda leasing şərtləri normaldır deyə alırlar məncə. Yəni, başqa heç bir... Amma köhnə Peugeot alanlar ümumiyyətcə, yəni, nə bilim, girəm də ya avtomobildən alışı yoxdur. Ya da ki, nə bilim, büdcə sona çatır ki, yəni büdcə çatsa da gedib 06 alıram da qardaş. Bilirəm ki, problemi yoxdur.
0: Təbii, döyə-döyə də olsa işləyəcək.
1: Yəni 06-ın xərci nədir ki, 06-ın oraya etdin. Amma Peugeot-un nə ehtiyac səsi tapılır, nə ustası üzəməli tapılır.
0: Heç nə, aydın da. 3301 nömrəli dinləyicimiz mesajı göndərib, səsli dinləyək.
2: Salam, bir də mübariz müəllim bəyaqlarım düz vurğulayıb, yəni nöqtəsində kimi düz vurğuladı. Namı gülməli çıxmasın deyə mən elə 4 göz sürürəm. Sadəcə olaraq, yəni ki, cavanlıqdan bu arzum məndə qalmışdı ki, BMW-də Simorka BMW 7-38 gövdəsində olan 4-4 mühəriklə onun üçün, yəni məsləhət üçün mən sizin fikrinizi mənə çox maraqlı oldu ki, satım 4 gözü BMW-ni alınmı yoxsa qalsın belə. Amma sözün açığı, yəni ki, mən də BMW-nin həvəskarı idim. Sadəcə olaraq o vaxtı bir 12 il bundan qabaq mən maşını aldım. O vaxt biraz belə oldu ki, yaxşı BMW qabağıma çıxmadı deyə 4 göz məcbur oldum, aldım. O vaxtdan da məndədir. Amma arzum olaraq qalıb da BMW. Onun üçün maraqlı idi fikirlərim. Çox sağ ol.
1: Aydındır.
0: Təşəkkür edirəm sizə.
1: Bu mer bütün cavanların arzusudur. 90% deyirəm ki, oğlanların, yəni avtomobil dünyasına az soxanlar olanların arzusudur. Film də var idi bu mer haqqında, bir neçə filmlər də var.
0: Var.
1: Dörd göz sürmüsüz və artıq dörd gözə öyrəşmisiniz. Elə bir ki, o virus qana bulaşıb da, o cədə rahatçılıq, rastxoz xərçsizliyi, artıq o virusun rahatçılığı öyrəşmisiniz də, görmüşsünüz onu. Mən deyim ki, artıq məncə 38 məsləhət görmərəm.
0: Nəyə konfort zonasından çıxmasın, hə?
1: Bəli, yəni konfort zonadan 100% çıxacaqsınız, ustalarla tanış olacaqsınız. Mən BMW sürmüşəm də, neçə il sürmüşəm. BMW ustalarının bir əksəriyyətini tanıyıram. Və sabah satanda da çox uzun müddətli satmağa çalışacaqsınız. Bu merlər çox çətin satılır. 7-ci seriya ümumiyyətcə 7-ci seriyanın köhnəsindən ta bu günə kimi, təzə ilinə kimi ən çətin satılan versiyalardandır. Odur, 6-cı seriyadır. Bunlar çox çətin satılır. Bunların müştərisi az olur. Çünki həvəskar alır ancaq bunu. Yəni, nəqliyyat vasitəsi düşüncəsində olan almır bunu. Yalnız həvəsim var, alıram. Və 4-4 mühərrik, 4 gözünü bilməm neçə mühərrik sürürsünüz. 4 gözün 4-3 motor olsa belə, yenə də o boyda problem. Yəni, təkcə rastxod yanacaq deyil. Yenə də o boyda problem. Amma 4-4-ün orasından, yəni BMW sürürsən, mümkün deyil. Mən bugünə kimi elə bir BMW görməmişəm ki, yəni uzun müddət qovasan, aqressiv sürəsən və bunun altında yağ olmasın. Əksəriyyətində yağ axıtma problemləri olur. Hansısa bir sanikdən buraxır. Düz deyə, bunlar xərc olmasa belə yorur səni üstüyə getmək.
0: Elədir.
1: 4-4 alırsan, sən aydın məsələ ki, sən bunu sürməyə almırsan, sən bunu qovmağa alırsan.
0: 100%.
1: Bunun xərclərini nəzərə alırsınızsa və sabah satanda razısınızsa ki, yəni nə vaxt satılar, alın. Amma 4 gözdən sonra 38 kuzuya keçən bəlkə də mən görərdim ki, yeganə adam sizsiz. Yəni, inanmıram ki, Mercedes-dən BMW kimsə belə ağır keçid, sərt keçid eləsində. Yəni.
0: Qısa bir cavab istəyəcəm. Həmin o dediyi BMW-yə maksimum nə qədər pul vermək olar?
1: Maksimum, 4-4-də. Baxın, bu dəqiqə elan saytına baxsaq, 4000 manatdan 25000 manata kimi var.
0: Ay, yox da, 25000 manatdan.
1: Bu dəqiqə baxaq, var. Maşına baxanda adam, bilsəniz, yenidən aşıq olur.
0: Yəni, yaxşı, nə qədər pul vermək olar maksimum?
1: Maksimum
0: ən yaxşısı.
1: Bizə çatdığı qədər. Ən yaxşısı.
0: Hətta.
1: Yəni, valla, imkan çatsa, mənim yaxşı imkanım olsa, mən 20 min də verərəm, 25 min də verərəm. Çünki
0: mənə görə o maşının qiyməti maksimum 6 min manatdır. Maksimum.
1: Zaten orta bazar qiyməti odur.
0: Hə, ya ondan
1: 8 min, 10 mindir. Amma yaxşısı, mən sizə deyim də onun, yaxşısı 12 min, 15 min manatı vardır.
0: Dəyməz.
1: Dəyməz. Amma dəyim, əlbəttə sən sana satı... 15 min dediyim var, neçə aylardır internetdə sata bilmir zaten.
0: Sata bilmir. Aydındır. Növbəti saatda davam eləyəcək. Dalğan dəyişməyin.

0: Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı, studiyada Rəfa İldi. Azərbaycan ilə müqəddəs Taxtac arasında qarşılıqlı hürmət və anlaşma əsaslanan əlaqələrin yüksək xətt üzrə inkişaf eləməsi və gündən-günə yeni məzmun qazanması məmnunluq doğurur. Bu əlaqələr dünyada dinlər arası harmoniya və mədəni müxtəlifliyin təşviqinə, sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması kimi xoşməramlı niyyətlərə xidmət eləyir. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Roma Papası 14-cü Leo'ya taç qoyma günü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda yer alıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, dünyada multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınan Azərbaycanda etnik və dini müxtəliflik milli sərvət kimi qorunur, bütün konfessiyalar üçün bərabər şərait yaradılır. Fəxr edirik ki, Azərbaycan müxtəlif din və etiqadlara mənsub insanların mehribanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı məkandır deyə Prezident İlham Əliyev məktubunda qeyd edib. Rusiyanın dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində mayın 6-sında Azərbaycanın təhrif olunan xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma dırnaqarası Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hürmətin bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi, Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasına köhnəlmiş saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hürmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz və qərəzli yanaşması yol verilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir. Növbəti göz kərbanı Ağdam şəhərinə çatıb sakinlərin qarşılama mərasimi keçirilib. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 156 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb. Eyni zamanda digər göz kərbanı Xocavənd şəhərinə çatıb sakinlərin qarşılanması olub. Qeyd edim ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 206 nəfərdən ibarət 57 ailə köçürülüb. Son günlər ölkənin dağlıq və dağıt ərazilərində müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Axsu aşırımından keçən hissəsində torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Qeyd olunub ki, sürüşmənin nəticəsində yolun 147-ci kilometrliyində asfalt örtüyündə çatlar və çökmələr yaranıb. Ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, təhlükəli hissəyə xəbərdar edici nişanlar quraşdırılıb, sahə xüsusi linklərindən işarələnib və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti digər zolaq vasitəsilə ikitərəfli qaydada təşkil olunub. Ərazi nəzarətdə saxlanılır. Qeyd olunur ki, hadisə ilə bağlı əraziyə mütəxəssislər cəlb olunub, baxış keçirilib, problemin aradan qaldırılması üçün müvafiq təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim ediləcək. Zəngəzur dəhlizinin onun ərazisinə düşən hissəsində işlər 4-5 ilə başa çatdırılacaq. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulqadir Uraloğlu bildirib. O qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı işlərə başlamışıq. Bu günlərdə Azərbaycanlı həmkarım Rəşad Nəbiyev ilə Almaniyada görüş keçirdik. Orada müəyyən məsələləri müzakirə elədik. Azərbaycan da dəhlizin Naxçıvan hissəsində işləri başlayıb. Bütün işləri birlikdə tamamlayandan sonra o yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcək. Bunun üçün 4-5 ilə ehtiyacımız var. Statın sonu. Rusiya Federasiyasının cənub bölgələrinin hava limanları pilotsuz uçuş aparatlarından Cənubi Rusiyanın aeronavigasiya binasından düşməsindən sonra mayın 12-sinə qədər bağlı olacaq. Qurumdan eyni zamanda qeyd olunub ki, müvafiq sərəncam daha tez ləğv edilə bilər. Rosaviasiyanın əvvəllər buraxdığı cənub hava limanlarına uçuşların mayın 12-sinə qədər dayandırılması barədə sənəd müddətin qısaldılması istiqamətində yenidən nəzərdən keçirilə bilər. Yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, pilotsuz uçuş aparatının inzibati binaya düşmə səbəbindən Rusiyanın cənubundakı 13 hava limanının fəaliyyəti dayandırılıb. İran hərbi dəniz qüvvələri Ocean Koi neft tankerini saxlayıb. Qeyd olunub ki, tanker İranın marallarına zərər vurulmasının qarşısının alınması üzrə xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. İran mediası digər təfərrüatları açıqlamır. Eyni zamanda qeyd olunur ki, Barbados bayrağı altında üzən tanker sonuncu dəfə Oman körfəzində olub.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3 dollar 44 sent azalaraq 105 dollar 55 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün bir Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 28 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlərinə qədər hələlik.

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmizdən də paylaşdığımız məlumatları izləyə bilərsiniz. Bir sual verim. Bunu müzakirə elədik fasilə vaxtı. Bu, çox adam deyir ki, mən BMW-ni, mən Mercedes-i bunu əksər qonaqlarımızla da müzakirə eləmişəm. Hər kəs də aşağı-yuxarı eyni fikri deyirlər. Sənin fikrində maraqlıdır. Aha. Bax, mən Mercedes sürürəm, sevirəm və Mercedes-dən başqa sevdiyim bir brend də yoxdur. Aha. Olmayıb da bu günə qədər. Hə, sportkar desən, deyərəm Lamborghini, amma sırf istənilən klasa uyğun avtomobil və bu bir brend piko olaraq Mercedes-i görürəm. Digər cəbhədə isə BMW sevərlər var. Aha. BMW-ni bu qədər xərcləri, bu qədər problemləri oğlu-oğla niyə alasan? Aha. Və Mercedes-i niyə alasan?
1: Çox nöqtəçi bir sual verdin. Çünki sən Mercedes həvəskarı, mən BMW həvəskarı.
0: Başlayaq.
1: Burada artıq birbirimizin yox, maşınların müsbət və mənfi cəhətlərini çox rahat deyə bilərik. Elədir. İkimiz də bilirik çünki. Mənim fikrimə qaldığıda isə belə deyək, əgər rahatçılıq, belə deyək, gözəllik axtarırsansa, yəni uzaqdan ikisində yan-bayan qoyanda, biri deyək ki, zərif, incə, bütün detalların incəliyinə qədər fikir verir ki, bu avtomobil gözəl görsən əslində.
0: Belə, premium abu havası versin.
1: Premium abu havası versin, bəli. Onda Mercedes. Görürsünüz də, bütün rəhbər şəxslərdə, bütün deməyək, əksəriyyət. Rəhbər şəxsdə Mercedes sürürlər. Çünki Mercedes ona uyğun tasarlanıb, istehsal olunub. Avtomobildə komfort var, rahatçılıq var. Bax, belə şeylər var, gözəllik var. İkinci bir cəbhə, BMW cəbhəsi, agresiv cəbhə. Yəni, BMW sürən adam sürüş həvəskarıdır, səbirsizdir. Manevr falan, çox sərt manevrları sevir.
0: Sevir.
1: Mercedes məsələn ona dözməz, sənin istədiyi cavabı verə bilməz. Ani, set düzdür, Mercedesin AMG paketləri var ki, təbii ki, elə drift karlar var ki, elə Mercedesin motorunu qoyurlar, məhərin qoyurlar. O, AMG paketdən söhbət edilmir, söhbət işinə sahəsindən gedir, ortasından gedir.
0: Təbii.
1: BMW həvəskarı, necə, Rusa deyir, deriz ki, bu vəhşi vidi sevir, avtomobilin vəhşi görünüşü olsun, çox ciddi görünüşü olsun, belə qaşqabaqlı elə bir ki, arxadan hansı avtomobil arxasına yaxınlaşdı da güzgüdən görəndə o dörddən oradan angellər baxır oradan, hə, vahimə gəlir, yol verir. Mercedes kəndində müəllim gəlir, yol verir. BMW-də bu maşın, bu avtomobil sahibi səbirsizdir. Mən məsələn özüm də şəxsən yol deyir avtomobildən, mən bir çox maşınlar sürürəm də, yəni Toyota sürürəm, Lexus da sürürəm, Porsche da sürürəm. BMW-ni görəndə istər-istəməz deyirəm ki, yox, qoy gəlsin keçsin. Bu 100% tələsir. Yüzü gəlib buferin arxasındadır, o qədər yaxınlaşır.
0: Yol
1: vermək lazımdır. BMW həvəskarı BMW əsgəri sürət axtarır, tələsir. Yəni, onun zövqünə uyğundur və necə, gülü sevən tikanına qatlanır da. Onun rasxotlarını mən necə ki, bugünə kimi day usta-usta qalmadı, ehtiyac səsi qalmadı, o qalmadı, bu qalmadı. Nəyə görə? Sevgivə görə qurban verirsən ki, eybi yox. Mən bu ustada gözləyərəm bunu bir saat. Amma bunun xəzərini həll edeyim. Və ya bir müddətdən sonra göz yumursan ki, yağ da axır axısında da ofiq edəcəm burada. Elə bilirsən. Amma sürürsən yenə, sevirsən. O sevgi bitməz yəni. Mən yenə də nə qədər xərc olsa da, nəyinəsə də, mənim üçün Mercedes-də sürmüşəm, BMW-də sürmüşəm. Mercedes rahatdır. Bunu danmaq, yəni bugünkü gündə deyək ki, yox, mən bunu sevirəm, bu gözəllik, elə bir şey yoxdur, fakt var. Fakt, Mercedes rahatdır. Bunu elə BMW həvəskarların özləri də təsdiqləyərlər ki, Mercedes rahat və xərcsizdir. Amma BMW kimi sürətli deyil. Daha ani sürətlənmək yoxdur.
0: Belədir.
1: Yəni, razıyam. Fərq budur.
0: Razıyam. İstənilən ildə, istənilən klasda bu iki brendin nümayəndələrini qarşılaşdırsaq, avtomobil olaraq, 39 gövdə ilə W210 4 göz. Baxırsan, fərq bəllidir.
1: Bəli.
0: Ondan sonra 60 gövdə gəlir 211 ilə müqayisə yenə də bəllidir.
1: Hamısı bugünə kimi bəllidir, qardaş. Yəni, bugünkü gündə mən elə gəlir ki, BMW-də də Mercedes-də ikisi də problemdir yeni modellərdə. Elektronik həddindən çoxdur.
0: Neçənci ildən bura qədər?
1: Bu elektronik sistemlər neçənci ildən çıxıb? 20-dən, 19-dan, 20-dən yuxarı çıxıb da daha çox funksionallıq.
0: Aha.
1: Lab 2020 2025 BMW götürək, 2025 Mercedes götürək. Elə ikisi də bir-birini taahhütlər deyil var ki. İnandırım səni ki, o qədər elektronikası var ki. Bunlar köhnə modellərin söhbət gedir. Yəni köhnə dediyimiz 2019-dan 18-dən aşağıda. Bu modellərdə hətta sənə deyim ki, 2015-dən yuxarı, 2014-dən daha yuxarı. Məsələn, Mercedeslərin motorlarında problem olur. Dizellərində 651 motor adını çıxardıb. Hə, düzdür. Baxımsız maşından söhbət gedir də. Yəni biz öyle bir Mercedes ancaq sürsün.
0: Elə 646 da onda idi.
1: 646 qismi ona baxanda yaxşıdır, incitmir adamı. Amma yəni görürsən ki, il qalxdıqca keyfiyyət azalır.
0: Azalır.
1: Hə, əksinə olmaqdan funksionallığı üstünlük verirlər, amma keyfiyyət o deyil.
0: O deyil. Elədir. Razıyam. Təəssüf ki, belədir. Əziz qardaşım, sağollaşıram
1: sənə. Çox sağ ol Rahib. Çox maraqlı efir keçdi.
0: İnanıram məndə və növbəti həftə yenə də sən görmək istəyəcəyik.
1: İnşallah görüşərik. Bizim dinlə Əzlərə, sükan arxasında diqqətli olmağı arzuluruq. Ümid varam ki, bildiyimizi insanlarla bölüşdük və maarifləndirici oldu mövzumuz.
0: Mən də inanıram, bir daha təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm, minnətdarım.
0: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart. Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Ödənişsiz əldə etmək imkanı var. Bir aydək güzəşt müddəti var. Aylar üzrə sabit komissiyada təklif eləyir. 3 keşbək kateqoriyası seçə biləcəksiniz və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbək də sizindir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Access Bank 25 Şubat 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası altında faaliyet gösterir.
1: Eğer gece sizde horuldama, yuxuda nefesin dayanması, seher yorgun uyanmak ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riske atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diagnostika aparılır. Muayene hem klinikli hem de ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 veya 077 502 0033.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Баклы 145. Банков Баку 18 февраль 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime'la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə online media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Təyinat nöqtəsinə

Tamam edirik, hörmətli dinləyicilər. Deməli, bir dinləyicimiz səsi mesaj göndərib, yoxsa prodüserimizdən soruşum. Həh, səsi mesajdır. 46-44 nömrəli dinləyicimiz, yəni dinləyək. Səs o qədər də yaxşı çıxmır, ona görə bir daha.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir. Mənim adım Səlmədir. İlk öncə deyim ki, BMW həvəskarıyam. Bir BMW-m var, köhnə model, 91-i. Troika 2.5 motor. Belə deyək də, zavod detal olaraq da zavodun nəqliyyatçı motorxanası bu vaxta qədər açılmayıb. Çox belə dözümlü maşındır. Elektrik ustası istəyirəm. O BMW-yə baxam. Əsləti bir elektrik. Zəhmət olmasa. Bu barədə mənə kömək edirəksiniz.
1: Aydın dörmətli dinləyicimiz, təşəkkür edirəm. Prodüserimizdən xahiş edeyim. Ötən gün gələn Həsən bəylə Nəsim bəyin nömrəsini göndərək xanıma və yaxınlaşsın ora. Mən əminəm ki, düzgün diaqnoz qoyub problemi vaxtında həll eləyəcəklər. İllə təxminən 1-2 dəqiqə ərzində nömrə sizdə olacaq. Hörmətli dinləyicimiz. Belə, avtomobil sevgisi bu elə bir şeydir ki, bu heç kimdə, yəni əgər bu sevgi varsa, uşaqlıqdan bəri gələn bir sevgi varsa, o heç vaxt ölmür. Avtomobil olan sevgi, bilirsiniz kimdə ölür? O adam ki, maşına sırf nəqliyyat vasitəsi kimi baxır. Hə, elə brendlər var ki, onların avtomobillərini sevmək mümkün deyil. Onu ancaq müəyyən işlər başırmaq üçün almalısan. Misal üçün, Ford Transit'i necə sevmiyorlar? O iş görmək üçündür. Və yaxud da, nə bilim, digər müasir brendlər var, yeni çıxan brendlər var. Onları necə sevmiyorlar? Onlar da müəyyən, belə deyək də, bu get-gəl işlərini görmək üçün nəzərdə tutulub. Buna görə mən düşünürəm ki, ənənəvi brendlərə müraciət edənlərin sayı çoxdur ölkəmizdə. Elə dinləyicimiz, xanım dinləyicimiz də onu qeyd elədi. 91-ci ilin 3-cü seriya BMW-sindən danışır. Çox gözəl maşınlardır. Çox bəyənirəm görünüş olaraq da. Möhtəşəm görünüşü var. Həm aqressiv, həm sport, həm şəhər avtomobili. Və onun da yaxşısını gərək sürəsən və dinləyicimiz də deyir ki, mühərrik hissəsində zavod istehsalı nə varsa odur, dəyişilməyib, yəni ehtiyac olmayıb bir çox yerlərdə dəyişiklik olunmasına. Gözəl maşınlardır. Sadəcə düzgün usta, düzgün qulluq bu halda avtomobilin ömrünü siz 2-3 qat artıq uzada bilərsiniz. Belə, davam eləyəcəyik qısa fasilədən sonra.

0: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank da OK Kart Access Bankı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlüklər, ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aylıq güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbek kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbekdir.
1: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidməti.

0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
1: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OK kartda Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıda təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanının olması, bir ay edək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Accessbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisenziya İqtisadiyyat

0: 250 bin manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox

kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
1: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıda təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir ayədək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir.

0: kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Valideynlərin güvəndiyi, uşaqların rahat olduğu bir mərkəz, Leyla Medical Center Pediatriya Mərkəzi daha bir ünvanda övladlarınızın sağlamlığı üçün xidmət göstərməkdədir. Ünvan Məmməd Araz küçəsi 27, Gənclik metrosunun yaxınlığı. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0101 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir. Günü günə

0: sitesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Nerotime ile halledin. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayarak elde edebilirsiniz.
1: 802 nömrəsinə kimler zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Görəsən evimi sata biləcəm?

artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də satasaq düşəcək. Həftəçi hər gün saat 12-dən 1-ə kimi.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.
3: Neyrotax.

analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Günü günə

0: Invest et Begin'de. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkətiyle birgə təqdim olunur.
1: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bağlı.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Brendini danışdıran səsli reklam burada hazırlanır. Səsləndir AS. Əlaqə 050 283 28 65.
2: Günü günə

0: için 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Neurotime AI web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Access Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288 8 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Axis Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Bazen cerime, bazen nasazlı, bazen de neydim, neceydim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Invest Tedbirinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Görürsən evimi satalım.

0: Torpaq sahəmi satsaydım, özümə də bir gün ağlayardım. Yəni alan tapılacaq, alan tapılacaq.
1: Artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də satasaq düşəcək.

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 faizli lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyasında faaliyet gösterir.
2: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəən şərti.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.
3: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir.

Dəyişkən arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən işarıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakt kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTA nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Sberbank Bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN şöbəsi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

rəqiblərini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.